0: Vieno ryto šou grįžta po savaitgalio ir po savaitgalio mus ištinka pirmadienis, paskutinė šios vasaros diena, rugpjūčio 31. Labas rytas Lietuva, sveikas gyvas Sauliau.
1: Sveikas Gedai, labas rytas visiems ir kartu viso gero iš karto sakome, viso gero vasarą, ačiū labai, danke šion, feel dank, thank you.
0: Iki pasimatymo po 9 mėnesių.
1: Taip, ir panašiai, tai vat uždarykite vasarą su vieno ryto šou, pasiruoškite rugsėjį ir viskas bus gerai. Gerai, pradedam savaitę, jau rytoj ir į mokslus važiuosim, bet dabar pradėkime laidą nuo muzikos. Geros muzikos. Muzikos, kuri yra pirmoje vietoje. Visai neseniai top 40-uko pirmoje vietoje buvo šis kūrinys.
0: Giovanis kartu su Nora Blue. Vakaras ilgas. Išgirdom, patiko, norim dar. Norit ir jūs, imkit čia.

0: Reklama.
1: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
2: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
3: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionį kuponą tikroms atostogoms.
4: Kur naujienos, ten 15 min.
0: Reklama.
5: Šiandienas.
1: Taip.

0: Tęsiame rugpjūčio 31-ąją. Labas rytas, jeigu tik dabar įsijungėte M1, neskubėkit ramiai, paskutinė vasaros diena, pasimėgaukit ją, pasimėgaukit aplinką, pasimėgaukit Saulių Žvirgždų. Labas rytas, Sauliu, dar
1: Labas rytas, Gedai, jo, tai du mes čia esame, kartu įdomus faktai. Ir dabar trumpa istorija, aš nesiniai bendravau su žmogumi, kuris pasakoja apie vieną kaimyną kaime, kuris 50 avilių augina ir atėjęs apžiūrėti savo avilių, pamatė 5 sutraiškytus avilius. Čia reali istorija, Utenos rajone, paaiškėjo, kad tos avilius suknežino meška atėjus iš kažkur, va taip va.
0: Ok, tai ta proga, o gal ir ne ta proga, turim faktų rinkinuką apie meškas ir lokius. Dėmesio, lokiai turi vieną geriausių uoslių gyvūnų pasaulyje. Jų uoslė yra apie 700 kartų jautresnė nei žmogaus. Medų užuodžia iš 14 ar keliasdešimt kilometrų. Lokys maistą ar pavojų gali užuosti net už kelių kilometrų.
1: Taip, nepaisant savo didelio ir nerangaus atrodymo, lokiai gali bėgti labai greitai. Suaugęs rudasis lokys gali mint net iki 60 kilų per valandą, įsivaizduojate. O tai yra greičiau už žmogų ir greičiau net už arklį per trumpą atstumą, jeigu bėgto, ne?
0: Lokių žiemos miegas nėra tikra hibernacija, kaip tai būna su kai kuriais kitais žinduoliais. Jų kūno temperatūra nukrenta tik 4-5 laipsniais, todėl jie gali lengvai prabusti ir yra budresni.
1: Dauguma lokių, na, rudieji, juodieji, yra visai ėdžiai ir minta mišrių maistų. Uogom, šaknim, žolė, grybais, vabžiai, žuvimi ir mėsa. Va taip, išimtys yra baltasis lokys, kuris beveik visiškai yra mėsėdis, plėšrūnas. O jo pagrindinis grobis, aišku, yra ruoniai.
0: Lokys yra didžiausias pasaulyje sausumos plėšrūnas. Suaugę lokiai patinai gali sverti nuo 350 iki 700 kg ir stovėdami ant užpakalinių kojų pasiekia net 3 metrų aukštį. Nu, snukiu.
1: Čia 2M1 ryto šou lokiai, Saulius Žvirgždas, Gedas Saročka. Tęsiame laidą ir dabar paklausykit muzikos, vėliau sugrįšim.

0: Konnichiwa, labas rytas. Norėčiau vieną puderį mačo su migdoriniu pienu ir tą banderę su kažkokiu tai įdaru. Ai, ir dar vienas dalykas. Klausykite, galite čia kavinėje jungti M1 ryto šou. M1
1: ryto šou. Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo šeštos.
2: Vienas.
3: Bet pirmiausia, žadinam patį save. Labas rytas, Lietuva, 6:33 jau. Sveikas, gyvas, prapolenis Sauliau.
4: Labas gedai, labas klausytojai. Jo, penktadienį nebuvau, tokį ilgesnį savaitgalį turėjau, tai gamtos apsuptyje, uodų, glėbyje, nu, žodžiu, viskas labai labai
3: buvo gerai. O žmonos kaip ten?
4: Žmonos
3: priežiūroje.
4: Kumštyje. Ir, nežinai, tas nedidelis gyvenimas, tas papadu, jis nėra daug erdvės, bet kažkaip įmanoma suktis.
3: Grįžkime į penktadienį, Sauliaus, kai nebuvo tavęs, buvo mediniai. Klausimas toks, žinai, jeigu tavo žmona Saulutė, ar bereikia vitamino D? Atsakymas taip, reikia, nes... Po padu saulės nedaug.
4: Rimtai čia tą gacinę. Geras.
3: Tai klausyk, mačiau ir meškerį buvo ištraukęs. Tai ar kimba ant naujosios Sauliaus rytės kas nors?
4: Jo, buvo tik tais toks išsigandimas, žuvis vertėsi prie pat valtės, žinai, bet kibimo jokio. Ir mane taip įspėjo dar, kai valtį duomenį, sako, nelabai čia kas ką pagauna. Sako, ai, palaukit, sakau, čia dabar... Va,
3: profai pažiavo.
4: Diena yra ši, žinai, šiandien jo dar toks, kaip sakant, įranga atsinaujinta, žinai, viską. Tai nelabai, žinok, normaliai išnaršiau, iš vakaro 2 valandas iki saulės laidos iki 9, na ir ryte anksti jau 6 buvo valtį.
3: Bet tai čia tik pusė etato, klausyk, jeigu 2 valandos vakare, 2 ryte, nu tai
4: pusė,
3: čia...
4: Pusė etato, jo.
3: Ne, per savaitgalį, oi, ne. Tai
4: išvada gedai tą patį, kaip ir mums, tiesiog per mažai kartų lipam į valtį. Per mažai kartų, tik tiek, žinai. Bet faina, viskas gerai, pasibuvom, jo, uodai užpuolė, net nuvėjo iš terasos į vidų vieną vakarą, tai buvo neįmanoma. Nepadėjo nei dūmai, nei keiksmažodžiai, nei nieks.
3: Ok, o mes ką penktadienį aptarėjom M1 visos grupės darbo balių vakarėlį, bet aš sudalyvau tik tais pirmoji daly, kažkaip iki koncerto, Jessica's nenuėjau. Matai, kai grįžau iš Vokietijos, užsikodavau, galvoju, ne, jeigu eisiu ten, kodai lūž.
4: O kodėl? Tai ten ir daug blaivų žmonių buvo koncerte?
3: Nei vieno, istorijose visi nematėsi.
4: Visi, ne, ypač Vilniaus gatvėje.
3: Nu, toks planas buvo, galvoju, ai, grįšiu, nu, reikia palisėti truputėlį, žinai.
4: Tai Jessica.
3: Praleidau. Paskui ryte truputėlį gailėjausi, kai pamačiau storiją, visokie video. Grožiai visi, kokio gražumo scena buvo, kiek daug žmonių, kaip ten tas garsas, fainai, viskas, nu žodžiu.
4: Okay,
3: bet yra kaip yra, šeštadienį kodas vis tiek buvo nulaužtas ir kaimynų pasisidėjimas, baliukas įvyko, tai
4: įvyko galingai.
3: Grojom Jessica tiesiog virtuvėliai.
4: Nu va, tai ir gedo namas irgi nedaug to šviesos papadu, kaip suprantu, jeigu... Namo, 9.
3: 9 namo, taip ir
4: viskas.
3: Buvo.
4: Jokių čia Jessica'ų nebus.
3: O dabar pažiūrėkim, Lietuva po padu gyvent šiandien, ar vis dėlto turėsim vitamino D?
5: Šiandienos orai.
6: Orai.
3: Turėsim, mes jo turėsim, bent jau čia, Vilniuje, arčiau Lenkijos kažkur, žinai, saulės sako bus.
4: Na, įdomiau už Lietuvos krepšinio rinktinės pasirodymą tik orai, taigi žiūrime, šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnė, nuo 21 iki 26 šilumos, gedai, įsivaizduoji, kur tas miestas, kur
3: Vilniuje, žiūrėkit, įdienojus 2 valandą šiandien, tik saulė, jokio debesiuko ir bus 25, iki antros pontros bus šiek tiek debesuota. Toliau, bravo. Kaunas, apžiūrim Kauną, šiandien Kaune labiau debesuota negu Vilniuje, iki 26 Klaipėdoje, 20 debesuota, Šiauliuose 22, Panevėžyje 24, ten irgi debesuota.
4: Ojojoj. Antradienio naktį dieną daug kur trumpi lietus jau rytoj ir perkūnija. Kai kur lis smarkiai, taigi taip, na rytoj rugsėjo pirmoji, tai sulauksime to lietaus, teks gražiai apsirengti dar įskėti, pasimti dieną rytoj 17-22 laipsniai šilumos. Na labai linkiu visiems pradinukams, visiems einantiems rugsėjo pirmą, kad neįsipildytų prognozė ir to lietaus rytoj nebūtų, o šiaip paskutinės, geros paskutinės vasaros dienos visiems.
6: Čia M1.
7: Taip.
3: Čia Saulės kliošas, tada kada Saulius, Gedas ir M1 ryto šou linkim baisiai gero, nuostabaus pirmadienio ryto.

0: Reklama.
1: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
2: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
5: Vaikui, vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
4: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.

0: 6:47, paskutinė vasaros diena prasidėjo, pirmadienis, rugpjūčio 31. Norėtumėm paklausti, išklausyti, kaipgi jūs gyvenat po savaitgalio, jaučiat labiau vasaros pabaigą ar rudens pradžią, ar pasiruošę rugsėjo pirmąjį, ką nuveikėt savaitgalį, Saulius Žvirgždas, pavyzdžiui, aplankė žvejybos muziejų. Jo, ar buvo Jessicos koncerte?
1: Jo, nebuvau Jessicos koncerte, gal kažkas iš jūsų buvo, Gedas irgi praleido šitą šansą, tai laukiame skambučio 18:30, mano plaukai dar iki šiol dūmais, laužo dūmais kvepia, grilio gal labiau dūmais, tai vat smagu tokį savaitgalį praleisti, žinai, su treningais, vos net tą pačią maikę, supranti, ir basom, žinai, tai yra nuostabu.
0: Vakar buvom palėkę iki Molėtų, vyko toks krepšinio, kaip čia, krepšinio bendruomenės futbolo turnyras, tai vadarėm, ko nemokam daryt,
1: aha,
0: bet irgi oras fantastiškas, Molėtų stadionas fantastiškas, ten kompleksas, ne tik sporto salė dabar yra, kusikyt, baseinas yra, viešbutis, baras, wow.
1: Turim tai šitaip atsinaujinę, geras. Gerai, laukiam jūsų skambučių, jūsų istorijų, paklausykim, kas geresnio.
0: Labas rytas.
1: Sveiki, klausame. Alio, alio.
0: Kas čia su mumis nekalba?
1: Nu, viskas sujungta, viskas veikia
0: viskas
1: pas mus.
0: Turėtų būti
1: tyla, pabandykit perskambinti, gerba, jo, kažkas su ryšiu matyti.
0: Pabandyk savo tu paskambinti, pažiūrėsim, ar gerai. Reikia dabar, kas tikrai yra. 18:30, gali pabandyti ir visi kiti. Pasigirkit, labai trumpai pleptelisim ir tada jau pabaigoje pokalbio reikės susipypinti.
1: Jo, va tokia tradicija, pabandom. Nu,

0: Reklama.
1: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
0: Ai.
2: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Tai stebėsi ir judėsi. Nesėdėk ant atsarginių suolelio. Sportuok Gym Plus. Gauk daugiau nei 50% nuolaidą net pusės metų Easy narystei. Su pirtimis, grupinėmis treniruotėmis, soliariumais ir daugybė kitų privalumų. Gym Plus.

0: 6:57 ponai ir ponios, nu ką, lieka 3 minutės ir 7, lygiai 7, lygiai 200 sekundžių informacijos, šį rytą į ofisą teikėsi ateiti Danutė Donaravičiūtė, būtent jį paskaitys pirmasis žinias, tarp kitų naujienų sužinosim, su kuo papietauti šiandien nusprendė pats premjeras.
1: O, klausyk, kur?
0: Sudominom, likit su M1, o jeigu norėsis išsameu, tuomet jau eikit į portalą 15min.lt.
1: Kur valgys trinta grybų sriubą ir kievo kotletą su fribulvytėmis, apie tai žiniose. Na, jo, savaitgalį dar kalbėjau, buvau Mindūnose, reiškia žvejybos senosios muziejoje, žinai, su vaiku, bet tu nepasveikinai mano sūnaus, jam metai ir 4 mėnesiai. Vakar su jie 30 dieną, aš negavau jokio žinutės, nežinau, labai apmaudu.
0: Dovanokit, matai, dovana buvo neparuošta, tai...
1: Bet ką turėjau pasakyti, buvom žvejybos muziejui ir prifotkino vagedui blizgių, mes irgi pasirodo su panašiom žvejom, kaip žmonės prieš 100 metų, senoliai bočiai, tas pačias mėtė.
0: Ir kas svarbiausia, mano vat, paskutinis tas laimikis ir buvo pagautas ant labai panašios blizgės, negu tu rodai, kas jau yra muziejinis, žinai, reliktas.
1: Blizga raudonas galiukas, na čia apie blizgę mes vis dar kalbam, tai jo, pasirodo, nieks nesikeičia. Geriausi dalykai, ant kurių kimba yra klasika.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Praėjusią naktį Iranas surengė raketų smūgį prieš Jungtinių valstijų bazes Jordanijoje, kai pranešė Irano žiniasklaida, šis išpolis buvo Teherano atsakas į Jungtinių valstijų smūgius Larako saloje. Jordanijos kariuomenė nurodė perėmusi 8 raketas, tačiau jų kilmės neatskleidė. Jungtinių valstijų kariuomenė sekmadienį surengė smūgius prieš Irano raketo paleidimo įrenginius Larako saloje ir tai buvo pirmieji Amerikos smūgiai prieš Iraną nuo Liepos pabaigos. Po Jungtinėse valstijose Didžiojo kanjono nacionalinėme parke kilusio staigaus potvinio apie 15 žmonių gali būti dingę be žinios, taip nurodė nacionalinių parkų tarnyba. Anksčiau tarnyba buvo pranešusi, kad dingusiais buvo laikomi daugiau nei 20 žmonių. Perspėjama, kad šiandien prognozuojama daugiau perkūnijų ir smarkių liūčių, kurios gali sukelti papildomų staigių potvinių, nuolaužų srautų, uolų griūčių ir pakeistų takų bei upių sąlygas. Lietuvoje šiandien minima Laisvės diena. Prieš 33 metus iš šalies buvo išvesta okupacinė kariuomenė. Šią progą Lietuvos kariuomenės orkestras, garbės sargybos kuopa ir kariai Vilniuje žygiuos nuo Katedros aikštės Gedimino prospektu iki Lukiškių aikštės. Čia vyks vėliavų pakėlimo ceremonija ir orkestro koncertas, o Vilniaus geležinkelio stotyje bus atidaryta instaliacija besąlygiškos laisvės link. Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien darbinių pietų pakvietė koalicijos partnerius. Premjeras su partijų lyderiais nori aptarti artėjančios Seimo rudens sesijos prioritetus ir svarbiausius darbus. Pirmiausia, kitų metų biudžeto projekto dėlionę, taip pat baigiama rengti vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių planą. Jie vyriausybė savo posėdyje turėtų patvirtinti šį arba kitą trečiadienį. Prieš naujuosius mokslo metus mokyklų vadovams nerima kelia ne tik mokytojų trūkumas, bet ir moksleivių emocinė sveikata bei saugumo užtikrinimas. Pasak Lietuvos švietimo įstaigų vadovų profesinės sąjungos pirmininkės Jolitos Andrijauskinės, pasitaiko ir dėl geopolitinių įtampų išvykstančių moksleivių.
1: Saugumo klausimus dabar aktualius taip pat reikėtų labai smarkiai akcentuoti. Apie dronus turiu menį, vis tik reikia pasižiūrėti veidrodį ir pasakyti, kad mes visi nuogi esame. Reta, kuri mokykla iš tikrųjų realias priedangas, turime trūksta, aiškaus algoritmo, ką daryti ir kaip daryti, nes baime pas žmonės atsiranda. Tėvai, nepaslaptis, kai kurie išsiveždami dabar vaikus, man čia įvardino, kad išvažiuojam 2 mėnesiams į Ispaniją, galite išbraukti iš sąrašų, todėl kad bijom tų pratybų Baltarusijoje. Tai tie saugumo klausimai, jie labai aktualūs.
0: Praėjusiais mokslo metais Lietuvoje buvo 490 tūkstančių moksleivių, juos mokė per 60 tūkstančių pedagogų. Šiandien Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnyje temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 3 minutės.

0: Žadinam visus iš ryto su muzika ir pirmadienį tas žadintuvas įdomesnis ir geresnis tuo, kad yra naujienos, taigi vienas kiekvieną savaitę, kiekvieną pirmadienį pristato naujus kūrinius, kurie į pasaulį yra išėję, juos galite vieno puslapyje pamatyti, taip, užėkite -1.fm ir pagrindinėme puslapį vidurė ten rasite visas dainas, na mes tik dvi galime pagroti, tai jų yra tikrai ir daugiau. Paklausykit ištraukų, čia pirmasis pasiūlymas.
1: Sonia Fadera kartu su Becky Hill, Say Something. Pasakyk ką nors, 18.30, paskambink ir pasakyk, šitas ar kitas. Gerai, šitą išklausėm, o dabar kitas. Čia Serp kartu su Kalidu, Faded Eyes.
0: Kalidas garsus Amerikos reperis, muzikos kūrėjas, čia suvienio jėga su Zerb. Ir turime dar vieną šokių muzikos gerą pavyzdį. Gerai, laukiam skambučio 18.30, kuri naujiena karštesnė, skanesnė. Bent jau ištrauka, tik kol kas vertina, ar ne?
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
2: Lina.
1: Linai, kaip gyvenimas po savaitgalio?
2: Aš superinės. Labai gerai praleistas laikas, draugai sodyboje dabar.
1: Eilinis labai gerai praleistas laikas. Linai, sveikinam, džiaugiamės, kad taip atsitiko. Kuris, pirmas ar antras?
2: Pirmas, toks linkmės.
0: Pirmas geresnis.
1: Gerai, gerai. Linas balsuoja už pirmą, pažiūrėsim ką kiti.
0: Gal visą ir išklausysime. Ačiū, laukiam daugiau skambučių. Labas rytas. Sveiki, kuo vardu?
2: Eimun.
0: Balsavo už pirmą, kurį jūs renkatės kūrinį?
2: Taipogi už pirmą.
0: Pritarėt klausyti nuomenį. Gerai, viskas du balsai reikalingi, burgavom. Paklausykim naujienos.
3: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.
1: O čia Sonia Fadera kartu su Becky Hill. Say Something. Gražaus, gero ryto visiems. Nuo M1 ryto šou.

0: Kaunas. Reklama. Naujausi modeliai, elektromobiliai, bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona, entuziastams, benzingalviams, realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo. Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius. Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis. Bilietus platina kakava.lt.
1: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar.
2: Daugiau informacijos probroexpress.lt.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
5: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
6: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
7: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
8: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas, Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.

Nu va, ką tik išsiaiškinom, Sauliaus šiandien didelis, mano šiandien mažas. Mes kalbam apie mūsų žaidėjus. 7:21, 18:30, toks studijos telefono numeris. Mes norėtumėm su jumis pažaisti.

0: Oi, visi dar žinai ražus, gal taip anksti skambi.
1: Oi, kaip skambins nuo rytojus ir po rytą, visi sugrįžę į mokyklą bus vežami tokiu metu. Gerai, dabar paskutinė vasaros diena, pažaiskime, pradedam nuo mažo, turime dovanojim vieno koinės, suvenyras, kurio niekur nenusipirksite.
0: Oi, į mokyklą, į darbą galėsit eiti su išskirtinėmis koinėmis.
1: Tai jau taip. Gerai, laukiame skambučių, kur tie mažieji darželinukai ar būsimi mokyklinukai nuo rytojus.
0: Geros koinės yra geriau negu vidutinis kostiumas.
1: Teisingai.
0: Gerai, 1-8-3-0. Mums reikėtų pirmojo mažiuko. Šiandien aš su mažiuku žaisiu.
1: Nu gerai, tai vat gal tas ir gazdina, bet manau, kad netrukus prisiskambins. Gerai, laukiam skambučių, 1-8-3-0, mažas iki 18 metų tinka mums visiškai.
0: Arba didelis, virš 18. Gerai, nu klausykit, kas čia vyksta dabar, dar kartelį reikia patikrinti mūsų telefoniją.
1: Gal tikrai pasirinkti,
0: kas čia yra pogalais.
1: Neįmanoma, kad ne į tokį žaidimą neprisiskambintų žmonės, taip nebūna.
0: Žiūrim, aha, skambinam. Nu, nieko.
1: O, žiūrėk, kažkas vyksta.
0: Opa, kažkas pramušė.
1: Suradom.
0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Ieško mažo.
2: Ne, nėra mažo.
1: Nėra mažo. Nu gerai, žaiskim su jumis tada. Vat pradėkim. Užduotis vaikiška, suaugusiam gali būti labai sunki.
0: Rimtai sakai, darom šitaip.
1: Nu, bandykim, nu, ar pabandom.
0: Tai didelį tu gal tiesiog.
1: Gerai, didelį.
0: Sužaiskim su dideliu. Gerai, tai Sauliukai, tu pasiruošęs.
1: Gerai, aš pasiruošęs, galim pradėti.
0: 3, 2, 1, važiuojam.
1: Palauk, taigi, užduotis dar neaiškia.
0: Nevažiuojam.
1: Nepasakiau užduoties. Gerai, kuo jūs vardu pirmiausia?
2: Evaldai,
1: žiūrėkite, klausimas jums yra štai toks. Aš buvau žvejybos muziejuje ar ne savaitgalį ir radau visokių įrankių, senovinių. Nu dabar gal ne visi naudojami, bet tai egzistuojantis dalykai. Taigi klausiu, ar tai yra žvejybos įrankis?
0: Taip, arba ne. 3, 2, 1, važiuojam.
1: Gerai, važiuokime, pradedam. Kiulkis.
2: Ne.
1: Kiudelis.
2: Ne.
1: Bučius.
2: Taip.
1: Venteris.
2: Taip.
1: Leidingis.
2: Taip.
0: Du karšiai ant leidingio, vienas ant kiulkio pagautas.
1: Taip, kiulkis nesąmonė, jo, tikrai nėra tokio įrankio, taškas jums. Kiudelis taip tinklas pasirodo, kaip ir bučius, tai atmetėt bučius jo laikyti žuvims, pagauti žuvims ar ne. Gerai, du taškai, venteris vienas iš tinklų ar ne žvejyboje naudoti tokie dalykai. Trečias taškas, na ir leidingis irgi tinka, yra ketvirtas taškas. Nu, puikiai klausykit, nieko nežinodamas atrodo žodžių negirdėtų pilna, bet pavyko.
0: Evaldai pasirodėt kaip rimtas brokonierius, gerai, ačiū jums, kad turi taškai, nes viską apie tinklus viską atsakė.
1: Viską žino, na gerai.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Va, kas paskambino?
1: Suradom.
0: Kokį tu vardu?
3: Emilis.
0: Iš kokio miesto skambini?
3: Iš Šiaulių.
0: Iš Šiaulių ir tu jau rytoj į kelintą klasę keliausi.
3: Į pirmą.
0: Bravo, Emilis, smagu susipažinti. Žiūrėk, aš to vardinsiu muzikos instrumentus, o tu man turėsi pasakyti, ar į mano įvardintą muzikos instrumentą reikia pūsti ar ne. Pučiamasis ar ne, gerai?
1: Pučiam ar ne pučiam.
0: Pučiam arba ne. Jeigu pučiam, sakai taip, jeigu ne pučiam, sakai ne. 3, 2, 1, važiuojam. Ukulėlė.
3: Ne.
0: Klarnetas.
3: Ne.
0: Arfa.
3: Ne.
0: Kanklės.
3: Ne.
0: Birbynė.
3: Taip.
0: Nu ko.
1: 17 sekundžių.
0: Ir viena pastebėta klaida. Sakei, kad į klarnetą pūst nereikia, o klarnetas yra saksofono pusbrys. Jį reikia pūst. 4 taškai, bet laikas atrodo prastesnis. Porą sekundžių prastesnis.
1: Jo, 3 sekundėm 17 sekundžių. Gerai, ačiū tavo, Emilį. Na, sveikinimai Evaldui. Jis turėjom vieno koinės.
4: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo. M1.

0: Vienas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Praėjusią naktį Iranas surengė raketų smūgį prieš Jungtinių valstijų bazės Jordanijoje. Jordanijos kariuomenė nurodė perėmusi 8 raketas, tačiau jų kilmės neatskleidė. Amerikos kariuomenė vakar surengė smūgius prieš Irano raketų paleidimo įrenginius Larako saloje ir tai buvo pirmieji Jungtinių valstijų smūgiai prieš Iraną nuo Liepos pabaigos. Po Jungtinėse valstijose Didžiojo kanjono nacionalinėme parke kilusio staigaus potvinio apie 15 žmonių gali būti dingę be žinios, taip nurodė nacionalinių parkų tarnyba. Perspėjama, kad šiandien prognozuojama daugiau perkūnijų ir smarkių liūčių, kurios gali sukelti papildomų staigių potvinių nuolaužų srautų, uolų griūčių ir pakeisti takų bei upių sąlygas. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pareiškė, kad Berlynas rengia atsaką į incidentą su dronu Leipcigų Halės oro uoste. Jis nepatikslino, kas valdžios institucijų nuomonė yra atsakingas už tai, kas įvyko. Tuo metu, remiantis leidinio politiko informaciją, reaguodama į šį incidentą, Vokietija planuoja įvesti naują sankcijas Rusijai. Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien darbinių pietų pakvietė koalicijų partnerius. Premjeras su koalicijos partijų lyderiais nori aptarti artėjančios Seimo rudens sesijos prioritetus ir svarbiausius darbus, pirmiausia, kitų metų biudžeto projektą. Šiandien Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min.

0: O čia šiokia tokia sensacija. Love Sensation, Madonna ir Kylie Minogue, naujausias jų dviejų kūrinys.
1: Taip, rugpjūčio mėnesį išleistas visą pasaulį džiuginanti daina. Na, Madonna išleido savo albumą Confessions 2, prisipažinimai antroji dalis, taip reikėtų jį vadinti. Taip, birželio mėnesį tą padarė ir kai kurios dainos įsisuka tik dabar. Na, dviejų mega Madonų, super na, Madonų bendraja prasme.
2: Primadonų,
1: mega divų kūrinys, kuris tikimės patiks ir jau patinka vieno klausytojams.
3: Pavartom, panaršom.
0: Vartėm naršėm ir sužinojom, prisiminėm, kad šiandiengi didi diena, 18:30 bus išmestas ginčo kamuolys ir susitiks rungtynėse Lietuva su Bosnija ir Hercegovina. Kiek žinau, bilietai perkami labai vangiai, kaip sakė Saulius Žvirgždas. Nėra čia ko stebėtis, net orų prognozė dabar įdomesnė yra, negu kad Lietuvos rinktinės žaidimas.
1: Na jo, plaka žurnalistai ir rinktinės štabą ir pačią rinktinę pasižiūrėjo. Žiūrėsim, šiandien yra lemiama kova, jeigu pralaimim, tai viskas, nebepateksim jau niekur, kur norėtumėm. Na, kitu atveju dar yra galimybė parodyti ir charakterį. Aš žiūrėjau jo Facebook'e, ar ne, Basket News berods įmetė tokį raginimą ateiti visus, kurie neabejingi lietuviškam krepšiniui ir pareikšti savo nuomonę. Nešaukti, nebaupti ant žaidėjų, jie čia ne prie ko, bet kai į salę galbūt jais ar ne vadovai, ar komandos lyderiai, ar federacijos prezidentai ir panašiai, tai turbūt tokia yra žinutė.
0: Komandą mes palaikom ir palaikysim, niekada matyt nuo jos ir nenusisuksim. Šį vakarą dar kartelį primenu Lietuva, Bosnija, Hercegovina, o dabar einam prie kitos naujienos.
1: Gerai, keliavome apie tai, kas vyks jau nuo rytojus. Rytoj į mokyklą, taip rugsėjo pirmoji ir visos Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos ir darželiai nuo rytojus privalės turėti savo taisyklės dėl mobilių telefonų ir išmanių renginių naudojimo. Na, ką tai reiškia? Visiško tokio nacionalinio draudimo telefonų mokyklose nėra. Kiekviena mokykla pati nuspręs, ir jeigu dar nežinojate, mėly tėvai, tai sužinosite greičiausiai artimiausiomis dienomis, ką nusprendė jūsų vaiko mokykla, ar telefonus visiškai drausti, riboti, ar leisti tam tikromis sąlygomis. Tai taisyklės turės būti parengtos pagal švietimo mokslo, sporto ir sveikatos apsaugos ministerijų rekomendacijas ir su taisyklėmis turi sutikti mokyklos bendruomenė. Jas turi patvirtinti mokyklos taryba. Va taip, na, mokykla galės numatyti išimtis, pavyzdžiui, dėl medicininių priežasčių, ten ar telefonas reikalingas ugdymui ir panašiai. Taigi, žiūrėkime, ką sako statistika Lietuvoje. Praėjusiais mokslo metais pernai daugiau nei pusė mokyklų jau turėjo tokią tvarką. 83% mokyklų leido telefonus naudoti tik mokytojų nurodžius ir ugdymo tikslais, o 12% mokyklų pernai buvo visiškai uždraudusios mobiliakus klasėse.
0: Nu, vat maniškiai vaikai abu mokosi toje pačioje mokykloje, Vilniaus Simono Daukanto progimnazijoje.
1: Aha, ir kaip ten?
0: Būsimas aštuntokas ir būsima šeštokė, ir pernai pas mus jau buvo, nu, pas juos jau buvo draudžiama turėti telefoną, ar ne, ateini į mokyklą, pasidedi, išeidamas iš mokyklos pasiimi, jeigu ekstra atvejis arba leidžia mokytojas, tu gali naudotis. Buvo burbančių ir bambančių, žinai, murmančių savo ponosim mokslo metų pradžioje, bet paskui visi įprato ir ko gero suprato, kad tai yra geras sprendimas.
1: O kaip geda yra suprasti ekstra atvejį, kai vaikui nori prisiskambinti tėvai?
0: Skambini mokytojui, skambini auklėtojui, kuris arba kuri įspėja, kad, nu, yra informavusi, kad visą laiką, jeigu prireiks, mano telefonas yra įjungtas, jūs skambinat man, aš nueinu pas jūsų vaiką.
1: Okei, supratom. Va tokia tvarka, taigi pasidomėkit, kaip bus jūsų vaiko mokykloje.

0: Reklama. Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitą Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
1: Pasaka ne vasara. Poguliukas, kokteiliukas.
2: O tu ką? Vėl su žoliapjuve? Dryminę turi?
1: Svajonio, ne robotas. Lėk į techzona.lt, ten vyksta finalinis Dreamy vėjos robotų išpardavimas. Griebk dabar ir kitais metais man padėkosi. Techzona.lt, kai vėja pjaunasi pati.
3: Nauji mokslo metai, nauji tikslai. Viskas, ko reikia mokyklai ir sportui, už draugišką kainą Decathlon parduotuvėse bei internetu. Decathlon, tavo ritmas, tavo pergalės.
4: Vis reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, kitelį, vietų, kaukių ir dušų, žiūrė, o darome 36850. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
5: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Galingas Asus ROG Strix Tandem monitorius su OLED ekranu dabar su 20% nuolaida. Sužinok daugiau lsn.lt.
6: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
7: Spalvų bėgimas The Color Run. Pasimatome rugsėjo 6 dieną, sekmadienį Vilniaus Vingio parke. Daugiau informacijos spalvubėgimas.lt.
8: Kartu bėgti kviečia radijos stotis N1.
9: Bankas Big Bank moka savo klientams?
10: Taip, išgirdo teisingai.
11: Norite laimėti 100 eurų? Keliaukite į bigbank.lt, atsidarykite nemokamą sąskaitą ir nuolaidos kodo laukelyje būtinai įrašykite M1.
10: Štai ir viskas. Jūs jau žaidime.
12: Jūsų taip pat laukia 2% kintamų metinių palūkanų bei nemokama debeto kortelė su pirkinių draudimu.
11: Užeikite į bigbank.lt jau dabar, įveskite kodą M1, laukite skambučio ir kasdien laimėkite po 100 eurų.
13: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.

0: 7 valandos 47 minutės, paskutinė šios vasaros diena, pirmadienis, rugpjūčio 31. Jūs klausote vieno ryto šou, esat fantastiški žmonės, o čia super klausimas, rubrika, kur teisingo atsakymo kartais nereikia žinot, įdomu, ką išmastom, ką prifantazuojam.
1: Super klausimas.
0: Ir šiandien Saulius Žvirgždas mus visus nukels į Lietuvos sostinę Vilnių.
2: Taip, netoli keliausim, kiek čia galima po tas Amerikas trankytis ar visokias Anglijas, iš kur atkeliauja tyrimai. Taigi turime faktą, pabandykit paspėlioti, kas tai šiandien sostinė, būtent šiandien yra kai kas, kas viršyje normas visas, normatyvus.
0: Visus metus kažkaip vyksta viskas normaliai, vidutiniškai, o šiandien viršyje. Kodėl sakom sostinėje, nes sostinė yra pateikusi skaičius, kitų skaičių neturime, gal tas perviršis vyksta visoje Lietuvoje.
2: Taip, galima, turbūt viršėm ar kitose miestuose, bet turime Vilniaus statistiką, taigi laukiame skambučio 18.30, kaip jūs galvojate, koks dalykas šiandien, būtent šią dieną, viršyje normas.
0: Įprastai, kiekvienais metais, 18.30.
2: Specialiai nepateiksim nei vieno pavyzdžio, kad paliktumėm vietos jūsų improvizacijai, jūsų fantazijai, pagalvokime, kas galėtų logiškai čia tikti.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Labai, kas paskambino?
3: Agnė.
2: Nu kaip galvojat, Agnė, kas čia tiktų, kas čia viršė normas kažkokios?
3: Tai tikriausiai vandens suvartojimas.
0: Na ką, mes ger daugiau pradedam? Paskutinę vasaros dieną. Praustis? Ar tai liečia Agnė ir jūs, ar šiandien ilgiau stovėsit duše?
3: Aišku, nes aš ir du vaikai, visiems reikia pasiruošti rugsėjo pirmai.
2: Aha, visus į dušą bendrą uždarai duris ir pats iki vandenį.
0: Ir pirtis. Gerai, Agne, ačiū skambutį.
2: Atšutini vaikus, jau kaip sakoma, kad nežinau, kiek kartų reikia praust vaiką po vasaros, kad kojų padai atsiplautų juoduleitį.
0: Alkūnės pajuodusios, labas rytas.
2: Be šansų. Sveiki, kas paskambino?
4: Giedrius ir Kauno.
2: Giedriu, malonu, na kaip jūs galvojate, kas čia ir Kauna gal net liečiu?
4: Aš manau, kad kietųjų dalelių kiekis ore.
2: Aha, kietųjų dėl automobilių, ar ne, turite omeny?
4: Nu, dėl bendrai, dėl visko, kad gal kritulių mažiau, automobilių daugiau rugsėjo mėnesį. Tai...
0: Gerai, turim kietąsias dalelės, 18.30, dar vieną priimsim.
2: Primenam
0: ir viskas.
2: Klausimą, jo šiandien Vilniuje, gal ir kitose miestuose, kai kas viršė normas. Kas tai, labą rytą?
5: Labas rytas.
2: Sveiki, ko jūs vardu?
5: Jurgita.
2: Viršykim normas su atsakymais, Jurgita, sakykit.
5: Aš manyčiau, kad gėlių pirkimas prieš rugsėjo pirmąją.
0: Gėlių pirkimas irgi labai logiškas tai. Variantas. Žinai dar, Sauliau, ir Jurgita, ką aš galiu pasakyti, ko gero šiandien ir putotojų visokių įsipirkimas gali viršyti normas metų, ne?
2: Gali būti.
0: Rugsėjo pirmą bus nepardavinėjimas. Gerai, atsakymai nuskambėjo, Sauliau, ar
2: jums.
0: Turim teisybę?
2: Turime vandenį, kietas dalelės ir gėlių pirkimą. Teisingas atsakymas yra, jisai užfiksuotas. Taigi žiūrėkite, rugpjūčio 29-31 dienomis, ypač rugpjūčio 31 dieną. Kalbame apie sostinę, nes sostinės

0: Reklama. Skanu ar nebrangu? Abu. Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
2: Moki veži, grįžtame į darbus. Pirkite Einhell Solo įrankį už 50 eurų ir akumuliatoriaus bei kroviklio komplektą gaukite vos už eurą. O trapecinės kardaborga Eko tik 17,99. Moki veži.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
5: Show me.
6: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieško personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.
8: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtiniai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
9: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
10: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 ir laimėk ne 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionį kuponą tikroms atostogoms.
11: Kur naujienos, ten 15 min.

Paskutinis lengvas Katino rytas, rugpjūčio 31-oji, pirmadienis, paskutinis vasaros pirmadienis. Su jumis sveikinasi M1 ryto šou, netrukus tai padarys ir Danutė Daunoravičiūtė, mūsų kolegė iš žinių tarnybos. Iki 8 jį papasakos, iki kada dabar planuojama pašalinti visus elektros tiekimo sutrikimus. Dar daugiau naujienų apie Jessica Shai kreipimąsi, Neringos mero peticiją, viską rasite portale 15min.lt.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Dėl už praeitą savaitgalį Lietuvoje siautusios audros šį rytą elektros vis dar neturi apie 17 tūkstančių vartotojų. Tokią informaciją pateikė ESO vadovas. Kaip LRT radijui sakė Renaldas Radvila, šiuo metu elektros tiekimas yra atkurtas 90% nukentėjusių klientų. ESO anksčiau planavo elektros tiekimą atkurti iki praėjusio šeštadienio, tačiau šiuo metu visus sutrikimus planuojama pašalinti iki rugsėjo 3 dienos. Ugdymo įstaigos Lietuvoje kasmet ieško apie 150 vadovų. Pavyzdžiui, pernai nacionalinė švietimo agentūra įsivertinti savo kompetencijų užsiregistravo maždaug 140 kandidatų. Agentūros atstovas Kestutis Kurtinys sako, kad norint dalyvauti konkurse reikia surinkti mažiausiai 8 balus iš 20 galimų, tačiau tą padaryti pavyksta ne visiems.
1: Kurie 8 balais ir daugiau įvertinami, tai pernai turėjome mes apie 68% įveikiančių, reiškia, tą kartą. Na, sunkiausiai vis dėlto įsivertinti yra lyderystė mokymui ir mokymuisi. Na, yra todėl, kad yra žmonių, kurie ateina turėdami minimalią patirtį arba, na, tą, kaip ir minėjau, pedagoginio darbo stažus, 2 metų privalomus. Na, šitą kompetenciją sunkiausiai demonstruoja.
0: Mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas sako, kad pastaraisiais metais konkursuose dalyvauja vis daugiau kandidatų, nors pripažįsta, kad atokesnėse rajonuose situacija nėra tokia gera.
2: Regionuose vėlgi dirbti vadovų, nu, ne kiekvienas žmogus gali. Čia reikia ir patirties pedagoginės turėti, ir vadybinės patirties, ir reikia susitaikyti, kad tu patirsi, nu, daugybę frustracijų, streso, reiškia, daugybę vienu metu užduočių reikės įgyvendinti. Ar žinot, koks regionuose momentas? Jeigu nedidelis miestelis, kokia politinė jėga valdo tą miestą? Va, žiūrėk, meras tos partijos, tai žiūrėk, ar ten tikrai visi galės papulti.
0: Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis Lietuvoje yra apie 3% ugdymo įstaigų, kurios vadovo neturi 12 ir daugiau mėnesių. Himalajuose, Nepalo ir Kinijos gelbėtojai toliau ieško tūkstančių žmonių dingusių po didžiulio ledyno griūties. Valdžios duomenimis žuvusiųjų skaičius priartėjo prie 800, o dar daugiau kaip 3000 žmonių laikomi dingusiais be žinios abipus Nepalo ir Kinijos sienos. Raudonasis kryžius vertina, kad stichinė nelaimė galėjo paveikti daugiau nei 90 tūkstančių žmonių. Kartografinė paslauga Google Maps Jungtinių valstijų vartotojams pakeitė Ontarijo ežero pavadinimą į Amerikos ežeras. Google pareiškė, kad tai susiję su atitinkamu dekretu dėl pavadinimo pakeitimo, kurį rūpiučio 26-ąją pasirašė prezidentas Donaldas Trumpas ir kurio buvo padaryti pakeitimai Jungtinių valstijų geografinių pavadinimų informacinėje sistemoje, apie tai praneša NBC News. Tuo tarpu paslaugos vartotojai Kanadoje ir toliau matys pavadinimą Ontarijo ežeras, o vartotojai už Jungtinių valstijų ir Kanados ribų abu pavadinimus vienu metu. Lietuvoje šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 3 minutės.

0: prizą. Tas prizas yra skirtas keturiems, norime juo pasidalinti. Miau, miau, miau, miau. Keturi pakvietimai į parodą Auto Expo Vilnius, kuri vyks rugsėjo 18-20 dienomis Litexpo parodų centre Vilniuje. Auto Expo Vilnius. Trims dienoms subūrus automobilių, technologijų ir mobilumo entuziastus. Vienas jų arba jūsų kompanija ten irgi galėtų būti.
1: Kiek bilietų dar kartą?
0: Keturi.
1: Keturi bilietai. Dabar tiesiog gerai. O laukiame skambučių 18.30.
0: Gerai, tų skambučių yra, nu ir ką, 3, 2, 1. Telefono ragelis yra pakeltas, kelio atgal nebėra. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kokį jūs vardu, gerbiamasis?
2: Darius.
0: Darius, kur skambinat, kaip gyvenat?
2: Iš Kauno. Gyvenam, gerai gyvenam, atsikėlė.
0: Gerai, paprognozuojam šiandien vakare Lietuvos rinktinė prieš Bosniją žais. Kaip galvojat, kuo čia viskas baigsis?
2: Nenoriu net prognozuot visiškai net apie tai.
0: Tik, nenorit.
1: Tik pergalė, ar
0: ne? Tai nežiūrėsit gal?
2: Laimės Lietuva.
1: Laimės ar ne Lietuva?
0: Gerai, gerai, tinka. Užskaitom.
2: Gerai. Vienas į klausimą, atsakymas.
0: Taip, teisingas.
1: Teisingas iš karto. Gerai, pradėkime žaidimą, tvarkojam.
0: 3, 2, 1, važiuojam.
1: Važiuojame, Dariau. Taip, pirmasis klausimas yra toks, pagal kieno skalę matuojamas žemės drebėjimo stiprumas?
2: Pagal Richterio.
1: Prancūzijos prabangus miestas ir salotos, kurios vadinamos jo pavadinimu. To miesto.
2: Nitos gal.
1: Kokių orlaivių varžybos vyko virš Lietuvos šį savaitgalį?
2: Kokių orlaivių?
1: Taip, kokių orlaivių?
2: Gal oro balionų?
1: Kaip lietuviškai pasakytumėt hashtagas? Hashtagas netaisyklingai, o kaip lietuviškai?
2: Grotažymė.
1: Kiek vaikų turi Homeris Simpsonas iš Simpsonų animacinio filmo?
2: Tris.
1: Gerai, stabdome laiką ir 52 sekundės, bet esat įdomus, Dariau, žaidėjas, nes tos pauzės, tos dvejonės, atrodo, kad jūs nieko nežinot, bet jūs žinot viską, 5 taškai. Neįtikėtina, su dvejonė, su tokiu visiškai abejonė, balse, atsakėt viską teisingai, aš neturiu prie ko prikipti. 5 taškai, ar imat ekstra klausimą?
2: Praeitą kartą neužteko 5 teisingų, tai nežinau, gal reikia rizikuoti.
0: Tai gal gyvenimas ir pamokė, kad reikia imti, jeigu kažkas duoda.
1: Imam tą metą.
2: Bandom imti, bandom, bet sunkus klausimas bus, bet bandom.
1: Gerai, sunkesnis už šituos, bet čia palengvinamas ar ne, duosiu variantus atsakymų, taip prie tai būna. Taigi dėmesio, pakalbėkime apie žuvis. Man reikės tik vieno pavadinimo. Klausiu, kokia yra Lietuvos nacionalinė žuvis? Gal žinot be variantų?
2: Ne, tai jau reikia variantų.
1: Reikia variantų. Gedai, žinai, nesakyk tik. Žinai, ne?
0: Kilbukas, karosas, dėka ešerys, raudė, kuoja,
1: taigi,
0: šamas.
1: Variantai dėmesio.
0: Gurys.
1: Ar tai yra lynas, ar lydeka, ar karpis? Lietuvos nacionalinė žuvis. Tokia yra išrinkta.
0: Paukštis gandras, ar ne?
1: 30, jo. Ne lenkų, o lietuvių gandras. Aha.
2: Aš tiksliai nežinau, spėsiu tik tai, kad gal lynas.
0: Sako, lynas. Lynas, jūs nieko nežinot.
1: Jūs
0: nieko eilinį kartį.
1: Ai, aš nieko nežinau. Nerealu.
0: Nu, čia, žinai, dar buvo galima iš, kažkaip išgalvot, karpis Lietuvoj neneršė, lynas neršė, žinai, išneršė, palikonis nu, susilaukė.
1: Lydeka visi gaudė lydekas, gal čia, žinai, mes plėšri šalis. Visaip. Nu, bravo, ta jūsų dvejonė yra labai žavi, bet jūs turi 10 taškų, aukščiau nėra kur, tai yra maksimumas. Taip, 2015 metų gegužė Klaipėdoje išrinkta nacionalinė žuvis, tai yra lynas, dėl titulo kovojo 15 atrinktų žuvų rūšių. Ir ant podimo lipo lynas, šliaužė tiesiog, sliuogė.
0: Nuslydo. Praslydo lynas, realiai, praslydo.
1: Nuslynas. Nuslyno lynas. Sveikinam, Dariau, sunku bus antram raunde, bet kaip nors.
2: Ačiū.
0: Geros dienos, Dariau, o antrasis raundas jau visai čia pat.
3: Labas, čia Justinas Jarutis ir jūs klausotės radio stoties M1, numeris 1.

0: Reklama. Sutikite mokslo metus su naujais gintaro baldais. Nes tik iki rugsėjo pirmos dienos sukite gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekėms be akcijos iki 15%. Užsukite į vieną iš 10 mūsų salonų visoje Lietuvoje arba į internetinę parduotuvę gintarobaldai.lt. Gintaro baldai. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
1: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
2: Ai.
3: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Truktų žvadžių vėl iš pradžių. Dabar Piko Plus nariams reguliuojamas rašomasis stalas tik 95 eurai. AOC monitorius tik 229 eurai. O Xiaomi karšto oro grūstintuvė tik 139 eurai. Atsimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
5: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
6: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Biuro stalams ir kėdėms, lentynoms, spintoms, komodoms, lovoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių.
7: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
8: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
9: Padaryta.
8: Nice.
10: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
11: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
12: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
14: Storiant technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com.
15: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
16: Candy Menua Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
0: Reklama.

0: Mane žavi drąsus ir protingi Lietuvos žmonės M1 klausytojai. Pirmajame raunde žaidė Darius, jis surinko 10 taškų skambinančiųjų ir norintys pagerinti šį rezultatą yra. Jie yra pastebėti. Primink laiką.
1: 52 sekundės, bet 10 taškų, taip atsakė į ekstra klausimą. Turėjo 5 taškus ir turi maksimumą šiame žaidime. Bandykite aplenkti Darium.
2: Niau, niau, niau, niau, niau, niau, niau.
0: Prizas 4 pakvietimai į parodą pavadinimu Auto Expo Vilnius. Daugiau nei paroda, apie daugiau nei automobilius, 18.30. Pabandykim nubausti pirmojo raundo žaidėjų Darių. Reikia sakyti į 5 klausimus, tada atsakyti į ekstra klausimą ir viską padaryti greičiau negu per 52 sekundės.
1: Iššūkis mestas, balta pirštinė ant žemės, pakelkite ją.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Justinas Jarutis skambino bažnyčiai. Jūs paskambinote mums. Kuo jūs vardu ir ar jums nebaisu?
3: Įdomu,
0: ar pavyks. Gali, žinokit, įdomu ir pavyks šiandien.
1: Yra tokia sąvoka sportinis interesas. Ar ne, vat, iš to dalyko įdomu. Gerai, pradėkim žaidimą.
0: Domai pasiruošęs?
3: Taip.
0: Gerai, į ką reikia pūsti, kol supipsės?
3: Alkotesterį.
0: Įvardinkit bent vieną atlikėją, su kuriuo savaitgalį ant scenos lipo Jessica Shy. Jei
3: jau koks Jarutis.
0: Įvardinkit valstybę, kurios pavadinimą sudaro du žodžiai.
3: Bosnija ir Hercegovina.
0: Ant kiek ir ant kieno kojų stovi raganos namas?
3: Ant vištos vienos.
0: Uh-huh. Fritiūrinė lietuviškai.
3: Krūsdintuvė.
0: Bam! 5 iš 5.
1: 5 visi.
0: Taip, visi teisingi atsakymai. Bosnija ir Hercegovina. Čia yra kaip ir 3 žodžiai.
1: Net jūs apsispręskit, Bosnija ar Hercegovina.
0: bet iš didžiosios rašome 2. Tebūnė, užskaitysim, gerai? Užskaitom.
1: O koks klausimas buvo?
0: Vardinkite valstybę, kurios pavadinimas sudaro 2 žodžiai. Šiaurės Korėja.
1: Tai Bosnija ir Hercegovina. Nu, tai
0: trys žodžiai. Kaip čia dabar yra?
1: Trys žodžiai, jo, teisingai.
0: Bet ir realiai, žinokit, jeigu skaitysim, tai gausim malkų nuo klausytojų.
1: Jo, žinokit.
0: Greitai, pirmas įkritęs laiškas dabar. Užskaitom ar ne? Praleidžiam ar ne? Tuoj.
1: Bosnija and Hercegovina. Nu, kodėl ir nėra žodis dabar, tu man pasakyk.
0: Yra žodis.
1: Tai ne žodžio dalis, ne skyryba, tai yra žodis.
0: Trys.
1: Nu jo, nekaip, čia žinok, jo, negalim.
0: Jai, negalim, jo, dar negalim, ir krenta jau laiškai, kad negalim. Keturi taškai ir žinokit, jau dabar ką bedarytumėm, kaip čia tą kulversti, į kurią pusę bedarytumėm, 10 nebesurinksim.
1: Gerai.
0: Šiaurės Makedonija. Naujoji Zelandija, Jungtinė Karalystė ir taip toliau ir panašiai. Saudo Arabija.
1: Pusiaujo Gvinėja.
0: Bet kokiu atveju, spaudžiam 5. Žaidimas žiauriai geras. Ar norit, dar kartą patirtą sportinį interesą ir pasibandyti save su ekstra klausimu?
1: Ir ko prarasti, imam ekstra klausimą. Gerai.
0: Ok. Lotyniškai tai, arba gerai, iš kart sakysiu, lotyniškai ji, kutis anserina. Kartais ją sukelia šaltis, kartais didelis malonumas, kartais stresas. Jos metu visada išsiskiria adrenalinas. Klausiu, kas yra kutis anserina. Reikia lietuviško išsireiškimo, tai irgi yra 2 žodžiai. Ji. Visi esam patyrę.
1: Iš patė dėvė, kas čia per dėvė? Kutis anserina, čia lotyniškai?
0: Ne, jo, žiūrėkit, jos metu visada įsiskiria adrenalinas. Variantų nebus. Richardui aš uždaviau penktadienį. Atsakė, žinokit, rupužokas. Atsakė, išgalvojo. Ji. Esam patyrę tikrai kiekvienas tą dalyką.
1: Nu gerai, aš pažiūrėjau, turiu variantą.
0: Nu varyk.
1: Ne, taip pala. Kas?
0: Sapnas. Ji. Matot, ji. Čia yra ji. Bet kaip suprantu, variantų nelabai, Sauliau.
1: Na gerai, mano variantas yra žasies oda.
0: Ir tavo variantas yra...
1: Šiurpai.
0: Jūsų abiejų bendras variantas yra... Taip, tai yra...
1: Žasies oda. O, geras. Кутіс ансеріна, тай чи жасіска латинішка, не? Шкуристий кутіс.
0: Куті-куті, жасіс оди, ну тай жоджу йо, жасіс ода, іра лайкіна одас реакція, кай апі плаку фолікулу сусідару мажі іškілімай, о куно плаукелі цистоє п'єсту. Ну, сеніо, сако, тай бандідаво кашкайп апсісаугот нуо шальчо жмонес, о дабар мумс плаукай стоєс іш малонумо.
1: Na, dar skaičiau tokį tekstą, kad, na, kaip pat ir šiurpa klausydamas muzikos, pavyzdžiui, ar ne, tai yra retas gebėjimas, tai nėra, kad visi gali tą pajausti, ar ne, klausydami mėgstamos dainos, ar ne, ar žiūrėdami Jessicos Shy koncertą, sako, šiurpai bėgo, tai ne visiems, tai pasiekiama, gerai, domai, ačiū jums už žaidimą, nors
3: gerai,
1: mūsų
3: dėkui.
1: Klausytai, jo, jūs palaiko absoliučiai, ačiū visiems, kurie rašo laiškus, užskaitom, pagailėkim, užskaitykime, o kartais nesakė gedas, bent du žodžiai pavadinime.
0: Ne, dar kartelį perskaitysiu. Įvardinkite valstybę, kurios pavadinimą sudaro du žodžiai. Du, net pasirašiau taip. Iš didžiosios raidės.
1: Taip, Bosnija ir Hercegovina. Bosna į Hercegoviną, netgi originale.
0: Ok, o dabar keturi bilietai, tik konstatuojam, kad atitenka Dariui, keturi bilietai į Valia. Auto Expo Vilnius, trys dienos automobiliams ir automobilistams, lankytojų lauks naujausi automobilių modeliai, elektromobiliai, bandomieji važiavimai, interaktyvios ekspozicijos ir pramogos visai šeimai. Daugiau apie parodą pasiskaitykite, pamatykite patys internete autoexpo.lt.
4: M1.

0: Na ir pirmadienis. Wow, skaitom ir negalim patikėti. Žinot, kad galima labai lengvai laimėti 100 eurų.
1: Dėmesio, dėmesio. Achtung, uvaga. Please attention, everybody.
2: M1 ryto show.
3: Reklama.
4: Ir jūs, aišku, norit laimėti dabar, vat jau, šį momentą 100 eurų. Viskas labai paprasta, jau dabar keliaukite adresu bigbank.lt. Atsidarykite nemokamą sąskaitą ir nuolaidos kodo laukelėje būtinai rašykite M1, M didžioji ir vienetukas. Štai ir viskas, jūs jau žaidime, jeigu atsiliepsite, kai mes jums paskambinsime, 100 eurų iškart jūsų.
0: Wow, va taip, va, taigi pradėsim netrukus ir skambinti mūsų užsiregistravusiems dalyviams, tai atsidarant banko sąskaitą Big Bank'e, kai kurie tą darė na, prieš dešimtmečius, reikės nusifotografuoti ir identifikuotis. Na, tai būtina sąlyga. Tai dėl saugumo ir tai yra visiškai normalu ir tai yra įprasta procedūra atsidarant banko sąskaitą.
4: O naudų atsidarius Big Bank sąskaitą daugybė, sočiai, 2% kintamų metinių palūkanų už sąskaitos likutį, nemokami sąskaitos aptarnavimo mokesčiai, momentiniai pavedinimai ir grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį. Ir dar nemokamas pirkinių draudimas, na, tarkim, užpili kavą, naują kompiuterį ir draudimas padengia nuostolius.
0: Užpili kavą naujų kompiuterių, arba atvirkščiai kavą užpili ant kompiuterio, viskas tinka. Keliaukite į bigbank.lt, atsidarykite sąskaitą ir, svarbiausia, įveskite kodą M1, be brūkšnelio tiesiog M ir 1. Ir galbūt jūs laimėsite 100 eurų. Nuo žaidime dalyvauja tie, kurie atsidarant banko sąskaitą į nuolaidos kodą laukelį būtent ir rašo M1.
2: M1.
3: Reklama.
5: Sezonas. Vasara su M1.

0: Reklama.
1: Kelkis.
2: Dar truputį.
1: Jau pietus.
2: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
1: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
3: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
4: Atostogos baigėsi.
5: Grandiozinis pasiruošimas mokyklai prasideda.
6: Vilnius Outlet. Viskas mokyklai nuo A iki GR. Ruoškitės ir sutaupykite iki 70% kasdien, bei aplankykite kuprinių mugę iki rugsėjo 6. Vilnius Outlet. Pociūno 8.
7: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
9: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
10: Čia koks nors magijos triukas?
9: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
10: Įdomu. Papasakok daugiau.
9: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Jie jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
10: Atrodo protinga investicija.
9: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com.
11: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
12: Mes, Ajot produktai, visada suteikiame 7 metų garantiją. Per tiek laiko darbe galima išgerti 5000 puodelių kavos, su krautuvu važiuoti aplink žemę beveik 4 kartus ir užsiauginti nuosavą bonsai medį. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Visada 7 metų garantija. Sveiki atvykę į Ajot produktai.
13: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 14 milijonų eurų. Viking Loto.
14: Lenovo.
15: Apple.
14: Lenovo.
15: Apple.
16: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia. Nes kokybė svarbiausia.
17: Parkside jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atrask specialaus leidimo įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Tirkšlių komplektas tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinis medienos pjūklas tik 35 eurai. O 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 79 eurai. Nuo šio pirmadienio, rugpjūčio 31-osios. Lidl verta.

0: Rytoj rugsėjo pirmosios šventė, tai tą progą pakalbėkime apie gėles rugsėjo pirmai. Na, faktas, kad šiandien jos bus perkamos. Ir norim paklausti jūsų, kokios gėlių mados jūsų šeimoje? Gal jau kardelių užtenka, gal gana reikia keisti tradiciją, sakote?
1: O kai... Kiek nepagailėt žadat pinigų gėlėms? Dovanosit, apdovanosit tik tais klasės auklėtoje ar... Visiems?
0: Jo, kuo didesnė puokštė, to geriau. Ar kaip tik minimalizmas yra dabar šio laikinis trendas ir mada? Tai laukiam skambučių. Kaip, kiek ir po kiek gėlių pirksite rugsėjo pirmąjį?
1: O gal smagiau būtų mokytojui gauti tiesiog vokelį po 5 eurus, žinai, vietoj gėlių, klausykit, labiau apsimoka.
0: Ar galima tą daryti, aš nežinau. Nu,
1: jaučiu, kad ne.
0: Turbūt nelabai, nu, bet čia tėveliai gal, žinai, įkiša kaip nors į puokštę, o gal ir ne. Gerai, laukiame skambučių, paskambinkit, pasišnekėsim. 1-8-3-0.
1: Domina ir kainos, aš vakar mačiau vieną šeimyną su matyt būsimų pirmokėliu ėjo, nu tai mama nešė visą glėbį baltų kardelių.
0: Baltų kardelių, aha.
1: Tai nemeluoju, ten 20 gal jau, 15 gal... kažkas tokio, neįtikėtinai.
0: Gal ten tėvų pirmininkė susireiškė komiteto, ne?
1: Nemanau, žinai, mamos kartais mėgsta persistengti.
0: Gerai, laukiam skambučių, 18.30, kaip pas jūs bus namuose su gėlėmis. Šiandien jau, na, rytoj turbūt nepirksite paskutinę minutę, ar ne? Gerai, gedai, tavo du vaikai jau mokyklinio amžiaus, ką jūs darysit? Kiek pirksit?
1: Situacija tokia ir aš pats nežinau, ką daryt. Šiandien važiuojam, žinai, vat, pavežiau dar žmoną, buvo reikalų. Aha. Sakau, o tai ką su gėlėm darom? Ir ji taip sako, aha, o tai ką su gėlėm darom? Gal, sako, gali vakare važiuodamas prigriebt. Tai vakare, matyt, važiuosiu kažkur į kažkurį ten didįjį Vilniaus gėlių turgų.
0: Griebsi.
1: Nu ir matyt, imsiu baltų kardelių. Už visus, žinai, 10 eurų nunesiu, už visus sakysiu.
0: Man. Koks to originalus. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambina?
2: Tomas paskambino.
0: Tomai, kelintą klasę lydėsite jaunosius?
2: Tai vienas eis į prieš mokyklinę, kitas eis į darželį dar. A. Tai mes perkam po vieną kardelį, iš tikrųjų, kadangi turim savo kaip sakyt, rate mokytojų, tai jie visada sako, kad tų gėlių visi prineša labai daug ir tos gėlės paskui nugula į sandėliukus, į rūsius, žodžiu, į balkonus, į visur kur. Ir visiškai neteikia, kaip sakyti, mokytojam kažkokios pridėtinės vertės. Tai vat, mūsų aplinkoje tai mokytojai visada skatina paukoti ar vietoj gėlių atnešti vieną kardelį ir paukoti ar ten šuniukų kažkokiai globoje ar
1: aha, taip, fantastika.
2: Čia, jėlo ar panašiai. Nes tai yra nu, daug
0: mažiau yra daugiau, ar ne?
1: Gerai, kam aukojate, jeigu ne paslaptis?
2: Mes Blue Yellow aukojam.
0: Na, Blue Yellow, aišku. Nu jo, nes teko girdėti istoriją, kad mokytojas grįžė po rugsėjo pirmosios gėlės vonioje, merkė, realiai pripila vonę vandens ir deda gėlės.
2: Tai sakau, kadangi mes turim patys artimoje aplinkoje, sako, nuneši ten į tamsų kambariuką įdedi, ten, žodžiu, beprasmis.
0: Supratom.
2: Tikalas geriau po vieną tą kardelį.
0: Ir užteks.
1: Rugpjūčio 31 nacionalinė kardelių diena, matyt, šiandien yra perkami. Gerai. Visi rytojui, tie dar mažiau. Ačiū. Išsiskleidė populiaresni. 18.30 greitai griebėm dar vieną pašnekovą.
0: Ačiū mūsų klausytojui, griebėm kitą. Labas rytas, sveiki.
3: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
3: Rosita.
1: Rosita, kiek pipiriukų rytoj mokykla išriedės iš jūsų namų?
3: Du pipiriukai.
0: Du, o kiek euriukų skirsite pipiriukų gėlėms?
3: Po 10, po 15 eurų, bet mes negėlėjom, mes jau antrus metus planuojam pirkti valgomas dovanėlės tokias skanės.
0: O kas tai yra?
1: Dešrai, sausainiai?
3: Šokoladukai, saldainiukai, riešutukai, šokolade, nu žodžiu, va tokius, ką
0: saldų rinkinį.
3: Jo, ką galima būtų suvartoti paskui.
0: Aha, tai pritarėte prieš tai kalbėjusiam klausytojui, kad mažiau tų gėlių reikia?
3: Mes einam į šventę, tai iš tikrųjų mūsų gėlės ir nepatogu neštis, paskui ir mokytojai apsunkinė su tom gėlėm, kur jas paskui dėt. Tai o čia maišelį, paskui galima bet kada,
0: suvartot.
3: Tai labai sunku, išsitraukus.
0: Teisingai, kaip mokytoja už spintos klasėje užeina ten pasikuist kažko, žinai.
1: Čežat, popieriukai.
0: Skrebutis. Teisingai, jo tas trečios valandos aldumynų poreikis, ar ne, čia biurekai dirbi. Ačiū jums už skambutį, gera istorija. Taip, geras patarimas rašo, žiūrėk, nedovanoju gėlių iš vis geriau, gerų saldainių pritarė laišku mūsų pašnekoviai.
1: Viskas, ačiū, temą uždarom, bet vis tiek šiandien manau, kad 90% Lietuvos važiuos į turgelius, į gėlių turgelius, bet girdėjom, yra skatinimas nepersistengti su per daug gėlių, geriau mažiau, nu ir kažkam paukot.
4: Tegul nenusišneka visą gyvenimą.

0: žinios. Reklama. Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
1: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
2: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
1: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
3: Bankas Big Bang moka savo klientams?
4: Taip, išgirdo teisingai.
5: Norite laimėti 100 eurų? Keliaukite į bigbank.lt, atsidarykite nemokamą sąskaitą ir nuolaidos kodo laukelyje būtinai įrašykite M1.
4: Štai ir viskas, jūs jau žaidime.
6: Jūsų taip pat laukia 2% kintamų metinių palūkanų bei nemokama debeto kortelė su pirkinių draudimu.
5: Užeikite į bigbank.lt jau dabar, įveskite kodą M1, laukite skambučio ir kasdien laimėkite po 100 eurų.
7: Trečioje vietoje – šaldytuvas. Antroje vietoje – skalbimo mašina. Pirmoje vietoje – televizorius.
8: Šią savaitę M1 svetainėje rasite LSN prekių top 40. Tope – perkamiausios, mėgstamiausios, trokštamiausios prekės. LSN top 40.
9: Būtinai apsilankykite ir atiduokite savo balsą.
8: Už ką balsuosi, tą laimėt pretenduosi.
10: LSN – didžiausias specializuotas elektronikos ir buities technikos parduotuvių tinklas Lietuvoje, kuriame rasite platų pasirinkimą, profesionalias konsultacijas ir visapusišką aptarnavimą, kad tinkamą techniką išsirinkti, įsigyti ir naudoti būtų paprasta.
11: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
12: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius?

0: Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos tvoroms ir jų priedams iki 60. Grilio prekėms iki 60. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50%. Mažesnės kainos, o žemė trašos, mulčias ir skalda taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Reklama. Čia radijas
3: Ermitažas. Ačiū vaikai, ačiū, eikit iš studijos. Iš manęs, prašom, tęsime laidą. Po 2 minučių bus lygiai 9 ryto. Danutė Daunoravičiūtė papasakos, kokią informaciją sako turys, bet negalys atskleisti krašto apsaugos ministras. Radijas.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje šiandien minima laisvės diena. Prieš 33 metus iš šalies buvo išvesta okupacinė kariuomenė. Šią progą Lietuvos kariuomenės orkestras, garbės, sargybos kuopa ir kariai Vilniuje žygiuos nuo katedros aikštės Gedimino prospektu iki Lukiškių aikštės. Čia vyks vėliavų pakėlimo ceremonija ir orkestro koncertas. Vilniaus geležinkelio stotyje atidaryta instaliacija be sąlygų. Lygiškos laisvės link. Krašto apsaugos ministras Robertas Kauna šį rytą pareiškė turys informacijos apie praėjusią savaitę vykusio Jungtinių Valstijų Centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus vizito Maskvoje turinį, vis tik teigia negalintis jo atskleisti ir pabrėžė, kad svarbu, jog Jungtinės Valstijos perdavė žinią Rusijai. Prezidentas Gitanas Nausėda taip pat anksčiau teigia, kad apie šį vizitą Lietuva buvo informuota, o informacija apie jos turinį bus neva pateikta šią savaitę. Statybos bendrovai FEGDA prieš kelerius metus su defektais nutiesus kelią į Rūdninkų karinį poligoną, viešųjų pirkimų tarnyba pareiškė, kad darbų užsakovė krašto apsaugos ministerijos infrastruktūros valdymo agentūra netinkamai kontroliavo kelio statybos darbus bei vėlesnį defektų šalinimą. Be to, viešųjų pirkimų tarnybai pareigojo agentūrą vykdyti sutartyje numatytą atsakomybę FEGDAI už pažeidimus bei spręsti dėl jos įtraukimo į nepatikimų tiekėjų sąrašą. Lietuvai pradėjus keistis e-recepto duomenimis su Kroatija ir Kipru, vykstantis į šią šalis, juose esančiose vaistinėse galės įsigyti reikalingų receptinių vaistų su Lietuvoje išrašytais elektroniniais receptais. Iki šiol su Lietuvoje išrašytais e-receptais reikalingų preparatų keliautojai galėjo įsigyti Ispanijoje, Graikijoje, Portugalijoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse, o nuo šiol tą galima padaryti ir Kroatijoje bei Kipre. Iki šiol dažniausiai Lietuvos gyventojai jiems reikalingų receptinių vaistų įsigydavo Lenkijoje ir Latvijoje. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pareiškė, kad Berlynas rengia atsaką į incidentą su dronu Leipcigo Halės oro uoste. Tiesa, jis nepatikslino, kas valdžios institucijų nuomonė yra atsakingas už tai, kas įvyko. Tuo metu, remiantis leidinio politiko informaciją, reaguodama į šį incidentą, Vokietija planuoja įvesti naujas sankcijas Rusijai. Dronas su sprogmenimis buvo aptiktas Leipcigo Halės oro uoste rugpjūčio pradžioje šalia Ukrainos krovininio lėktuvo. Vėliau šalia oro uosto buvo rastas dar vienas dronas. Iranas šiandien pranešė, kad atsakydamas į pirmuosius per mėnesį amerikiečių smūgius jo teritorijoje atakavo Jungtinių Valstijų karinius taikinius Jordanijoje. Šis įvykis žymi naują įtampos protrūkį pusę metų trunkančiame kare. Jungtinės Valstijos sekmadienį pranešė atakavusios Irano raketų paleidimo įrenginius nedidelėje saloje Hormūzo sąsiauryje. Po šių atakų naftos kainos peršoko $89 už barelį ribą. Suomijos ministro pirmininko oficialioji rezidencija Helsinkyje vieną dieną bus atverta plačiai visuomeniai. Lankytojai galės apžiūrėti pastatus ir parkus, o iš ankstinė registracija dalyvauti nereikalinga. 19 amžiuje baigta statyti rezidencija, lankytojams bus atverta rugsėjo 12-ąją šeštadienį. Tiesa, pabrėžiama, kad privati namo dalis lankytojams liks uždaryta. Šiandien Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 4 minutės.

0: Čepone, pasitikite. Vaidas Čeponis. Labas rytas.
1: Sveiki, vyriokai.
2: Antras žinomiausias lietuvis po Jessicos Shy, sakytumėm taip.
1: Kodėl antras išeidinėjai?
2: Nes tu nedainuoji.
1: Jeigu aš dainuočiau, tikrai daugiau per koncertą surinkčiau negu 50 tūkstančių.
0: Pažiūrėtų
2: žmonės. Priekaištų.
0: Kaip taip įmanoma.
1: Ir šiaip būčiau kitaip dainavęs negu Jessica Shy. Nepatiko koncertas, nebuvau, bet nepatiko.
0: Nepatiko, ar ne?
2: Prisikalbėsi toj vaizdą. Ne, eina pakalbėti apie
0: dalykus, kuriuos išeiti iš pastato.
2: Kuriuos išmanai.
0: Gerai, šiandien Lietuvos krepšinio rinktinė žais su dviejomis valstybėmis. Bosnija ir Hercegovina.
2: Vadinamoji Lietuvos krepšinio rinktinė.
0: Vadinamoji, tokia rezervinė. Atsarginė.
1: Tai čia kokia net ne rezervinė, dar silpnesnė. Tai Turkija, kai žaidėm, atrodė, kad 12-okai žaidžia prieš 7-okus. Tai maždaug gal
0: kartais. Gedai, pažįstamas jausmas.
1: Gynyba kiaura, kaip vargetos kišenė buvo.
0: Kas blogiausia vat, tau žiūri ir galvoji, kodėl jie taip daro? Deriniais ten kaltina, kad nėra, atrodo, tais pačiais deriniais
1: ne,
0: varo.
1: Polimo deriniai, dar nieko labai baisaus, bet gynyba komandinė. Nu, paprastus derinius tikrai naudoja turkai, ypač išsimesdami kamuolį iš užribio, kiek mes prasileidom. Viena kita užtvara ir meta laisvas laiku, nes keičia ginamaisiais ar skautingo varžovo analizės nebuvo atlikta, ar žaidėjai per daug jaudinosi, nežinojo, kur bėg, daug debiutantų buvo.
2: Ko ten jaudintis, Vaidai, tu pažaidęs krepšinį, žinai, kad jaudulys praeina po pirmos atakos, tada jau darai ką moki.
1: Tai simpatiški turkai jaudinasi gal lietuviai, žinai.
2: Šiandien,
1: manau, bus lengviau, bet Bosnijos komanda stipri, pažiūrėjau sudėti. Tai žino, gal beveik visi žaidėjai 2 metrai aukštesni negu 2 metrai labai aukšta komanda yra. Turi Jusupą Nurkičių, toks, kai baigs krepšinį, žaisti galės eiti į galiūnų sportą, toks buldozeris, tankas, kaip Sofoklis beveik Skorcanitis.
0: Oho.
1: Tai reikės turbūt dvigubinti gynybą.
2: Jonas tokius atstovė, bet gaila, kad neturės.
1: Nu, taip, Jono nėra, Jonas Žalgirį protestuoja, daug kas protestuoja, žodžiu. Gal padės tai, kad bosniams dingo dalis lagaminų, net keliavo kai kuris sportinė apranga ir negalėjo kai kurie normaliai pasitreniruoti.
0: Jau neturės kamulio su ko žaisti. Kamuliui atvažiavo į aikštelę. O Jono reiktų paklaus gal dar išbėgs į aikštelę, Jonai. Pats supranti, vieną kartą išbėgi, paskui neišbėgi. Klausimai.
1: Ne, Jonas dabar susitelkęs į Žalgirį, atidavė duoklę. Daug metų žaidė Lietuvos rinktiniai, dabar nusprendė šiek tiek paprotestuoti. Na, tai.
0: Gerai, rytoj laukiame pergalės apžvalgos. Pakalbėsime apie įspūdžius, o dabar apie tai, kas nutiko per savaitgalį. Vaidai, jeigu tu pasiruošęs, sporto apžvalga.
1: Sada pasiruošęs.
3: O dabar tai bus M1 ryto šou. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. M1.
4: Reklama.
3: Sportas.
1: Mykolas Alekna po Europos čempionato demonstruoja pasakišką sportinę formą. Lietuvos disko metikas vakar neturėjo savo lygių Šveicarijoje vykusiose kontinentinio turo sidabrinės kategorijos varžybose. Pasaulio rekordininkas įrankį švystelėjo 71 metrą 50 centimetrų ir daugiau nei 1,5 metro pagerino 30 metų gyvavusi šių varžybų rekordą, kuris priklausė legendiniam vokiečiui Larsui Rydeliui. Antras vakar liko olimpinis čempionas jamaikietis Roger Stona 68 metrai 14 centimetrų, o trečias vokietis Henrikas Jensenas 67 metrai 19 centimetrų. Pasaulio krepšinio čempionato atrankos varžybose vakar pergalė šventė Latvijos rinktinė. Jis savo aikštėje 85-70 pranoko Izraelį. Tiesa, Latvijai turi tik menkų šansų patekti į planetos pirmenybės. Pirmą nesėkmę patyrė Lenkijos rinktinė, jį namie per pratesimą 2 taškais nusileido vokiečiams. Kroatai svečiuose dramatiškai 2 taškais palaužė Niderlandų komandą. Estai Talinė beviltiškai 67-96 prapylė kaimynams suomiams. Slovėnai savo žiūrovų akivaizdoje 15 taškų skirtumų nugalėjo vengrus, o prancūzai Švedijoje įveikė vietos rinktinę 84-69. Šiandien lietuviai Vilniuje priims Bosnijos ir Hercegovinos komandą. Jei mūsiškiai pralaimės, praras beveik visas galimybės prasibrauti į pasaulio čempionatą. Lietuvos futbolo top lygoje Panevėžio komanda kiek netikėtai pakišo keulę Vilniaus Žalgiriui. Panevėžiečiai savo stadione vilniečius paklubdė 2-0. Šeimininkai nuo 55 minutės turėjo vienu žaidėju mažiau, bet Žalgiris vis tiek nieko nepešė. Sostinės klubas jau nukrito į 5 vietą, Panevėžiečiai pakilo į 7 poziciją. 5 kartą iš eilės laimėjo lyderė Marijampolės Sūduva, kuris svečiuose 2-1 nukovė outsiderių Šiaulius. 2 taškus prarado čempionas Kauno Žalgiris. Kauniečiai išvykoje mačą su Gargždų Vanga baigė 0-0. Po nesėkmingo starto Anglijos Premier lygoje atsitiesė Manchester United. Futbolininkai jie savo aikštėje 5-2 sutriuškino Ipswich Town klubą. 3 įvarčius nugalėtams pelnė portugalas Bruno Fernandešas. Ispanijos La Ligoje 3 pergalę iš eilės nuskynė Madrido Realas. Karališkasis klubas namie 4-0 pervažiavo Malagą. Tai buvo Vaido Čeponio parengta sporto apžvalga iki rytojaus.
3: Sportas.
4: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Reklama. M1 ryto šou.

0: Reklama. Show me, show me, show me, show me, show me, show me, show me.
1: O tu ar jau matei Telia pasiūlymų Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
2: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Ei, meistrė, Rugpjūtis svarstų pasaulyje fasadų mėnuo. Putų valikliams, termoizoliaciniams ir montavimo putoms bei langų sandarinimo juostai -20%. O meistraičiams VHT net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varstų pasaulis.lt.
4: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
5: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
6: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų – tik 2,69. O 150 gramų anakardžio riešutų – tik 2,39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
7: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
0: Reklama.

0: Kiekvienas.
1: Reklama. Klausykit visi gerbėmieji, čia mūsų Vilniuje buvo tikrai daug savaitgalį, Sauliau, kreipiuosiu ir į tave. Ar tu irgi matėjai mieste Vilniuje tuos intriguojančius užrašus Vilnius laukiasi? Aš jau kelis kartus mačiau, pastebėjau, sižiūrėjau ir tiesiog nebegaliu išmesti iš galvos. Nu suprantu, kai šeima skaičiuoja ten savaitės, renkasi vežimėlį, bet ko gali lauktis ištisas miestas? Ir mane duoda ramybės klausimas, o kas tėvas?
2: Kas tėvas, jo.
1: Kas tėvas, jeigu jau Vilnius laukiasi?
2: Nu, Vilnius tada mama atstoja, ar ne? Čia Vilniuje gims kažkas. Nu, at labai įdomu, toks jo maitinimo pieno buteliuko vizualas, žinai, ar ne, ir užrašas Vilnius laukiasi. Greičiausiai ir jūs pastebėjot, tai galbūt kažkokios naujos vietos atidarimo, gal, žinai, gal tiltas koks nors dar naujas gali išdygti, dar vienas papildomai, ne? Gali būti idėjas. Na, čia su Mantu, kai tas nebuvo svarstėme, kad su nacionaliniu stadionu gal kažkas susiję. Pagaliau bus anksčiau atidarytas, nu, bet ne, dar akivaizdu, kad nebažinės.
1: Svarbiausia, kad Vilnius dabar nepradėtų valgyti kaip už du. Žinai, ir kai laukiasi, viskas keičiasi, atsiranda ten kažkiek plano daugiau, tvarkos, jaukumo, realiai kažkas ruošia lizdelį tu dabar tam Vilniuje. Tik man vėl tas pats klausimas, nu tai kas tėva, žinai, ko laukiamės, berniuko, mergaitės, trinukai gal pareina ir gal jau yra kur nors paviešinta ultragarsu padaryta nuotrauka?
2: Galbūt reikėtų turbūt geriau pasižiūrėti. Na, prieš tai girdėjote šaukinį, kuriame buvo sakoma, dabar tai bus. Na taip, kažkas bus ir tai paaiškės tik rugsėjo 7 dieną. Tai laukti liko nebedaug, bemaž savaitę. Ateis tas terminas ir tada... ir tada tai...
1: Viskas pasirodys.
2: Tai gims. Tai pilvas dabar jau tikrai nemažas yra.
1: Bambagis Lėnų kirpti kviečiamas Saulius Švirgždas.
2: O gal ir tave pakvies, kas ten žino. Na ką, stebim situaciją, matuojam padidėjusi tą miesto pilvuką ir ne tik apie kamščius čia nuo rytojus kalbam, kuriam savo teorijas ir laukiam rugsėjo 7 dienos, kai reklama ir užrašai matomi Vilnius laukiasi, pagaliau taps vieši ir bus įmanoma suprasti, apie ką čia eina kalba.
0: Reklama.
2: Opa, va toks Šandom Espresso, Chase Mavericks, Billy Davis, Ice.

Turime svečių studiją. Jeigu norite tuo įsitikinti, įsijunkite M1 video transliaciją -1.fm. Saulės Kliošas ir Justės Tarinskaitė su mumis.

0: Labas rytas, Juste.
1: Labas rytas visiems.
2: Kaip tu gyva, klausyk? Ankstyva šiandien?
1: Ankstyva. Šiandieną ryte kvestionavau, ar tai buvo geras pasirinkimas, kad pažadėjau ateiti taip anksti. Nes savaitgalį koncertavau ir norėjau šiandieną truputėlį ilgiau pamiegoti, bet nieko baisaus, atsikėliau ir aš žvali, atėjau pas jūs ir džiaugiuosi.
2: Rytoj bus galima iki 11 pasivartyti.
1: Jo.
0: Taip, nu, klausyk, esi pareigingiausia jūsų ansamblio narė, reiškia, atėjai.
1: Aš esu labai pareiginga, taip, aš tikrai esu.
0: Kol kiti parpė, ar ne?
2: Gerai. Kur kiti dingia? Kodėl jie ne čia?
0: Ką veikia Laurinas?
1: Laurinas šiuo metu yra Molėtuose, jis matyt geria kavutę rytinę ant terasos savo prie prūdo.
0: Klausom vieną radijuką pasidėjęs ant liepto.
2: Šaipasi, tau reikia keltis anksti, o man nereikia.
1: Jo, tai atstovauju grupę aš.
0: Super, labai gerai.
2: Gerai, užėjau prieš tavo ateinant į tavo soctinklus. Vasarą ten labai daug Nidos ir koncertų. Tai ar ir tokia ir buvo tavo vasara?
0: Ar tu dėl koncertų važiuoji į Nidą ar dėl savęs?
1: Nida yra mano poilsio oazė, tai aš važiuoju, kad aš turiu galimybę tenai palsėti. Taip pat turėjom Nidoje keletą koncertų šią vasarą, tai ir koncertavom. Bet šiaip visa vasara buvo labai darbinga. Buvo daug koncertų. Buvo daug kelionių po Lietuvą, buvo labai daug miesto švenčių šiais metais. Pavyzdžiui, praeitais metais mes turėjom labai daug veselių ir vestuvių, o šiais metais mes turėjom labai daug miesto švenčių. Tai žodžiu, apkeliavom visą Lietuvą. Ir
0: apgrojot visą Lietuvą.
1: Apgrojom jo, dalinomės savo muziką, meilės burtais,
0: visais. Nidoje daug žmonių vasarą, ten dalis Lietuvos važiuoja ar nuolat būna, ar tu pailsi. Na, pavyzdžiui, klaipėdiečiai sako, per jūrą šventę mes išvažiuojame, nes per daug žmonių. Tai ten daug žmonių, ar tau pavyksta palsėti, ar tu randi užkampi kažkokį ramybės?
1: Man pavyksta palsėti. Mano poilsis yra geras miegas. Jeigu aš gerai miegu, aš palsėjus. Man tas yra svarbiausia. O šiaip, vat, aš visai neseniai grįžau iš Nidos ir dabar, vat, Nida yra jau beveik tuščia. Tai, vat, šitas laikas, vat, rugpjūčio pabaiga, rugsėjo pradžia, visos netgi rugsėjus, Nidoje yra
0: tai visi
1: iš
0: mokykloj.
1: Tikro pasaka, taip.
2: Gerai, atkoncertavai, sakėjai, visą vasarą, ne, bet koncertavot ne tik dideliems, bet ir mažiukams. Trumpai labai apie projektą.
1: Taip, Saulės Kliošas kūrė ir jau sukūrė muzikinį projektą vaikams po vadinimu Pasauliukai ir turėjom šią vasarą tris tokius kombinuotus Saulės Kliošo ir Pasauliukų koncertus. Ir vienas laukia dar ir Vilniuje rugsėjo 18 dieną. Aha. Vasaros terasoj. Kviesim ir visus vilniečius Pasauliukus, mažus ir didelius į mūsų susibūrimą.
0: Gerai. Visoms šeimoms. Labai gerai.
2: Kažkas, nežinau, artimo laike, ar ne, kažkas didesnio, kas numatyta?
1: Tai vat šitas koncertas, tada einam pailsėti. Turėsim dar vieną naujojoje Akmenį iš tikro koncertą. Rugsėjo vidury aplink 20, dabar tiksliai nepasakysiu, bet naujojoje Akmenį aplankysim irgi naujoje Akmenį.
0: Esi buvus naujojoje Akmenį?
1: Ne, man atrodo, kad nesu buvus.
0: Įdomu, ar
1: tai,
0: ne?
1: Bus įdomu, kuo garsi? Labai įdomu, taip. Tai vat, ir tada mes pakoncertuojam ir tada aš išvykstu trumpam į Berlyną. Rudenį dažniausiai leidžiu Berlyne jau ketvirti metai, tai truputėlį toks poilsis nuo koncertų, nuo visko.
0: Žodžiu. Ką tu veiki Berlyne? Kodėl Berlynas?
1: Berlynas didelis, įdomus labai miestas, jame yra.
0: Pritariu.
1: Labai daug. Ta prasme, tu Berlyne gali aplankyti savo dabar klausomus atlikėjus. Jie atvyksta, nu, ta prasme, vienas didžiausių miestų Europoje. Tai, kas vyksta dabar, tai vyksta ten. Tai tikrai yra įdomus laikas ir dažniausiai aš tiesiog einu į koncertus, lankausi tokiam social gyvenime ir
0: faina, labai įdomu.
1: Įkvėpimo ieškau.
0: Klausytojam, priminsim, kalbam su Juste Starinskaite iš Saulės Kliošo. Kokios tai yra grupės, kurias tu lankai? Sakai, eini į koncertus, ar
1: taip,
0: ne?
1: Taip, tai aš, ta prasme, yra labai daug grupų, bet aš esu Berlyne, pavyzdžiui, prieš 3 metus buvus Olivijos Dean koncerte, kai dar jinai nebuvo tokia populiari. Taip pat praeitais metais aplankiau Magi koncertą, kuris yra mano šiuo metu klausomiausias, nu, netgi tuo metu, sakyčiau, klausomiausias atlikėjas. Tai jis atvyko į Berlyną ir mums pavyko gauti bilietus, nes viskas buvo soldautas, tai pavyko aplankyti. Yra labai daug atlikėjų, aš galėčiau netgi išvardinti, bet truputėlį, žinai, pasimiršta, bet jo, tai kas dabar yra, tai yra tenai, Berlyne.
2: Justi, aš noriu tau komplimentą dar, galiu pasakyti. Taip. Tavo akis yra tokia daina, ar ne? Dabar aš matau tavo akis pirmą kartą gyvenime iš taip arti. Žiauriai gražus kūrinys, aš noriu atsiprašyti Jessica Shy, visokių ten jėručių ir taip toliau. Tai yra gražiausias kūrinys išleistas šią vasarą. Rimtai. Mes šią, žinok, irgi supam, kai tik yra proga, mes jį grojam.
1: Ačiū labai.
2: O progą turim kiekvieną dieną, realiai grojam kiekvieną dieną.
1: Ačiū labai. Ačiū, kad prisidedat prie sklaidos, nes Saulius Kliošas nėra ta grupė, taip, kuri labai daug investuoja į marketingą. Mes išleidžiam dainą ir net manęs klausia žmonės, kodėl jūs taip išleidžiate, kodėl jūs tik tiesiog papostinot Instagram'e ir that's it. Tai jo, mes neleidžiam daug pinigų ant marketingo, ant visokių dalykų, tai labai ačiū, kad prisidedat prie
0: daina,
1: mūsų muzikos sklaidos.
0: Susiranda savo klausytą. Gedas paminėjo, Jessica Shy buvai užsienyje koncertus, ar domina lietuvių atlikėjai? Pavyzdžiui, ar Jessicos koncertai?
1: Iš tikrųjų, manęs apskritai nedomina labai dideli koncertai. Aš nesilankau dideliuose koncertuose, arenuose, stadionuose. Aš visiškai nemanau, kad tai yra apie muziką. O aš dažniausiai noriu pajusti atlikėją ir išgirsti jo muziką ir kaip jisai bendrauja su žmonėm. O kai yra tokie dideli, masyvūs renginiai, tai dažniausiai tai yra apie šou, apie scenos pastatymus, apie įvairiausias galimybės, bet tai nėra vien apie muziką, dėl to man tie dideli tokie susibūrimai, jeigu man įdomu yra muzika, aš dažniausiai jų stengiuosi išvengti ir aplankyti tas mažesnės erdvės, kuriuose atlikėjai pasirodo. Ir dažniausiai, aš kadangi daug labai klausau muzikos, tai dažniausiai aš spėju pagauti tą momentą, kada tas atlikėjas nėra toks populiarus ir nueiti į tą koncertą. Taip pat buvo su Jessica Shy, iš tikrųjų aš buvau jos vienam pirmųjų, man atrodo, gal net koncertų Tamstos klube, kada buvo, prieš kokius 3-4 metus jinai nebuvo.
0: Aha, pačioj pradžioj.
1: Populiari, jo. Ir aš galvojau, kad fainai, ta prasme, kad jinai bus big. Ir dabar po 3-4 metų.
2: Taip ir yra big.
1: Jo, ir jinai renka tokias dideles erdves, tai tikrai džiaugiuosi. Bet aš nedalyvavau tenai, nes...
2: Super. Dabar reikia padaryti big garsą. Nes mes klausysim, Sauliau, tu matai, ką mes klausysim.
0: Taip,
2: tavo akis.
0: Tavo mėgstamos Gedai ir mano dainos, nuostabus kūrinys, bet prieš tai klausimas, Juste, gruodžio 9, Žalgirio arena, didelė erdvė, na, kaip sakė, norėtum mažesnės, bet vis dėlto rasim kėdę arčiau tų atlikėjų, kad jų akis matytum. Ar tu atvyksim vieno muzikos apdovanojimus?
1: Jeigu spėsiu grįžti iš Berlyno,
0: Tas Berlynas.
2: Užsakysim bilietuką, klausykit. Tiesioginių traukinių. Berlynas, Vilnius.
0: Bolt iš Berlyno atsivežim.
1: Dar šiaip tai gruodžio 10 yra mano gimimo diena. Ir
0: o, bus, prašau,
1: 35 metai.
0: Wow.
1: Aš galvoju, kad man reikia kažkur atšvesti tą dieną. Tai nežinau, žodžiu, kuriam pasaulio krašte aš būsiu, bet jeigu būsiu Lietuvoje arba arti Lietuvos, žinoma.
0: Super, labai gerai. Ačiū, kad atėjai. Klausom tavo dainos ir susitiksim koncertuose.
1: Ačiū labai.

0: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Sveiki, pas jūs internetas veikia?
2: Veikia.
1: O televizija rodo?
2: Rodo.
1: Net kai visi prisijungia?
2: Na taip, net kai visi prisijungia.
1: Gerai jums.
3: Ir gerai, ir kartu ypač apsimoka. Užsisakyk šviesolaidį kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia.
4: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
5: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 14 milijonų eurų. Viking Loto.
8: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
9: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
8: Entuziastams.
9: Benzingalviams.
8: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
9: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
8: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
9: Bilietus platina kakava.lt.
10: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar.
11: Daugiau informacijos probroexpress.lt.

0: už brangiai.
1: Šiandien ir už brangiai. Nors sakė, kad didžiuosiuose prekybos centruose kai kur kardeliai po 33 centus.
2: Nu, ne? Vizduojat? O čia normal. Pigiai arba...
0: Čia, pigiai, čia gal gerai kaniškai turi.
1: Jau čia kukai gal daugiau kainuoja.
0: 3 gal eurus net prašo, ne, vienam turgelį ten.
2: Nu, kažkas tokio, aš nesu, seniai nepirkęs.
1: Beje, kalbant apie rugpjūčio 31-ąją, Saulius gerą faktą ištraukė, kad šiandien yra diena, kai lietuviai gerokai viršė vandens sunaudojimą.
2: Kas čia prausis pradėjo?
0: Jo, va būtent, Vilniaus vandenis pateikė kasmet statistiką, rugpjūčio 31-oji yra metuose vienintelė diena, kai suvartojame daugiausiai vandens, miesto vandentiekį.
2: Bet čia ką normalu?
0: Mazgoja kojas vaikų, supranti, viskas paprasta. Iš tikrųjų, realiai, bando atpraust, atšutint vaikus po vasaros.
2: Nes šiaip tik tai prūdė prausdavosi, taip pat.
1: Gali būti, upėje, ežere, jūroje.
0: Sekmadienis tik tais, ane?
2: Viskas logiška.
0: Nu, tai, manau, kad ir pemzos, skirtos trinti kulnams, irgi pardavimai padidėja, jo, nes reikia atbrūžinti, žinai, vaikų kulnus, panagės.
1: Šiandien gali, vaikai nenustepkite, jeigu mamo šiandien jūs praus su feiriu, žinai.
0: Panagės su šepečiu, tai tėvo bato šepetį, jiems, žinai, tai panagis, laikyk ranką, tėvai.
2: O vietoj kardelio gal kokį ginklą, kitą ginklą galime užsitraukti, tai ką, žinau.
0: Granatą, granatų sulčių, pavyzdžiui.
2: Kardelis, jo. Tai ko, jūs klausėt klausytojų, kad prabalsuotų, ne?
0: Tai jo, vieno puslapio.
1: Balsuoja, matome jūs svetainėje, žiūrėkite, kol kas pirmauja, bet kas tik ne kardelis, keista.
0: Kardelininkai.
2: Dobilų pokštė, tai dabar nešo.
0: Nu, vat, tai ką. Geros laidos turi, Ričardai, pasimatysim, viskas. Iki, varom toliau.

0: Reklama. O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
1: Kaip ir visi vaikai. Disney Plus labai mėgsta.
0: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėti.
1: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėti.
0: Kaip?
1: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nu ir dabar Disney Plus.
2: Pasaka ne vasara. Poguliukas, kokteiliukas.
3: O tu ką? Vėl su žoliapjuve? Dryminė turi?
2: Svajonio, ne robotas. Lėk į techzona.lt, ten vyksta finalinis Dreamy vėjos robotų išpardavimas. Griebk dabar ir kitais metais man padėkosi. Techzona.lt, kai vėja pjaunasi pati.
4: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
5: Čia koks nors magijos triukas?
4: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
5: Įdomu, papasakok daugiau.
4: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
5: Atrodo, protinga investicija.
4: Nėra prasmės laikyti pinigų sąskaitoje.

0: geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
1: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
2: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
4: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Nuolaidas, pasiūlymai, pasiūlymai ir nuolaidos.
7: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
8: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Šviestuvams iki 60. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos. O plautuvės ir praustuvai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.

0: Hey, this is Tiësto.
1: Hey guys, we're Fast Boy.
2: My name is Alec.
3: Jeff.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Rusijai nepasiekiant planuotų rezultatų kare Ukrainoje didėja hibridinių atakų NATO rytinėme flange grėsmė. Ministro teigimu, tai dar kartą rodo, kad Rusija patiria spaudimą.
1: Rusijai nesiseka Ukrainoje taip, kaip Rusija galbūt planavo. Ir šiai dienai karas persikėlė į Rusiją. Mes matome degančius logistikos sandėlius, mes matome degančias aftos perdirbimo įmonės. Natūralu, kad Rusijos visuomeniai pradeda kilti klausimų. Tai kasgi visgi vyksta? Kodėl ukrainietiški dronai ir ukrainietiškos raketos šiai dienai geba skraidyti Rusijoje ir daryti žalą? Tai šis intensyvumas auks. Ir Ukraina lygiai taip pat yra įvardinusi 7-9 mėnesių galimybių langą. Per šį terminą Rusija patirs vis didesnį spaudimą. Ir jos, sakykime, veiksmai arba galimybės eskaluoti papildomas šokias tai, na, hybridinės atakas. Tai apie tai ir yra kalbama, kad mes turime didinti savo budrumą, ypatingai rytų regione, todėl, kad Ukraina geba kontratakuoti.
0: Sako krašto apsaugos ministras. Visai neseniai Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas perspėjo, kad Rusija gali aštrinti karą Ukrainoje ir provokuoti NATO, o artimiausias pusmetis esą bus lemiami. Statybos bendrovė FEGDA prieš keliarius metus su defektais nutiesus kelią į Rūdninkų karinį poligoną, viešųjų pirkimų tarnyba pareiškė, kad darbų užsakovė krašto apsaugos ministerijos infrastruktūros valdymo agentūra netinkamai kontroliavo kelio statybos darbus bei vėlesnį defektų šalinimą. Be to, viešųjų pirkimų tarnybai pareigojo agentūrą vykdyti sutartie numatytą atsakomybę FEGDA už pažeidimus bei spręsti dėl jos įtraukimo į nepatikimų tiekėjų sąrašą. Lenkijos mokytojai paskutinę dieną prieš rugsėjo pirmąją suplanavo protesto akciją prie vyriausybės pastato reikalaudami padidinti atlyginimus. Mokytojų profesinė sąjunga jau seniai reikalauja, kad atlyginimai būtų susieti su vidutiniu atlyginimu šalyje. Indeksavimo pagal infliaciją jie laiko nepakankamu. Taip pat atkreipiamas dėmesys į tai, kad jaunųjų mokytojų bazinis darbo užmokestis yra vos 502 zlotais didesnis nei minimalus darbo užmokestis. Minimalus mėnesinis atlyginimas Lenkijoje šiemet yra 4806 zlotai iki mokesčių, kas atitinka maždaug 1140 eurų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas savo socialinėme tinkle paskelbė dirbtinio intelekto sukurtą vaizdo įrašą, kuriame matomi smūgiai į Hargo salą, kuri yra ypač svarbi Irano energijos eksportui. Trumpas paskelbė 10 sekundžių trukmės vaizdo įrašą, akivaizdžiai sukurtą dirbtinio intelekto, kuriame pirmame plane matomas operatorius prie valdymo pulto, o apačioje kadrai, kuriuose matomi smūgiai į naftos ir dujų infrastruktūrą bei karinius laivus. Taip pat prezidentas pridėjo frazę, kad Hargo sala yra daužama į šipulius. Pastarąją parą Jungtinės valstijos ir Iranas po pertraukos ir vėl apsikeitė ugnimi. Šiandien Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samių naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 3 minutės.
2: M1.

0: Labą rytą visiems, sveikas gyvas.
1: Labas,
0: kolega, paskutinis vasaros rytas, kad ir kaip tai liūnai skambėtų, reikia konstatuoti, bet labai gražus, kažkaip tai fainai nusprendė rugpjūtis užsidaryti, savaitgalis visai neblogas buvo, kaip tau jis prabėgo?
1: Da, gerai, darbingai, iš tikrųjų dirbau, labai labai daug dirbau, bet vakar, žinok, nesusiturėjau, nuėjau pokaičių mėgot, nes naktį prieš tai gal nemėgojau, bet šeštą atsikėliau, vakar vakarės šeštą atsikėliau, toks žinai suprantu, kad aš turiu dabar realiai tris likusias valandas šios vasaros ir aš turiu išeiti kažkur tai pasiėmėm žmoną už parankės ir išėjom vakar į miestą ir tiesiog pliumpinom tiesiog miesto
0: pliumpinom, žinai, čia skamba pasiėmėm žmoną už pagarbos ir ėjom į barą
1: ne, pagarba, ne, labiau pagarbos dar turiu žmonai tai tiesiog už parankės tikrai dar prasivaikščiam dar žmonių pilna, žinai tai toks judesys tikrai buvo ir tikėtina daugiau mažiau visi taip darė, nes judesio tikrai buvo savaitgalis
0: vėjau. Tikrai taip, žinok, man atrodo, kad kitą savaitgalį bent jau Vilniuje tai dar daugiau to judesio bus, nes ir miesto dienos bus ir sugužės visi studentai.
1: O dar jis važiavo?
0: Leiviais grįž, nu, greičiausiai, kad...
1: Aš manau, kad į barakus jau yra, jie atvažiavo, žinok.
0: Mane, ne.
1: Nes, tipo, prasičekim per savaitę savo kambarioką, ar lopas, ar dar spės, žinai, persikraustyt. Aš prisimenu, buvo šitas momentas, kai bendravote atsikraustyti, mane įkėlė į kažkino kambarį, žinai, ir tas jausmas, nu, tikrai nėra pats maloniausias. Supranti, kad tu kažkokį žmogaus erdvį eini.
0: Jo,
1: supranti,
0: aš įsivaizduoju.
1: Kad turi tik tai lovą ir vieną lentyną šaldytuvo, viskas, čia tavo yra private vieta, žinai.
0: Aš kažkaip, kadangi, žinai, Vilniuje baigiau mokyklą, tai nepatyriau to jausmo, truputėlį pagyvent barakį ir su tokiu baltu pavydu klausausi, žinai. Aš kažkaip įsivaizduoju, kad man ten turbūt būtų užtekę max pusės metų, žinai, ir norėčiau
1: kad
0: kažkur...
1: Kad būtų išmetę ar kaip?
0: Ne, kad norėčiau jau kažkur gal, žinai, privačiau gyventi, jo, bet tos patirties tai taip jaučias praleidęs, biškį, jaučias fainas, tai turėtų būti.
1: Čia tas, kur bokse, žinai, yra tūlikas, o ne, nebūtinai patys tvarkingiausi, žinai, ir kaimynas gal užmiega kartais, žinai, dušė tu laukia, jo.
0: Pavargsta studentai, tiek įtampos tose moksluose, žinai, tai...
1: Jo, bet tu teisus esi, iš tikrųjų, pasijutojo mieste, automobilių daugiau yra ir tikriausiai tėveliai iš, pavyzdžiui, Alitaus atveža savo Romualdą, žinai, pirmą kursį į kurt su kaltrom su visko ir mieste, ir taip, jo šurmulio buvo daug.
0: Tarp jo kitko, Romualdas, sakym, įdomu, yra pirmą kursį Romualdą. Man atrodo dabar Majai, Kajai, Benai. Nu, ar jie dar ne pirmą kursį?
1: Tu teisus, aš čia vardą gal nepataikiu patį geriausiai, bet palauk, bet tai Romualdą mes nurašom dabar, ar kaip čia dabar?
0: Ne, aš turiu meni, kad galbūt dabar jau nėra, kaip sakyti, ant bangos jau tas vardas.
1: Gal nėra, gal jo, Kajus, Majus. Tai Majų atveža tėvelį į Vilnių pirmam kursui. O ką mes, Mantai, kokį kursą eisim mes šiandien?
0: Mes pradedam naują sezoną ir šiandien su Richardu žadam jūsų nenuvilti. Bus muzikos, bus pokalbių, bus žaidimų.
1: Taip, tai būnam, draugaujam, ką?
0: Draugaujam, būkim draugais.
1: Pabūnam.
2: Paulina Paukštaitytė. Šita laida man numeris vienas. Visuomet klausaus per

0: ledų 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
4: Rugsėjo super hitai. Ermitaže. Rugsėjo mėnesį Paradis plytelės iki 50. Fiskars prekės. Lifehite valymo priemonės, lyginimo lentos ir džiovyklos bei

0: Juos tik vieną centą. Ermitažas LT.
1: Storen technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
2: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
3: Dienos trumpėjant, darbų vis daugėjant, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
4: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
5: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų tik 2,69. O 150 gramų anakardžio riešutų tik 2,39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.

0: dar spėjai su Justė Starinskaitė pasilenkti?
1: Aš tik tai girdėjau, kaip atsisveikino ir išėjo.
0: Labai... Nes tokia, ne.
1: Jo.
0: O, taip. Sekantiems mūsų rytinėms Saulės Kliošo buvo gražio atlikėjo studijoje ir kalbėjomės, tiksliau kalbėjosi kolegos ir apie taikį vasarėlę prabėgo ir kokie žiemos planai.
2: Aš tik pat neišgirdau, ar jinai pasakė taip?
0: Jinai pasakė, jeigu bus galimybė, jeigu sakė, būsiu Lietuvoje, arba netoli netgi Lietuvos, tai tada tikrai atvyks.
2: Nu, bet, kur jau jinai čia žada išvažiuoti?
0: Nu, vat kelionikė, matai, niekada nežinai.
2: Jau lekia. Mes iš anksto dėl to ir kviečiam, kad žmonės spėtų pasiplanuoti, atšauks skrydžius, žinai. Tai labai tikimės, kad ir stalas bus kažkur netoliai Justės mūsų per apdovanojimus gruodžio 9 dieną. Priminam dar kartelį. Šiandien yra paskutinė diena po vidurnakčio bilietų į M1 muzikos apdovanojimus kainos kyla.
0: Tikrai taip ir ko gero, nu, nežinau, čia atrasti tokių renginių, kur vienoje vietoje vienu metu atsidurtų tiek daug šalies muzikos garsenybių, influencerių, žinomų ir dar gerų tiesiog žmonių, tai yra, nežinau, labai labai sudėtinga. Tai gruodžio 9 dieną pasižymėkite Žalgirio arenoje, bilietus rasite bilietai.lt ir dar kartą priminam, kad šiandien yra paskutinė diena įsigyti bilietus už pačią geriausią kainą. Nepraleiskit progos.
2: Kad paskui ašarot netektų, žinai.
0: Nu, pačiupkit savo dar kelius, kaip sakom, paskui sugalvosite, ką pasikviesti.
3: Vasara su M1.

0: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
1: Paskutinė vasaros diena, galime apžvelgti, ką sinoptikai mums prognozuoja ir kokia bus rugsėjo pirmoji. Aišku, pasižiūrėsim, tai jeigu dar apie šiandien trumpai, vietomis gali nestipriai palyti, perkūnė gali pagriaudyti, o temperatūra bus nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.
2: Tokia, ne, situacija. Mhm. Taip, matau, kad konkrečiai jau kalbėt apie miestus, ne, šiandien Vilniuje 25 laipsnių šilumos, neturėtų būti lietaus, Kaune 26, nu ką, Šiauliuose 22, Panevėžy 24, žodžiu, labai labai neblogas yra šitas pirmadienis, nu vat antradienį kaip rugsėjo pirma, taip per kūnį ir lietų žada, bet šilumos dar netrūks, va tas labai gerai yra, o lietaus ar netrūks, nu pradės jo, nuo rugsėjo pirmos lietus ateina ir tikėtina daugelį rajonų gali jis iškristi, bet jis nebus nulatinis tas mhm. lietus, o čia yra svarbiausia ir bet šiluma nesitraukia, čia vienu, dviem laipsniais pakritę, žinai, nebus tas scenarijus, kur rugsėjo pirma ir iškart ruduo visi lapai nukritę, žinai, tik ir visi lapai jau pliki, žinai, nebuvo šitas
1: nariai. Pūgos siaučia iškart, žinai.
2: jo.
1: Ne, po truputėlį ir vis dar nežinau, gal kokia ir bobų vasara kažkada čia pasirodys jo, viduryje. O kokias aš kaip sakau, žinai, nu, jeigu jau reikia grįžti mokslus į darbus po vasaros, tai nu, tegulyje, žinai, blogiausiai per atostogas, kai iškrenta, žinai, tokį kortelį.
2: Jo. Ir aš supranti, vakar kažkur, va, kaip papasakiau, žinai, atsibūdau 6 vakaro, atsibūdau ir pagalvojau, ar aš durnas, jeigu, nu tipo, sugalvojęs tokį norą nuvaryti nusimaudyti, bet jau gal per šaltą maudytis, ne? Ar kaip čia?
1: Šiaip tai aš manau, kad žinok, dar kol pavasarėlės tie vandens telkiniai yra išylę.
2: Išylę, tai galima varyti, ne?
1: Bus ten šiltesnis vanduo negu oro temperatūra.
2: Tai varam nusimaudyti, man tai palaidos.
1: Gerai. bet aš jų dušą gal.
2: dušą namuose šiltų vandenėlių.

0: Reklama.
1: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
2: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
3: Padaryta.
2: Nice.
4: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanorams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
5: Apsaugok dangų. Mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
6: Ei, vairuotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alba. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
7: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
8: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
9: Bankas Big Bank moka savo klientams?
10: Taip, išgirdo teisingai.
11: Norite laimėti 100 eurų? Keliaukite į bigbank.lt, atsidarykite nemokamą sąskaitą ir nuolaidos kodo laukelyje būtinai įrašykite M1.
10: Štai ir viskas. Jūs jau žaidime. Jūsų taip pat laukia 2% kintamų metinių palūkanų bei nemokama debeto kortelė su pirkinių draudimu.
11: Užeikite į bigbank.lt jau dabar. Įveskite kodą M1, laukite skambučio ir kasdien laimėkite po 100 eurų.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę skintas kardelis 29 centai. Kavalavaza Club ar Imlu 4,69. O saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
13: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
14: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?
15: Trečias kartas per naktį, grėsia impotencija.
16: O šiaip stresą tikrai valdau.
13: Stonkus. Gegužės 8, Žalgirio arena, Kaunas.
17: Užsičiau.
13: Renginio radijas M1.
18: 12 atvykęs, Mantai.
13: Bilietus platina, Bilietai LD. Jau nuo rugsėjo 3, 10 valandos ryto.
19: Tik vakar ir tik, ar maikė išsitėpė.
0: Reklama.

0: septyni.
1: Šeši.
0: Kertam, kad septyni.
1: Kertam.
0: Kertam. M1.
2: Reklama.
3: Aš visai netrukus galiausime prie kirtam užduoties, bet prieš tai apie tai, kas laukia rugsėjo 5 ir kokią dovaną jums turėsime. Visi rugsėjo 5 dieną esat kviečiami nepamirštama šventė. Jonava švęs jau 276 gimtadienį ir šia proga žaidimo nugalėtų Jonavos rajono savivaldybė, Jonavos kultūros centras ir Lonas dovanoja puikų prizų rinkinį.
4: Taip, leiskite pristatyti šitą puikų prizų rinkinį. Tai yra Jonavos džemperis, puodelis, saldumynai. Ir ypatingi Lono miego akiniai geram poilsiai po įspūdingo šventės. Šiaip mane pati intriguoja šitie Lono miego akiniai.
3: Aha.
4: Kaip čia jie veikia? Prasme, užsidėti ir tu jau miegi.
3: Ir iškart miegi, jo, atjungia. gal kažkaip tai skirti, žinai, kad jie šviesos šaltiniai ten labai netrikdytų tavo miego.
4: Nu, tu jau žinai čia viską.
3: Nu, aš taip tokie prielas darau, bet šiaip tai visas prizų rinkinys, nu žiauri geras variantas, ne? Tai 18.30 paskambinkite ir dviejų žaidėjų reikia. Iš karto tuomet pristatysime užduotį. Sveiki.
5: Sveiki.
3: Kuo jis vardu?
5: Robertas.
3: Ar dalyvavot šią vasarą kokią nors miesto šventėje?
5: Dar ne.
3: Ne. Nu tu va, žiūrėkite, rugsėjo 5 gal bus Jonava pakeliui. 276 gimtadienis. Puikia dovana, galite visą dovanų rinkinį laimėti, o dabar jums oponentų ieškam ir tuoj pat pristatom užduotį.
6: Gerai. Slėpkim, sveiki.
5: Labas.
6: Labas, kas paskambino? Kuo vardu? Ne. Nu, labas, tai labas.
4: Sukrepždėjo kažką prie ausies ir viskas ir baigės.
6: Gerai, pasukite dar kažkas. 18.30 nepavyko ryšio užmėgsti su antruoju prisiskambinusiu. To, žinok, šis samoningai trupučiuką.
4: Laukit, Robertas pirmas klausytės, ne?
5: Taip.
4: Ai, Robertai, gerai. Nu, tai palaukit biškutį, tai tik kur jūs skubat. Taip, baisiai.
6: Nelėkit. Sveiki.
5: Aš neskubu.
6: Alio, laba.
7: Alio.
6: Alio, kas paskambino?
7: Inga.
6: Gerai, Inga ir Robertai, dėmesio. Šiandien užduotį pristato Mikavičių šeima.
4: Jo, Mikavičių vištų ūkis. Aš ką tik mamai paskambinau, man įdomu, kiek vakar vištos padėjo kiaušinių. Buvo pranešta, kad tėvukas surinko kiaušinius ir suskaičiavo, kiek vakar grobio gavo mano tėvukai. Robertai, spėkit. Galiu pasakyti, kad vištų yra ne 10 ir ne 20. Tai va tokia užuomina. Pabandykit tave paspėlioti.
5: Nu, tai gal kokius
6: 50. Kiaušinių. O, gerai. Ką galvoja Inga?
7: O daug kiaušinių, tų daug vištų.
4: Nu, sakau, ne 10, ne 20, bet ne 100. Nu, kažkaip taip. Nesinori tikslaus skaičiaus įvardinti, tai bus per daug paprasta gal. Bet ne 10, truputėlį daugiau.
7: Nu, tai gal tada 35.
4: 35, ne? Gerai. Vištų iš vis yra 30. Šiuo metu ūkyje taip yra 30 vištų ir mama pasakė, kad vakar buvo 22 kiaušiniai surinkti. Tai...
6: O tai reiškia, kad Inga arčiau teisingo atsakymo yra pasakiusi 30 kelis kiaušinius. Taip, sveikiname. Klausykite, ar kažkur gal netoli Jonavos gyvenate?
7: Na, prie Kauno.
6: Oi, nu tai
7: netoli,
6: į tą pusę iš tikrųjų. Galėsite švęsti kartu su Jonava. Ir visas prizų rinkinys atitenka jums. Sveikiname, geros dienos.
7: Super, dėkui, iki.
6: Iki. O visus norime dar kartą pakviesti į rugsėjo 5 dieną vyksiantį 276 Jonavos gimtadienį. Garsiai spalvingai kartu su jumis nori švęsti Jonava nuo 11 valandos ramybės kvere startuos šeimų piknikas, kur lauks animatoriai, muilo burbulai, edukacijos, pažintiniai žaidimai, koncertai ir teatro pasirodymai.
4: Taip, savo veiklas pristatys daugiau nei 20 organizacijų. 16 valandą šventė persikels į futbolo stadioną, kur vyks respublikinis linijinių šokių festivalis Aksominis ruduo. Kaip faina, ne? O 17.30 pusė 6 vakaro valandą visų lauks tradicinė miesto eisena. O vakare Jorinių slėnyje įspūdingas koncertas, kuriame pasirodys sėdim, linguojam, dainuojam smagiai. Studija, taip. Ir tada Anjanja.
6: Sumeda. Taip, FC Baseball ir Rokas Jan, o šventė vainikuos ferverkai, po kurių linksmybės tęsis su DJ Joneso ar Joneso, kaip čia reikėtų.
4: Tai primenam dar kartelį, rugsėjo 5. Jonava švenčia, nepraleiskit, rugsėjo 5 yra trečiadienis ateinantis, va.
6: Ne.
4: Ai, palauk, neklausykit manęs.
6: Gerai, tai užsukit, palauk. Nu, dar paskaičiuoju, pirma, antra, trečia, ketvirta.
4: Ne, šeštadienį, dieve, koks
6: trečiadienį. Leis žmonėms linksmintis savaitgalį.
4: Tai trečiadienį ar šeštadienį? Šeštadienį, rugsėjo penktą dieną.
0: Vasara su M.

0: Reklama.
1: Lenovo.
2: Apple.
1: Lenovo.
2: Apple.
3: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuteris nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį.

0: tai.
1: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
2: Ei, meistrė, rugpjūtis varžtų pasaulyje fasadų mėno. Putų valikliams, termoizoliaciniams ir montavimo putoms bei langų sandarinimo juostai -20%. O meistrykščiams VHT net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
3: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? How many kiek megapikselių? I don't know. Nežinau. What about... O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
4: Jie parašė. Pop muzikos istorija. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas, Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
5: Reklama.

0: Radio Alias.
1: Gerai, man tai prieš Radio Alias, aš noriu kaip į vieną klausytoją, berods į Vaidas, jo vardas yra, jis mums jau praeitą savaitę rašė keletą laiškų, kur kreipiasi į mus dėl pasimetusio prizo. Tai jeigu gali tas klausytojas, tegul parašo mums savo telefono numerį, mes jam paskambinsim ir išsiaiškinsim, nes, kaip suprantu, dar tas prizas nėra atkeliavęs žmogui.
2: Jo, jeigu mums tiesiog parašo žinutę, nepalikdamas savo jokių kontaktų, tai
1: nepavyks jo prizo atsekti.
2: Tokia situacija ir bus. Parašykite, išsiaiškinsim. Tikrai mūsų klausytojų be prizų nepaliekame, o dar vienas prizas tai yra vieno koinės atiteks ir šiandienos salės nugalėtojui.
1: Taip, tai laukiam skambučio. 18.30. Žmonės, paskambinkit, ypatingai tie, kurie nesat žaidę šito smagaus, kupino, gerų emocijų žaidimo.
2: Toksai, sakyčiau, turėtų būti prabudinantis, adrenalino pilnas pirmanio rytui subalansuotas salės. Sveiki. Labą dieną.
1: Ar galite kalbėti?
3: Labą dieną.
1: O, sveiki, kuo vardu?
3: Klaipėdos.
1: Labai sunkiai girdim jūs, atrodo, kad jūs su kaldra uždengia kažkas ir neleidžia kalbėti normaliai.
3: Justina iš Klaipėdos.
2: Gerai, Justino, įmanoma į ragelį kalbėti, o ne per garsę kalbė. Labai toli jūs girdime kažkur. Ar pavyks, Justina?
1: Labai gaila, man atrodo.
2: Ne, nepavyks. Gerai, bandome tuomet kažkam kitam atsiliepti. Labą dieną.
4: Sveiki.
1: Gerai, kuo jūs vardu?
4: Ana.
1: Ana, ar mėgstat aliasą apskritai?
4: Labai mėgstam.
1: Nu va, pasižiūrėsim. Mhm. Jums tai padės.
2: Gerai, Ana, ar jūs pasiruošusi?
4: Be abejo.
2: Gerai, 1, 2, 3, pradėkime popietę. Su kuo tokiu būdavo laida per Lietuvos televiziją?
4: Su Algimantu Čekoliu.
2: Tai kas toksai? Pasakykite vardą, pavardę.
4: Čekolis. Algimantas Čekolis.
2: Teisingai.
1: Taip, torto pagrindas, kaip dar vadinamas yra toks žodis? Toks
4: padas?
1: Ne padas, bet dar kitas yra. Dar čekis kitaip. Čekis kitaip dar kaip yra vadinamas.
4: Sakantis.
2: Nu gerai, trakų, kas tokia stovi?
4: Pilis.
2: Uh-huh.
1: Taip, su kompanijom, su įmonėm viena su kitas santykį gerą užmezga. Kaip vadinamas, labai ilgas žodis toks.
4: Bendradarbiavimas.
1: Taip.
2: Geras. Jūros gėrybė tokia. Yeah. Dažnai.
4: Krevetė.
2: Krevetė, teisingai.
1: Apleistas pastatas, sako, ten žmonės nebėra žmonių ten. Kaip tas...
4: Negyvenamasis.
1: Negyvenamas, taip.
2: Negyvenamas, taip. Ir laikas mūsų
1: šiandien. Oi, sau, kokie sunkų žodžiai papuolė šiandien. Biskvitas ten buvo. Biskvitas dėl kvito čekis kitvai. Jo, bandžiau kažkaip ant šito nepavyko, bet tikrai gerai bendradarbiavimą negyvenamą atspėjote, šaunolė.
2: Mhm, tai dar ir krevetė buvo, pilis ir Algimantas Čekuolis. Mes turime pusę taškų iš galimų visų 8-4. Surinkome. Ana, kol kas ačiū labai, pasižiūrėsime, kaip seksis jūsų varžovui. O jis turėtų paskambinti po gerų 10 minučių. Lauksim.

0: procentų nuolaidą. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu visoms Lux Decor medienos priežiūros priemonėms, o taip pat dažams Top Color Premium taikome net iki 35 procentų mažesnes kainas. Moki veži.
3: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10 procentų metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
4: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: Palaikyk tempą su Decathlon. Čia viską, ko reikia mokyklai ir sportui, rasi vienoje vietoje už puikias kainas. Vaikiškas maudymosi rinkinys, kostiumėlis, kepuraitė, akiniai tik 12 eurų. Decathlon. Tavo ritmas, tavo pergalės.
6: Sutikite mokslo metus su naujais gintaro baldais. Nes tik iki rugsėjo pirmos dienos sukite gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15 procentų. Užsukite į vieną iš 10 mūsų salonų visoje Lietuvoje arba į internetinę parduotuvę gintarobaldai.lt. Gintaro baldai – jaukiai mokslo metų pradžiai.
7: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50 procentų nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40 procentų nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35 procentų nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40 procentų nuolaida. O veido kaukėms A-Mix 50 procentų nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
9: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.

0: Sugrįžtame, tęsime Radio Aliasą, 18.30, visiems seniai su mumis žaidusiems pirmenybę, jungiam žalią šviesą ir bandom vyti su pirmąją žaidėją. Ok, priminkime, 4 taškai buvo surinkti pirmam raunde, Anai siunčiam linkėjimus, o dabar belieka tik tai sulaukti to, kuris bandys pasiauti antram raunde. Nu va, 4 taškai. Yra, manau, tie taškai, kuriuos tikrai galima ir aplenkti, nors 4 irgi reikia sugebėti surinkti.
1: Jo, ir niekad nežinom, kas čia iškryžino į tų kortui. Pabandom šią atsiliep, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
2: Vilma.
1: Vilma, iš kur paskambinot?
2: Iš Jonavos.
1: Iš Jonavos, tai laukia šventė šią savaitę, ne?
2: Nu, taip.
1: Nu, taip. Kažkaip taip entuziazmų jūsų balsas, Vilma, tokia suvargus atrodo. Kaip jums tas pirmadienis prasidėjo, kaip nuotaikos?
2: Nu, manai viskas gerai.
0: Mhm. Atrodo, kad daržas nenusisekęs jums tiesiog iš tos nuotaikos. Tok.
1: Šiaip, tie klausimai užnysai, ne? Nori tai žaisti ir viskas. Ką čia?
2: Nu, taip.
1: Gerai. Supratom, atsiprašom. Gerai, 1, 2, 3, pradėkime. Bežionės rūšis tam tikra, toksai didelis.
2: Gorila.
1: Dar kitai, bet vyriškos giminės pavadinimas.
0: Tyrinėjo šituos gyvūnus.
2: Lietuvė tokia.
0: Aha.
1: Taip.
0: Neigiamas priešingai.
2: Teigiamas.
1: Mhm, stojo visiška, kas tokia, vat nebegirdim nieko. Aha.
0: Durklas dar kitaip, toks iš tokio... Dar kitas. Kirpti popierių įrankės, kaip?
2: Žirklės.
0: Aha, iš tos raidės. Durklas dar kitaip.
2: Žiedarklas.
0: Taip.
1: Mhm, dabar Gedimino pilies, kas toksai stovi?
2: Bokštas.
1: Taip.
0: Su kamuliu daužyti reikia 2 komandos, papludimio toks yra dar netgi variantas.
2: Rankinis.
0: Ne, rankinis, bet dar kitą.
2: Glinis.
0: Taip.
1: Uh-huh. Dabar kovų, vienas iš kovos menų, kaip vadinasi?
2: Bušido.
1: Dar, bet baigėsi panašiai irgi. Do.
0: Vaikai dažnai šitą diržus pelno. Nebus.
1: Nebus, bet čia dziudo. Buvo, žinokit, bet greičiausiai, kad mes turime reikiamą taškų skaičių. Rangutanas, tyla, bokštas, tinklinis, žeberklas ir teigiamas. Taip. Tai yra 6 taškai ir sveikinimai jums.
0: Vilma, bravo, jūs šaunuolė esate, dieve brangus. Visai, va, biškį kikeną, krizeną girdysi dabar jau.
1: Pagerėjo nuotaika.
2: Smagu.
0: Jė, valio, džiaugiamės.
1: Super, Vilmutė, geros jums dienos, ačiū už skambutį ir grįžtam su muzika.

0: gerai.
1: Blackpink narė Jennie pristato dainą Heaven, tai yra vienas iš trijų jos kūrinių naujame Fallen Angel albume. Šią dainą Jennie pirmą kartą atliko dar birželį New Yorko Governor's Ball festivalyje, o dabar jį pagaliau išleista oficialiai. Į Heaven pasakoja apie komplikuotą toksišką meilės santykius, kuriuose kartu yra ir skausmo, ir stiprios traukos, tačiau būtent tas chaosas vis tiek atrodo kaip rojus. Pasiklausome, kaip skamba ši nauja daina.

0: dienas.
1: Reklama.
2: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Rugpjūtis varžtų pasaulyje fasadų mėno. Putų valikliams, termoizoliaciniams ir montavimo putoms bei langų sandarinimo juostai -20%. O meistrams VHT net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
5: Ei, vairuotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alba. Nes tik dabar. AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.

0: parduotuvėse.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Trečioje vietoje – belaidis dulkių siurblys. Antroje vietoje – kavos aparatas. Pirmoje – dulkių siurblys robotas.
0: Šią savaitę M1 svetainėje rasite LSN prekių top 40. Tope – perkamiausios, mėgstamiausios, trokštamiausios prekės. LSN top 40.
3: Būtinai apsilankykite ir atiduokite savo balsą.
0: Už ką balsuosi, tą laimėt pretenduosi.
4: LSN – didžiausias specializuotas elektronikos ir buities technikos parduotuvių tinklas Lietuvoje, kuriame rasite platų pasirinkimą, profesionalias konsultacijas ir visapusišką aptarnavimą, kad tinkamą techniką išsirinkti, įsigyti ir naudoti būtų paprasta.
5: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou – Stonkus!
6: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?

0: tačiau.
1: Renginio radijas M1.
2: 12 vykis, man tai.
1: Bilietus platina, Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 3-osios, 10 valandos ryto.
2: Tik vakar ir tik, ar maikė išsitėpė.
3: Reklama.

0: Lover, don't go away. Čia ir vasarą galima pritaikyti, nes nori, kad vasara nueitų, o galbūt šį irgi kokį romaniuką turėjote vasaros arba atostogų. Ir tai tapo labai ryškių šios vasaros akcentų. Tai būtent apie tai ir norime su jumis pasikalbėti. Jo, kažkaip su Manteliu pakalbam apie tai, kad, nu, vis dėlto taip, tai yra paskutinė vasaros diena, bet prisimint, galbūt visai smagu ir gera, kas buvo jūsų topas šią vasarą. Matas irgi papildė, sako, geriausia šitos vasaros diena, o gal ir dvi buvo, gal ir trys.
1: Tai, vat, gal mes... savaitgalis, ane, kažkoks tai buvo labai labai fainas, nežinau, stovyklavote, gal su palapinėm kažkur buvote prie ežero ir čia buvo geriausias vasaros savaitgalis, gal koks baidarėm plaukimas, ane.
0: Gal su ta pačia Džesikutė, jums atrodo geriausias buvo topas highlightas praeitą savaitgalį, žinai, vasaros.
1: Absoliučiai gali būti, iš tikrųjų, spūdingas koncertas, gal dar ten penktadienį prieš tai kažkur į miestą, žinai, oras geras ir po to į miestą. Nu, tai vat galia irgi tapti ryškių akcentų. Tu sakėjai, dviratį minėjai, ne, ten kelias dienas ir čia buvo toksai geriausias, ryškiausias.
0: Jo, aš galbūt negi labiau akcentuočiau tai, ko tikrai niekada nebuvo anksčiau, žinai, tai vat ir nutiko šią vasarą, tai šitas dviratis, jo, iš Rygos į Palangą, blemba, gera kelionė buvo, tikrai aš dabar prisimenu, bet nerekomenduoju daryti, jeigu ne profai esat, nes dar vis nejaučiu dviejų pirštų.
1: O šiaip viskas ok, be pasiekmių praktiškai.
0: Gerai, jo, viskas normaliai. Tai žiūrėkit, galit mums paskambinti į radiją, dabar 18.30, arba mums parašyti laišką, mums knieti sužinoti, labai būtų įdomu, vat, jeigu pasidalintumėt, būtų labai labai fainai, žinokit, žmonės.
1: Jo, sporto terminais, tai highlight'ai, ne, vasaros pasiriškiausiai šiuo
0: atveju. Nu, sakyk man tai dabar savo.
1: Aš nežinau, žinok, turbūt, kad tai būtų kažkuri iš atostogų dienų, pavyzdžiui, Nidoje, galvoju, kai buvo...
0: Tos 14?
1: Ką?
0: Tos 14 dienų.
1: Jo, bet gal, žinai, ten vat, ir koncertas buvo pa jūri, ten nerealu, žinai, tas vat tapino, tai vat gal ta visa diena, šiaip okay. Prie jūros faina. Pasikalbėkime, vienas, sveiki.
2: Labą dieną.
0: Kuo jūs vardu?
2: Jūratė.
0: Reikėjo perbėgti greitai mintimis per visą vasarą, Jūratė. Ir kas yra tas topas, vat jum, kas buvo šią vasarą?
2: Topas tai buvo koncertas Paryžiuje BTS.
0: Ohoho, į Paryžius net visokius jau keliaujam, kaip faina. Kas, iš kur bilietus pirkotės, dovanų gavote?
2: Pirkomės, tai irgi yra istorija bilietų pirkimo į tokius didelius koncertus, tai per kelis Europos miestus patekom tik į Paryžių.
0: Kaip galvojat, kiek BTS'ams toli dar iki Jessica Shy lygio?
2: Nu, toli turbūt.
1: Yra dar ką, ne?
0: Nu, ačiū, labai geras atsakymas, tarp kitko, ačiū jums labai.
1: Supratome, nu tikrai ryškus, tikrai įvykis ir atsiminimas, BTS koncertas Paryžiuje. Kažkas sako, Utenos miesto šventė ir tada laikas su mylimu žmogumi, kai šventėm jo gimimo dieną.
0: Žiūrėk, topas vasaros buvo vestuvės ir medaus mėnų Japonijoje. Kaip aš jums žmonės pavydžiu, kad jūs susiplanavot medaus mėnesį Japonijoje būtent?
1: Čia tikrai spūdinga. Kažkas sako, Tapino koncertas Nidoje, 9 valandos šokio non-stop su geriausiais hitais ir bendra žmonių jausmas. Jo, vat aš irgi sakyčiau, kad vienas ryškiausių ir fainiausių renginių, ko gero buvo, tai ypatingai dar ir oras geras, jūra, nu tai žinai, visą tą visumą ir daro.
0: Šiaip į Tapino vajų gal norėčiau ir aš įsivelti, nes tu sakėjai, tai labai gera atmosfera, net
1: labai gera, faina emocija, tikrai tai tik tais, kad tas oras, žinai, būtų, nes viskas vyksta ant jūros kranto, tai žinai, tas lemia daug. Gerai, dar su kažko galim pasikalbėti, vienas, sveiki.
3: Laba.
0: O, čia vis dar tope, vis dar highlightuose. Kuo vardu?
3: Jo, Donata.
0: Donce, šių metų topas.
3: Šių metų topas.
0: Nu, vasaros.
3: Tai, kad mum gimė dvinukai.
0: O,
1: tai šiau be jokios abejonės viską perspjauna grįžčiausiai.
0: Jo, nuplanksta visiems. Tai, nusveikinam.
3: Čia džiaugsmenio, kaip priklauso, kaip sakykim, ir čia jau visų topas.
0: Bet taip ir būna, kaip... Planuoja vieną, du gaunas.
3: Jo, tai va, kaip ir draugai sako, vieną pirkom, gavom antrą dovanų.
1: Du už vieną kainą.
0: Gerai, akcija.
1: Tai sveikiname labai jūs, ačiū, kad pasidalinote. Iki, geros dienos. Matom, dar skamina laikas, truputėlis pažiūrėjau, bet matau, kad ir The Weeknd koncertas Frankfurte. Jo.
0: Čia, dviračiu apmyniau Lietuvą, 1200 km per 109 valandas, nutirpė pirštai tik mažmažys. O kada atitirpsa? Gal gali šitas klausytis parašyti, kada atitirpsa, ar man jau greipdėsi polikliniką?
1: Tu dar palauk, truputėlį, man atrodo, kaip ten pradėsi.
0: 3 mėnesiai be dviejų pirštų.
1: Į pirštai tamsėt, pradėsi, gal kažką jau skamtalo gydytojai.

0: Reklama. Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė – 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė – 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota – 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos – senukai.lt. Senukai!
2: Ten, kur

0: Google patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Pigiausi bilietai ir geriausios vietos jau dabar. Tik bilietai.lt. Bilietai brangs. Rugsėjo 1. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
2: Tineko. Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
3: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
4: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal

0: laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.

Porą minučių lieka iki 12, tad ir naujausios žinios, ten be kitų naujienų ir apie tai, kokios paslaugos teikimas po audros atkurtas 100%. Šį ir kitos naujienos netrukus, o daugiau žinių visą laiką rasite 15min.lt.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Rugpjūčio 22-ąją praūžus audrai ir dėl jos visoje Lietuvoje be elektros likus nemažai daliai ir mobiliojo ryšio stočių, ryšių reguliavimo tarnyba šiandien skelbė, kad operatoriai visiškai atkūrė tinklų veiklą, ryšio paslaugos vartotojams teikiamos įprastų režimų. Penktadienį skelbta, kad tinklų veiklą atkūrė telekomunikacijų bendrovės Telia ir Tele 2, o iki šiandienos darbus baigė ir bendrovė Bitė Lietuva. Operatorė tarnyba informavo, kad visos jos bazinės stotys veikia ir ji nebeturi paveiktų klientų. Vis dėlto, nors sutrikimų nebeliko, dalis infrastruktūros dar veikia su rezerviniais energijos šaltiniais generatoriais maitinamos 28 bazinės stotys. Vyriausioji rinkimų komisija neturi duomenų apie jos narį Laurai Matijošaitytei Nemuno aušros mokėtą atlygį už konsultacijas. Tačiau pirmininkė Elina Petronienė mato tokio veiksmo žalą komisijos reputacijai. Taip jį komentavo situaciją žiniasklaidai paviešinus informaciją apie teisininkės ir komisijos narės Lauros Matijošaitytės teiktas konsultacijas aušriečiams. Vyriausios rinkimų komisijos pirmininkė Elina Petronienė sako, kad tokią išvadą institucija padarė patikrinusi politinės kampanijos dalyvių finansinius dokumentus.
1: Jei tos konsultacijos, jeigu vyko, jos vyko tada, kai jinai nebuvo komisijos narė, vyriausiosios rinkimų komisijos narė nebuvo. Pagal publikaciją aš taip suprantu ir tikrai mes neturime duomenų, kad jinai būdama narė būtų konsultavusi. Klausimus dėl interesų, konfliktų galimų nagrinėja vyriausios tarnybinės etikos komisija ir aišku, turbūt ta institucija, kuri pasiūlė, irgi gali kalbėti su marka narė, tai šiuo atveju yra teisingumo ministra pasiūlyta, tai tos institucija taip pat gali kalbėti ir aišku, dar yra procedūra Seime, bet tikrai aš tos pačios situacijos. Nežinau, tai negalėčiau taip vertinti. Sprendimus dėl pažeidimų dėl interesų konflikto priima vyriausios tarnybinės etikos komisija. Tokios procedūros pas mus nebuvo dar. Nėra buvę, kad tai būtų įvykę. Tiesiog yra buvę keletas atvejų, kai komisijos nariai, tarkim, patys kreipiasi į Seimą dėl atsistatydinimo arba tos institucijos, kurios jos pasiūlė, yra atšaukusios, bet čia tikrai, bet tai yra labai reti atvejai.
0: Sako vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė. Žiniasklaidos duomenimis Laura Matijošaitytė prieš sugrįždama dirbti vyriausiai rinkimų komisiją konsultavo Nemuno aušarą dėl nario mokesčio ir padėjo rengti šios politinės partijos atsakymą komisijai, tačiau šio fakto nedeklaravo. Po potvinio, kuris su šeštadieniu užklupo Didžiojo kanjono parką esantį Jungtinių valstijų Arizonos valstijoje iki šiol 15 žmonių tebėra laikomi dingusiais be žinios. Anksčiau nacionalinių parkų tarnybos svetainėje buvo nurodyta, kad dingusiųjų be žinios yra 20. Nurodoma, kad stichinė nelaimė sugriovė visus pėsčiųjų tiltus per Braito Andželo upelį, todėl žmonės negali per jį persikelti. Be to potvinis sugadino ir vandentiekį, kuris aprūpindavo vandeniu parke esančius turistus. Jungtinėse valstijose Tenesio valstijos gubernatorius paskelbė apie planus pavadinti Nešvilio tarptautinių oro uostą praėjusią savaitę mirusios country muzikos žvaigždės, aktorės ir filantropės Dolly Parton vardu. Ši naujiena pasirodė po to, kai tūkstančiai gerbėjų pasirašė internetinę peticiją reikalaudami pervadinti oro uosto Parton garbei. Mat, jį gimė Tenesio kaimiškoje vietovėje, o vėliau persikėlė į Nešvilį. Lietuvoje šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Visamiau naujienos portale 15 min, dabar 12 valandų ir 4 minutės. M1.

0: Здрасте.
1: Taip, į trečią valandą Orų berniukų laidoje mes žengiame ir žinote, kad šiuo metu jūs galite laimėti vieną koinės. Jeigu sėkmingai sudalyvausite, apie ką mes čia žaidime, tai skambinkite jau dabar 18.30 ir pasižiūrėsime, kaip seksis šiandien išrakinėti iš narplio žodį. Tema šiandieną yra, nu reikia kažkaip tai vis tiek duoklę, tai vasarą
2: atiduoti.
1: Vasara, jo, tema yra vasara ir su to yra susijęs kažkoks tai dalykas.
2: Aha. Gerai, pabandom, pažiūrėsime, ar kiek ilgai užtruksim. Alo,
3: sveiki.
2: Kuo jūs vardu? Ar ašaroja šiandien vasarai baigiantis?
1: Labai labai trukinėjate, ar yra kažkaip kokybę ryšio įmanoma pagerinti?
3: Gal dar rugsėjais geras bus, sakau, tas vasaras.
2: Nu labai norim tikėti, labai norim tikėti.
1: Oi, būtų gerai, jo. Klausykite, tai ką, keliaukime prie klausimų. Du klausimus galite užduoti, mes juos tik taip arba negalim atsakyti. Klausom.
2: Nu, klauskit, laukim jums. Ar jūs žinot?
1: Ar jūs dar su mumis?
3: Su jumis, tik tai negirdžiau klausimą dar.
1: Jūs turit užduoti mums klausimus. Ai. Mes juos galima sakyti taip arba ne. Tema yra okay, vasara, tema. Vasara tema ir kažkoks su tuo susijęs žodis bus.
2: Nu, bandam.
3: Ar buvo šilta vasara?
2: Matyt, jūs
1: nesupratot visie, kad ne žaidimo taisyklių.
2: Tai gal leidžiu žmogui tiesiog paklausyti, kaip visas tas žaidimas
1: vyksta. Gal pasiklausykite, tada paskambinsit 18.30, paskambinkit.
2: Ar mes šilta duodame, vasarą?
1: Jo, kažkokią temą pasakome, nežinau, automobilis, pavyzdžiui, gali būti tema, o žodis veidrodėlis yra, tarkime, kaip pavyzdys, ne? Tai vat šiandien tema yra vasara. Bandome toliau, sveiki.
4: Sveiki.
2: Ko vardu?
4: Dovilė.
2: Nu gerai, užtrukom čia. Pradžioje, Dovilė, jūs duokit gerą startą prie klausimo. Ko norit paklausyti?
4: Ar tai vasarai būdingas maistas?
2: Ne, tai nėra maistas. Tai nėra maisto patiekalas. Tai nėra maistas.
4: Antas? Ar tai daiktas, kurį dažniausiai nešamės į paplūdimį?
2: Ne. Dabar reikės spėti. Ne paplūdimio daiktas ir ne, ir ne valgys. Bandykit spėti.
4: Akiniai
2: nuo
4: saulės.
2: Akiniai nuo saulės.
1: Ačiū Jums spėjimą, bet ne akiniai nuo saulės. Bet labai gerai susiaurino mane galimų atsakymų čia spektrą. Du taiklus klausimai buvo. Sveiki.
5: Labą.
2: Labą. Piktelės atrodote esate. Ko vardu?
5: Ne. Laurinas.
2: Laurinai, klauskit.
5: Gal tai su maudinėmis susiję?
2: Ne, su maudinėm tai nėra susiję. Prašau, dar vienas klausimas.
5: Deginimus galbūt.
2: Ne, irgi. Tikrai ne. Klauskit. Tai yra dabar jau spėjimas. Dabar jau spėjimo reikia.
5: Šortai.
1: Ne šortai. Tai yra šį kartą. Ačiū Jums už variantą. Bandom toliau žygiuoti. Sveiki.
5: Sveiki.
2: Susipažinkim pradžiai. Kuo vardu?
5: Vilius.
2: Valonu visiškai. Viliau, prašau, spėkit dabar. Klauskit.
5: Ar tai susijęs kažkokiam tai pramogom?
1: Iš dalies. Taip.
2: Tikrai taip. Dar vienas klausimas laukia jūsų.
5: Galvoju klausyti apie maistą, bet dabar maistas atkrito su pramogom.
1: Dar turit vieną klausimą.
5: Ta prasme, čia sezoninis kažkoks tai dalykas.
2: Su sezonu, nu kaip, vasara jau sezonas yra.
1: Jeigu sezoninis, kalbam, kad vat, sezono metu visą laiką ten kažką naudot, daryti ar panašiai, tai ne. Nėra sezoninis dalykas, bet susijęs su vasara. Nu.
2: Ar bus spėjimas?
5: Tebūnie, nežinau, gal laužavėte, laužas.
1: Laužavėte arba laužas. Geras spėjimas, nesat tikslus, bet kai išgirsit atsakymą, galbūt trupučiuką bus taip liūdnas.
2: Gerai, tikriausiai paskutinis prieš pertrauką. Ko vardu?
6: Olegas.
2: Reikėtų paklaus kažko, Olegai. Ko norėtumėt?
6: Ar tai susiję su išeiginėmis?
2: Taip, tai yra susiję su išeiginėmis.
6: Tai yra atostogos vasara.
2: Tai yra vasaros atostogos.
1: Ir kur jūs taip skubate? Ne, tai nėra vasaros atostogos, dar galėtų užduoti vieną klausimą, bet mes jau šį beitą išsiaiškinome. Tai...
2: Nešam kudačių dabar.
1: Jo, sugrįžime po kelių dainų ir pradėsim.
0: Mantas ir

0: Vitaminas.
1: Reklama. Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Parksite jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atrask specialaus leidimo įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Tirkšlių komplektas tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinis medienos pjūklas tik 35 eurai. O 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 79 eurai. Nuo šio pirmadienio, rugpjūčio 31-osios. Lidl verta.

0: per mėnesį. Daugiau teledu.lt. Teledu. Ką mokėti daugiau?
1: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitas Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
4: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Šviestuvams iki 60. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos. O plautuvės ir praustuvai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Reklama.

0: pirmadienį užkūrinėti Zerp ir Khaled Faded Eyes. Ričardą tai tikrai užkūrė. O mes tęsiame apie ką mes šį žaidimą. Šį bitą esam išsiaiškinę. 18.30 laukiam jūsų skambučių.
1: Apie ką mes čia?
0: Viskas, žmonės. Mes labai rimtai, žinokit, pasimokim ir dabar nuo šiol antri raundai tikrai bus mūsų laidoje. Mes žaidimų antrus raundus tikrai darysim, nepraleisim.
2: Taikysim tokią praktiką, pabaigt ką pradėjome.
0: Kaip prabanga. Gerai, pratęskim, sveiki.
3: Sveiki.
0: Kas paskambino?
3: Violeta.
0: Gerai, Violeta. Girdėjot pirmam raundė, ko buvo klausima ir kokie atsakymai buvo, tai dabar jau jūsų klausimų laukiam.
3: Ar tai susijęs su šventėmis?
0: Taip.
3: Ar tai būtų joninės?
0: Negalima šito sakyti. Turit kitą rinktis. Nes norim dar pažaist truputėlį.
3: Man kirbėjo šitas atsakymas iš karto po to vyriškio, kur sakėt paskubėjo, bet norėjau aš...
0: Jo, ką jau sakysit, aišku, kad jūs pirmiau sugalvojate.
2: Nu ką jau čia BTM, Violeta, tai šaunuolė esate. Absoliučiai į dešimtuką.
0: Yes. Tai yra joninės. Kaip atšimtė šiais metais, tarp kitko? Joninės, prisimenat? Ar nebelabai jau nieko?
3: Kaip ir dirbau.
0: Dirbot. Nu, supratau.
3: Taip.
0: Supratome.
3: Tik labai dabar džiaugiuosi, kad aš gausiu
0: vieno. O, kaip miela, faina. Labai nuoširdžiai atrodo džiaugytis. Tai vat tas labai jaučiasi. Tai faina. Imkite kojines. Ir niekam neduokite.
3: Ačiū.
0: Net nesidalinkit po vieną kojinę. Tiesiog abi galit netgi nešiot.
2: Vat taip, uždarėme vasarą. Gal vienas tokių smagesnių akcentų vasaros bus. Tai gražios jums dienos. O mes, ką, grįžtame prie muzikos. Čia jau...

0: Negalim dar kartą nepaminėti, nes laikas tiksi paskutinės valandos. Bėga ne tik šią vasarą, bet ir puikiai galimybė gali išsprūsti jums iš rankų įsigyti bilietus į M1 muzikos apdovanojimus už pačią palankiausią ir geriausią kainą.
1: Taip, bilietus dar galite geromis kainomis nusipirkti iki šios dienos pabaigos. Griebkite ir ne vieną, ir draugui už pigiausią kainą, kol dar spėjate. Nes, žinokit, renginys neužilgo. Nu, reikalai tiesiog vyksta ir viskas eina į priekį. Gruodžio 9 dieną Žalgirio arenoje jau antrieji M1 muzikos apdovanojimai ir be bilieto sėdėti aš jūsų vietoj nenorėčiau, žinokit, ta prasme, nu, tu gali be elektros ten, žinai, be vandens, bet be bilieto sėdėti, nu,
0: jau liudesėlis būtų iš tikrųjų. Tai tikrai garantuosite savo įspūdingą gruodžio 9-osios vakarą, jeigu įsigysit bilietą, apsilankysit Žalgirio arenoje, neprilygstamame šou M1 muzikos apdovanojimai, kuriame gausybė muzikos pasaulio garsenybių.
1: Aš vis dar prisimenu, kaip Saubin su ašarom pasitiko apdovanojimą. Aina, savo, kaip buvo geras jausmas, žinai, ir dar kaip tik su Skaiva tą apdovanojimą ir dalinom iš arti viską mačiau, tai, nu, net nebijoju, kad bus dar labiau griebinčių širdies akimirkų.
0: Žiūrėsime, kas šiemet džiaugsmo ašaras brauks, tai apsilankykite ir visą tai savo akimis pamatykite. Bilietai parduodami bilietai.lt.

0: O mes laukiam jūsų dainų pasiūlymų laimingai pabaigai.
1: Ir vietų, kur atvažiuoti bulvekasi su Mantu, nes Mantas nėra buvęs.
0: Jo, vis dar ieškau galimybių, kur galėčiau pasitarnauti.
1: Trokšta tiesiog Mantas.
0: Tačiau, kurie realiai užcepus, tikrai padirbėčiau.
1: Jo, šiaip laukiam dainų pavadinimų, mes užbaigsime laidą su jūsų pasiūlytų kūriniu arba su tuo, už kurį balsuosite.
0: N1, numeris 1. Pink daina You and Her Hand 5 savaitės į vieno topo viršūnį praleido 2006 metų spalį ir lapkritį.

0: dienas. Reklama. Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
1: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
2: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
3: Nuolaidas, pasiūlymai, pasiūlymai.
4: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
5: Rugpjūtis. Rugsėjis. Spalis. Pinigai dabar. Palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
6: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
7: Čia koks nors magijos triukas?
6: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
7: Įdomu. Papasakok daugiau.
6: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
7: Atrodo protinga investicija.
6: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com.
8: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
9: Jie parašė pop muzikos istorija. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas, Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.

0: Žemaitukų naujausias kūrinys.
1: Pavadinimu Bežvelgianti saulė.
0: Jo, Bežvelgianti saulė.
1: Bežvelgianti saulė. Mes jau beveik baigiam savo paskutinį vasaros eterį su Richardu. Norime jums dar suteikti progą išsirinkti dainą.
2: Laiminga pabaiga.
0: Taip, trys dainų pasirinkimai. Gumulas gerklėje, iš tikrųjų, mūsų paskutinė vasaros laida. Dieve brangus, kaip dar norėtųsi.
1: Aš tiek verkiau ryte, kad siaubas, žinot. Gerai, tai pradėkime tokiu teminiu. Čia Jūratė norėjo išgirsti Maroon 5, The Summer's Gonna Hurt. Geras, geras, geras šitas. Richardas sako, džiasikutės reikia, kylančių rankų. Dėlis sakys, gal gana jau, įsigutės. Gerai, gerai. Senas, geras šokinis ir naujai suskambėjęs, naujas jo remiksas. Tai 18.30, paskambinkit, pasakykit, kurią dainą jūs renkatės, o mes sveikiname su juodosiamis, ne, palauk, kaip čia pasakyti.
3: Gulbėmis.
1: Rengusiamis Skyver Silva. Labuka.
4: Labą, labą. Maroon 5 imam.
1: Imam jau.
4: Imam Maroon 5.
1: Jamam, ne? O gerai, jeigu nepaneiks mūsų kitą klausytą arba klausytas, kurie skambina, sveiki.
5: Labą dieną.
1: Labą, ko vardu?
5: Norėčiau
1: Jessica
5: išgirsti.
1: Gerai, Rasa.
3: Raseliai vis dar negana. Ja, abiejose koncertuose buvo ir dar sako, per radiją būtų gerai.
5: Ačiū.
1: Ačiū jums už balsą. Tai ne Maroon 5 skambės.
4: Supratom. Ačiū Rasai.
3: Silva Maroon norėjo gal pasikūrus pakurusėlių dar, ne?
4: Ne,
3: žinau. Mačiau istoriją tavo ten tą vieną, kur baisiai pasikūrus, kur ant 20 važiuoja.
4: Ta baisiausia buvo.
1: O patiko, faina?
4: Oi, labai rekomenduoju, kas turi vaikų į Energylandiją, o beje, čia vieną klausytojame, mes dažnai pralašinėjom bilietus į Energylandiją. Vienai dienai pats tas, nuo ryto iki vakaro, sočiai.
1: O jeigu be vaikų, pažiūrėjau, nėra vaikų, vat, suaugusiems rekomenduotam užsukti, ar ten jau labiau yra šeimos dalykas? Toksai?
4: Ne, tai jeigu mėgstat atrakcionus, jie aišku, ja, aišku. Oi.
1: Mes visur iš arba galvom šiek tiek poroje nulėktum, nu
3: dviesiai,
1: nekart svarstėm, žinai.
3: Sila kitą kartą mus pasimkai, abu su Mantu, gerai? Jo, daugiau vaikų turėsi.
4: O liptumėt ant tų aukščiausių garuselių?
3: Aš manau, kad lipčiau, žinok. Ja. Jeigu pasimt, man ten, kur sukasi, nepatinka, bet ten, kur tie visi vakalniukai,
4: tas pats baisiausias momentas yra, kai iš lėto kyla ir gazina.
1: Ir tada...
4: Ir tu lauki, aš tokia jau medituoju ten. Įkvėpk, iškvėpk, įkvėpk, iškvėpk.
3: O Skaiva yra ten tos gulbės vandenį, kur lėtai plaukioje. Tokios, kur galėjai.
4: Gulbės
3: vandenį?
4: Nebuvo gulbių vandenį?
3: Nebuvo.
4: Nebačiau gulbių vandenį.
3: Kur lėtai
4: tai galėjai. Tu tokių super lėtų.
1: Kur čia tas, kur Skaiva varytų, ne? Tavo tema būtų.
6: Aš Švedijoje buvau, žinok, atrakcionų parke, tai irgi teko pravažiuoti tais kalneliais. Nu, tai praktiškai apsi šitą parką.
3: Pavalgiai dar kartą.
4: Nebaisu. Reikia atėjus į Nerdžlandiją iš karto nuvažiuoti nuo amerikietiškų kalnelių ir tada visais jau važiuosi.
3: A ne?
4: Nes tada, nebaisu tada.
3: Okay. Kaip Skaivos savaitgalis?
4: Gerai, žinok. Gerai.
3: Atsiputėjai. Nebuvai pervargus?
6: Nebuvau labai pervargus. Šiaip praeitą savaitę nebuvo labai sunkiai, tai vat, toks ir savaitgalis.
1: Ar pas tave kieme girdėjosi Jessicos koncertai?
6: Ne, žinok, visiškai nesigirdėjau.
1: Ajo? Kaip tai
6: labai,
1: o turėjo?
6: Labai priklauso ten nuo vėjo kartais, nuo
1: ai, būna, kad atpučia, ne tau
6: nuo
1: vingio?
6: Būna, žinok, kad nuo vingio girdisi, žinai, bet šį kartą visiškai nieko.
1: Aš penktadienį vakarą buvau su...
4: Visas skambėjo?
1: Nu, tai vat, turbūt ne visas, bet bent jau pas mane, žinai, aš penktadienį buvome su kolegomis, šeštadienį perklausiu koncertą iš naujo. Jo, nes realiai žodžiai girdisi visi, žinai.
3: Penktadienį po renginio grįžau. Ne, jo, penktadienį šeštadienį buvo koncertai, ne, penktadienį po renginių grįžtų, tai Geležinio Vilko gatvė yra ten tokia vieta, kur prie pat Vingio parko ir ten buvo grupelė merginų, kurios tiesiog sėdi ir ten, aš nežinau, gal pavargusios po koncų buvo.
4: Okay.
3: Šeštadienį važiuoja vėl grupelė merginų, bet jau kitos vėl taip pašai sėdi, žinai.
1: Jis, tai gerai, tai kad jau apie Jessica prakalbom, tai
3: kylančių rankų.
1: Kylančių rankų, pasiklausom. Ate.
4: Ate.

0: Reklama.
1: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelia internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nu tušių, telpėtų, kaukių ir dušų, žiūrėjau, dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
2: Pasaka ne vasara. Poguliukas, kokteiliukas.
3: O tu ką? Vėl su žoliapjuve? Dryminė turi?
2: Svajonė, ne robotas. Lėk į techzona.lt, ten vyksta finalinis Dryminė jos robotų išpardavimas. Griep dabar ir kitais metais man padėkosi. Techzona.lt, kai vėja pjaunasi pati.
4: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Bankas Big Bank moka savo klientams?
6: Taip, išgirdo teisingai.
7: Norite laimėti 100 eurų? Keliaukite į bigbank.lt, atsidarykite nemokamą sąskaitą ir nuolaidos kodo laukelyje būtinai įrašykite M1.
6: Štai ir viskas, jūs jau žaidime.
8: Jūsų taip pat laukia 2% kintamų metinių palūkanų bei nemokama debeto kortelė su pirkinių draudimu.
7: Užeikite į bigbank.lt jau dabar, įveskite kodą M1, laukite skambučio ir kasdien laimėkite po 100 eurų.
9: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. 1,5 litro pieno tik 99 centai. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite tik 99 centai. Lidl vertė.
10: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
11: Ei, Stankau GPT, o 12 cm yra normalu?
12: Trečias kartas per naktį. Gresia impotencija.
13: O šiaip stresą tikrai valdau.
10: Stankus. Gegužės 8. Žalgirio arena. Kaunas.
14: Užsičiau.
10: Renginio radijas M1.
15: Sveikas atvykęs, Mantai.
10: Bilietus platina. Bilietai LD. Jau nuo rugsėjo 3. 10 valandos ryto.
16: Tik vakar ir tik per naikę išsitėpė.
0: Reklama.

0: eterį įlėkė ir Silva Saskaiva kartu su George Ezra Paradise daina. 7 minutės po pirmos. Labas klausytojai. Pirmadienis, nauja savaitė.
1: Paskutinė vasaros diena.
0: Nori, nenori, toks jau faktas yra. Bet tikimės dėl to neliūdit, o mes jau tikrai neleisim jum liūdėt. Skaivos ir Silva
2: Show. M1. Tikrai taip, žinokite, bičiuliai, smagu, kad esate šiandien kartu su mumis, smagu, kad pasirinkote radijos stotį M1, labai tikimės, kad paskutinis vasaros savaitgalis jums praėjo gerai, nebuvo taip jau tragiškai su oru, ten truputėlį palinojo, bet kiek pas tave Lenkijoje buvo šilumos?
0: Buvo šilta, žinok, penktadienį buvo 29, okay. O šeštadienį rytas buvo apsiniaukęs, bet po to iki 25-26 ištempėm, sekmadienis irgi buvo labai gražus.
2: Super, tai visai neblogai, nu jo, pas kaimynus Lenkus šiek tiek piečiau, tai ir šilčiau truputėlį.
0: Žinai, piečiau tas beveik 900 km piečiau.
2: Na jo.
0: Taip, tai klausytojai, nu ką, kaip jaučiatės dėl to, kad šiandien vasaros paskutinė diena, papasakokit, iš tikrųjų šiandien ir tema, žinokit, bus susijusi su tuo, tai tikrai turėsit papasakot, kaip jaučiatės, arba pareflektuot apie tą vasarą, ar ne?
2: Jo, mes šiandien kažkaip galvojam, kad pirmadienis jūsų labai neapkrausim, leisim jums įsivažiuoti darbo savaitę ir kadangi jau paskutinė vasaros diena, tai norime, mes ne vieną kartą esame rašę savo laidose pažymį ten antrai pusėje, anytai, uošviniai, dar kažkam, tai šiandien prašysim parašyti pažymį šiai vasarai ir argumentuoti, kodėl jis yra mažesnis ar didesnis. Gal rašot visiškai 9, nes šią vasarą buvo jūsų vestuvės ir tai yra viena įspūdingiausių vasarų jūsų gyvenime, ar ne? Galbūt gimė sūnus arba dukra irgi dėl to labai pasikėlė pažymiais. O gal, pavyzdžiui, niekur nebuvot išvažiavę, visą vasarą pradirbot, orai irgi, prisiminkim, nelepino, tai, nes aš, pavyzdžiui, šitai vasarai kokius 6, žinok.
0: 6 duotum? Eik tu, greitai, dabar pagrįs dabar man pažymį šitą 6, kodėl?
2: Nu, todėl, kad, nu, ta prasme, nu, geriau negu 5.
0: Tai ir geriau negu 4.
2: Ir geriau negu 4.
0: Logika, taip.
2: Taip, tai va. Tu prasme, mano šit, nu, aš sakau, aš per šią vasarą gal 2 kartus spėjau išsimaudyti ežere ir praktiškai pusę vasaros prasidėjau kieme su striukė. Kas manęs visai neįkvėpė ir aš kažkaip norėjau daugiau to šilto oro, žinai, tos malonios šilumos pasilepinimui. Tai kažkokių tai spūdingų kelionių neturėjau, praktiškai visą vasarą pradirbau. Tai dėl to ir 6.
0: Aš duočiau 8 su pliusu.
2: 8 su pliusu?
0: Taip, 8 su pliusu, nepaisant to, kad buvo blogas oras, bet aš visai džiaugiausi, nes aš šią vasarą pradėjau dirbti per 2 darbus, tai džiaugdavausi, kad manęs neerzina geras oras, nes galvoju, būtų dar geras oras ir aš net neturiu laiko juo pasidžiaugti, tai man jaučiausi tikrai prasčiau. Bet šiaip 8 su pliusu, nes tikrai ir išvažiavau, plius šią vasarą jaučiuosi įsimylėjusi, tai man atrodo labai daug prideda prie to. Norėčiau gal būti buvusi daugiau prie jūros, norėčiau turėjus ar ten daugiau laiko laisvo, bet šiaip tai, žinok, sakyčiau, kad vasara buvo nebloga, tikrai nebloga.
2: Tai džiaugiuosi už tave, tai vat paimkit pavyzdį iš mūsų ir argumentuotai brūkštelkit, kiek balų jūs rašote šitai vasarai ir bus labai įdomus paskaityti jūsų laiškus, pasižiūrėsim, kaip jūs vasarą gyvenot.
3: Skaiva. Silva.

0: dienas.
1: Reklama.
2: Kelkis.
1: Dar truputį.
2: Jau pietus.
1: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
2: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
3: Kaip pasiklosi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
4: Trūktų žvadžių vėl iš pradžių. Dabar Pigo Plius nariams reguliuojamas rašomasis stalas tik 95 eurai. AOC monitorius tik 229 eurai. O Xiaomi karšto oro gruzdintuvė tik 139 eurai. Atsimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
5: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
6: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
7: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
8: Altero – nemokama finansinių pasiūlymų palyginimo platforma. Viena paraiška – daugiau nei 20 asmeninių pasiūlymų. Galite sujungti savo esamus įsipareigojimus ir išsirinkti geriausią sprendimą. Prisijunkite prie tūkstančių, kurie lygina išmaniai. Altero.lt.
9: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
10: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
11: Tai stebėsi ir judėsi. Nesėdėk ant atsarginių suolelio. Sportuok Gym Plus. Gauk daugiau nei 50% nuolaidą net pusės metų Easy narystei. Su pirtimis, grupinėmis treniruotėmis, soliariumais ir daugybė kitų privalumų. Gym Plus.
1: Reklama.

0: klausytojų paklausėme, kiek balų duotume čiai vasarai ir jūsų laiškų prikrito jau į mūsų pašto dėžutę, tai labai skirtingi balai duodami vasarai, nuo neigiamų, nuo minus 10 iki 10, vieni skaičiuoja pagal orą, kiti pagal gyvenimo įvykius, tai tuoj vat laiškus ir apžvelgsime. Taip, žinokite, nemažai jūsų laiškų prikrito, ačiū, kad parašėte, smagu, ne, kažkas rašo, kad sveikos merginas, šiai vasarai duodu 10, oras, bet man buvo labai geras, sako, kas susijęs su darbu, pirmą kartą per 14 metų su vyru turėjom atostogas Slovakijoje, nu tai čia, nu kur jau ne, jeigu pirmą kartą per 14 metų atostogavote, tai tikrai 10 verta rašyti. Sako, buvo vau, namuose dar vyksta remontas rimtas, kas irgi buvo didelė svajonė, žodžiu, metai kol kas eina puikiai, tai džiaugiamės dėl jūsų labai.
1: Taip, kitas laiškas, šią vasarą labai mažai kur buvau, nes remontavome su draugu savo namus patys, savom rankom, nors vasara visa buvo kupina ir ašarų, ir nudaužytų rankų, tačiau šią vasarą rašau stiprų 8, todėl kad esame links savo svajonių namų, net 2 savaitės atostogų prašventėm remontams, todėl dabar po atostogų ilsimės darbe. Linkėjimai.
0: Okay.
1: Nepersilisėkit.
0: Kažkas rašo, šiai vasarai duodu 8, buvom su dukra The Weekend koncerte, emocijos nuostabos, o 2 balai atimti blogam orui, sako, per audrą nukrito 2 eglės netgi ant stoko, dėkui dievui, kad daug žalos nepadarė.
1: Mhm. O kažkas rašo dvejetą šiai vasarai, nes nebuvo gero oro, bandau pastoti, nuolatiniai apsilankymai vaisingumo klinikoje, visi dalykai buvo dėliojami pagal vizitų kitus į kliniką, praeiti 2 pagalbiniai apvaisinimai, išleisti 1000 eurų, priaugtas svoris nuo nuolatinio hormono naudojimo, o pastojimo nėra. Linkim jums nepasiduoti.
0: Mhm. Kažkas rašo Max 5, sako, daug lietaus, daug debesų, jokių šiltų orų, nepatiko žodžiu vasara.
1: Mhm. Kažkas duoda vasarai 8,5 iš 10, bet 8,5 tik dėl to, kad jai šią vasarą vyras pasipirko.
0: Pasipiršo,
1: taip.
0: Nu, bet tai pakelia balą pasipiršo.
1: Pakelia, nesvarbu jau tas blogas oras.
0: Nu, tai aišku, ne, dar kažkas mums rašo, sako, šią vasarą geriausio atveju 4. Blogas oras daug lyjo, ypač pajūryje, ne karto neišsimaudžiu, nei baloje, nei jūroje, todėl dabar rudenį varom ir rodo salą, kur dabar bent jau plus 31 šilumos ir daug saulės.
1: Taip, kaip ten sakė Brazauskinė, žodžiu, vasara baigėsi tik tiem, kurie neturi pinigų.
0: Taip.
1: Šiai vasarai 6 balai, grįžome iš Norvegijos pasidžiaugti vasarą Lietuvoje šiluma, maudynėmis. Ir ką jūs sau galvojat, pataikėme pačiu prašiausiu oru, šalčiausia diena 13, lietus, vėjas, mama net pečių užkūrė, nes patalpose buvo drėgna ir vėsu. O tuo metu, sako, kas apmaudžiausia, Norvegijoje buvo plus 28.
0: O, geras, kaip nepataikėt išvažiuot. Kažkas rašau 0 vasarą, gyvenu Vokietijoje, čia šiemet buvo rekordiniai karščiai, o aš nepakenčiu karščio ir visą vasarą labai pavydėjau lietuviškos vasaros. Nu, kažkaip vat nebuvo to aukso vidurio, kad ten pas ką būtų karščiai, būtų jiems truputėlį, vat kelis laipsnius mum atsiuntę, būtų visiems tada labai gerai buvę.
1: Taip, taip. Bet nepaisant to, vat dar vienas laiškas, 9 balai vasarai, pakeliavom kemperiu užsienyje, buvom išskridę atostogų, Lietuvoje taip pat gražių saulėlydžių buvo prisižiūrėta, trūko iki 10, gal tik tai dar vieno mėnesio vasaros. Pritariu.
0: Kažkas 3 balus vasarai rašo, sako, atostogų turėjau per šią vasarą vos kelias dienas ir taip per jas buvo blogas oras. Man polsis prie jūros tobulo, bet nepavyko šio gėriu visiškai pasidžiaugti.
1: Mm-hmm. Vėlgi vasaros orui strėlės lekia, kažkaip keista vasara, sako, tos šilumos tikrai buvo mažai, bet kelionių klausimų tai sako superinė. Keliavom daug, pagal temperatūrą duodu 3 vasarai, pagal atostogavimus 9, tai vidurkis gaunasi 6.
0: Okay. Gerai, padarom per trukėlę, grįšim dar su jūsų laiškais, brūkštelkit dar jūs savo balą šiai vasarai, ką nuveikėt įdomaus, pasidalinkit įspūdžiais, kas gero, kas blogo jums nutiko per šią vasarą, pasižiūrėsim, kaip jūs.

0: Žinokit, neliūdna, kai baigėsi vasara tuo met, kai yra gerų planų, ar ne?
1: Mane dar įjungti, ačiū, kad įjungi ir mane.
0: Taip, ir apie tos planus tuoj papasakos.
1: Okay. Taip, žinokit, bičiuliai, mes turim tokią svarbią žinią, kad šiandien yra paskutinė diena, kada bilietus į M1 muzikos apdovanojimus, kurie vyks gruodžio 9 dieną, galima įsigyti pigiau. Nuo rytojaus, nuo rugsėjo 1-osios, bilietai brangsta.
0: Taip, taip, taip, brangsta. Tai, bet kad nebūtų liūdna išlydėti vasarą, aš siūlau jau susikurti planų. Turėti ko laukti, kai turi ko laukti, visada tada yra smagiau. Ar atostogų, ar renginio, kur vat jau, žinot, apdovanojimų vis tiek reikės galvoti, ką apsirengti, kur čia apsistoti, galbūt su kuo važiuoti. Atrodo, tas gruodis labai toli, bet žinokit, tų reikalų bus.
1: Tikrai greitai praeis laikas, galėsite viską stebėti iš arti, gyvai, mes visi ten irgi būsim, bus tikrai daug įspūdingų pasirodymų, bus duetų, kurie muzikinių, kurie nustebins jūs savo kolaboracijom ir aš manau, kad bus geriau negu buvo pernai, o pernai jau nu, visi matėt, kad buvo žiauriai gerai.
0: Taip, ir aš greitai perbėgau, kas buvo tie nu, jau nugalėtojai M1 muzikos apdovanojimų, nes galvojau vieną dainą norėsiu pagroti. Nu, Jessica buvo vienareikšmiškai užvaldžiusi M1 apdovanojimus, nes Jessica buvo ir metų koncertas, ir metų atlikėja, ir metų albumas. Dabar greitai nepamatau, bet, nu, žodžiu, jau tris statulėlės susirinko. Tai...
1: Neblogai, Jessica pasirodė tikrai...
0: Verta,
1: niekas nesiginčia. Ir šiaip tikrai buvo labai daug fainų pasirodymų. Man labai patiko... Gabrielė Vilkinskytė dainavo.
0: Taip, Gabrielė labai gražiai dainuoja.
1: Jo, jinai labai gražiai sudainavo kartu su Giedre, man atrodo, Vilčiauskaitė. Tai buvo toks įspūdingas duetas.
0: Toks netikėtas duetas.
1: Netikėtas, gražiai, gražus pasirodymas labai, tai buvo tikrai, žinokit, ką akis paganyti.
0: Taip, tai norėjau dabar pagroti dainą atlikėjo ar grupės, kuri vat, buvo susijusi su praėjusiu metu M1 apdovanojimais. Tai metų dainininku pretendavo tapti praėjusiais metais. Adomas Višniauskas, Free Finga, OG Version, Rokas Jan, Jessica Shai ir Vaidas Baumila. Vaidas Baumila, neliūdėk, gal šiais metais pasiseks, o šitą dainą visi iki skausmo pažįstat.

0: Reklama.
1: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
2: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
1: Padaryta.
2: Nice.
3: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
4: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Štai galingas kompiuteris Lenovo IdeaPad Slim 3 su Ryzen 5 procesoriumi tik už 499 eurus. Sužinok daugiau LSN.lt.
5: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 14 milijonų eurų. Viking Loto.
7: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu mes raičiams robus 25, o visai FOMFLEX produkcijai net iki 30% mažesnės kainos. Moki veži.
8: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
9: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
8: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
10: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
11: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
10: Entuziastams.
11: Benzingalviams.
10: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
11: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
10: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
11: Bilietus platina kakava.lt.
12: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar.
13: Daugiau informacijos probroexpress.lt.
14: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova buitiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.

0: Silva.
1: Grįžtame mes į eterį, grįžtame su jūsų laiškais, paklausime, kokį pažymį duotumėt šiai vasarai ir kodėl tokį pažymį duodate šiai vasarai. Papasakokit, jeigu du, tai už ką du, jeigu dešimt, tai už ką dešimt. Gerai, krentam į laiškus.
2: Taip, kažkas rašo, kad labai keista šitą vasarą, šilumos buvo tikrai mažai, sako, bet keliavom mes labai nemažai, todėl mano vasaros balas yra 7.
1: Mhm. Rašau 5, bet atrodo, vat, žiūrėk, rašo 5, vasara prasidėjo baigtų magistrų, atrodo fantastika, ne? Didžiuojas labai savim, pasibaigė nerealių Jessicos koncertu, bet 5. Kodėl? Todėl, kad per vasarą likusis laikas buvo liūdnas, vienišos atostogos, dienos vienišos, draugės nutolo, antros pusės nesusiradau, o darbe patyriau perdegimą ir, žodžiu, vat, ir dar tas oras.
2: Nu jo, kai tu vienišas esi ir dar už lango lyja, tai iš tikrųjų...
1: Ir dar perdegimas.
2: Ir dar yra dvigubai liūdniau, negu šiaip turėtų būti, tai žinokit, aš jūs labai užjaučiu. Kažkas rašo, kad šiai vasarai rašau 7, nes savaitę net gyvenau be elektro. Tai čia gal po audros.
1: Čia vasarą rašau 10. Buvo ir karščio, gal per daug karščio, dauguma...
2: Kada buvo per daug karščio?
1: Gal dirba. Buvo ir karščio, ir malonios vėsos, bet buvo karščio, nu, keletų tokių momentų, kai kokios 3 dienos per vasarą.
2: Šią vasarą karščio.
1: Buvo skaiba tikrai, kur aš čia paprakaito ateidavau į radiją ir pas mus kondicionierius neveikdavo ir mes čia mirdavom. Visą vasarą dirbau, neplanavau keliauti per karščius likusios Europos šalyse, nes nenorėjau karščių, plus tomis dienomis labai brangu būna. Bet nuo penktadienio pasileisiu plaukus ir 2 savaitėms išskrisiu keliauti per 3 valstybės.
2: Na va, prašau. Taip, dar kažkas mums rašo, sako, šią vasarą vertinčiau 6 balais iš 10. Ji buvo gana sunki, kupina visokiausių išgyvenimų, po 6 metų išsiskyriau su vyru, to pačiu teko išgyventi ir mamos netekti, tai buvo labai emociškai sunkus laikotarpis. Be to daug dirbau ir poilsiui neliko laiko, atrodo, kad nuolat kažko rūpinosi, kažką darau, sako, pati lieku savo paskutinėje vietoje. Buvo mažai laiko tiesiog pabūt, atsikvėpt, pabendraut su artimai žmonėm ar padaryt kažką dėl savęs. Vis dėlto manau, kad ši vasara buvo ir tam tikras lūžio taškas, nors buvo daug skausmų ir sunkių momentų. Tikiuosi, kad po truputį viskas stos į savo vietas ir ateis ramesnis etapas. Tai pailsėkit, nepamirškit savęs.
1: 10, nes atrado artimo žmogų kažkas.
2: Okay, kažkas rašo 9 balai, puiki vasara. Sako, ir šiltų dienų, ir vėsaus lietaus. Visai gerai buvo.
1: 4 be komentarų.
2: Be komentarų 4.
1: Tiesiog, čia vasarai duodu 4, be komentarų.
2: Kažkas rašo, vasarai duodu 4 balus, 3 balus pridedu už Jessicos koncertą, kaip sakau, vasara viena iš savęs tik 1 balą ištempė, ar ne, pas jūs?
1: Nuostabiausia vasara gyvenime, šią vasarą susitokėme, per vestuvės oras buvo nuostabus, o visas kitas dienas buvo nesugadintos oro, nes vis dar gyvenome savo šventės emociją.
2: O, kaip fainai, kažkam sunus šią vasarą gimė, tai sveikinam labai, ne. Ir šiaip smagu, kad daugumai jūsų vasara buvo gera labiau negu bloga, tai džiaugiamės už jūs, reikėtų mums visiems iš jūsų pasimokyti mažiau bumbėt.
1: Turėjai galvojat save?
2: Ne, ne, tik ne save.
1: Čia. M1.

0: Reklama.
1: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
0: Ai.
2: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Storiant techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje šešiose valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com.
4: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maxima.lt.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: HR savaitė Lietuva. Konferencija personalo ir komandų lyderiams. Bei visiems ieškantiems įkvėpimo bei žinių nuolatos kintančiame pasaulyje. 1800 dalyvių, daugiau nei 60 pranešėjų, 2 dienos įkvėpimo ir žinių. Susitikime jau rugsėjo 10-11 dienomis. Bilietų ieškok personalo konferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.

0: Nuolaida BOS už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
1: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
2: Reklama.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Rugsėjo 10-ąją parlamentarai grįžta į Seimą, kur prasidės Seimo rudens sesija. Prieš naują politinį sezoną su koalicijos partneriais demokratų ir valstiečių žaliųjų lyderiais susitikęs premjeras socialdemokratas Mindaugas Sinkevičius sako, kad sutarta dėl prioritetinių klausimų.
1: Tai galim dar kartą pasakyti, bet manau, kad visi kolegos vienodai tą kartuojam, kad palietėm ir gynybą. Tai aiški žinutė šiai dienai, kaip mūsų koalicijos partneris įpareigojamas, kad tikrai na, mūsų gynyba ir mūsų finansavimas gynybai leis mums išlikti 5% klube.
0: Po premjero ir koalicijos partnerių demokratų bei valstiečių žaliųjų partijų pirmininkų susitikimo Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad valdančiosios koalicijos lyderiai Seimo rudens sesijos metu sutarė formuoti Lietuvos migraciją.

0: Kas politika?
1: Jeigu mes fragmentuosime šitą diskusiją tik tai apie kvotą daugiau ar mažiau, tai yra klaida. Todėl, kad mes turime matyti, kas toje kvotoje iš tiesų yra. Galų gale mes turime užtikrinti, kad ta kvota, kuri yra dabar, kuri bus ateityje, kad jinai nekeltų įtampų visuomenėje. Nuo pat pradžių mes turime atsakyti į klausimą, ko valstybei reikia, kartu nepamirštant ir reintegracijos mūsų piliečių, kurių vis didesnis skaičius grįžta.
0: Sakė Virginijus Sinkevičius. Valstiečių žaliųjų sąjungos lyderis Aurelijus Veryga sako, kad daugiau dėmesio reikėtų skirti sveikatos sistemos darbuotojų algų didinimui.
2: Ypatingai slaugytojas, turėjom net ir per derybas tokį karštą debatą, bet čia mes turėjom sutarimą, kad tikrai reikia būtent šitai grupiai skirti didesnį dėmesį ir užtikrinti, kad jų atlyginimai augtų adekvačiai, kad mes grupę žmonių išlaikytumėm Lietuvoje, kad jie būtų motyvuoti.
0: Valstiečių žaliųjų lyderis sako, kad sutariama didelį dėmesį skirti šeimos skatinimo politikai, tačiau esą, kad tam reikia skirti daugiau lėšų, teks įtikinti visuomenę. Premjeras tikina, kad jau antradienį socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė turėtų pristatyti šeimos paketą, kur bus numatytos demografinių problemų sprendimo priemonės. Naujais mokslo metais nenumatoma didelių pokyčių ir reformų. Taip teigianti švietimo mokslo ir sporto ministerija įvardina pagrindinius pokyčius prasidedančiais mokslo metais. Anot jos, kartu su socialinės apsaugos ir darbo sveikatos apsaugos ministerijomis bei policija bus atnaujinami ir suvienodinami veikimo algoritmai reaguojant į patyčias ir smurtą. Mokyklos turės nusistatyti mokinių asmeninių mobiliųjų telefonų naudojimo tvarką. Nemažai pokyčių skaičiuojant vadinamąsias socialines valandas, mažėjų skaičius vyresniųjų klasių gimnazistams, taip pat patikslintos kai kurių dalykų bendrosios programos. Lenkijos kontržvalgybos ir kovos su terorizmu agentūra tyria, ar gaisras naktį kilęs Lenkijos ir Ukrainos kariuomenėms dronų komponentus gaminančioje gamykloje buvo sukeltas padegėjo. Pietinėme Skažisko Kamenos mieste esančią gamyklą valdo VB Group, viena didžiausių Lenkijos privačių gynybos kompanijų. Oficialiai nepatvirtintose pranešimuose sakoma, kad incidento metu gamyklos patalpose vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo kokietą vyriškį. Įvykio vietoje dirba Lenkijos vidaus saugumo agentūra. Italija paskelbė, kad dar 15 dienų pratęsė Šengeno susitarimo su Madridu sustabdymo terminą. Tokių žingsnių imtasi italams, konstatuojant, kad situacija dėl 72 tūkstančių nelegalių migrantų iš Maroko bangos Ispanijoje toli gražu nėra suvaldyta ir tebėra kritiška. Seutos mieste, kurį plūstelėjo migrantai, vis dar likė iki 10 tūkstančių nelegalų, o tai kelia rimtą įtampą su vietos gyventojais. Apie orus Lietuvoje šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, perkūnija dieną kai kur lis smarkiai, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 4 minutės.

0: Reklama.
1: Na va, galų gale sulaukėme pirmojo šios savaitės 50-50 žaidimo. 18.30 jau galite pradėti rinkti telefono mūsų numerį, juo labiau, kad...
2: Kad vėl gerą prizą turime.
1: Taip.
2: Turime, kaip ir praėjusią savaitę, mes pralošinėsime 4 kvietimus į Litexpo vykstantį Auto Expo Vilnius automobilių parodą rugsėjo 18-20 dienomis. Tai puiki proga pasiimti draugus, pasiimti visą šeimą ir keliauti apžiūrėti įdomių gražių automobilių. Apie tai papasakosim truputėlį vėliau plačiau, o dabar jau galite skambinti.
1: Taip, tikrai taip, jeigu norite patekti į šitą automobilių parodą ir dar su 4 draugais, tai pabandykite prisiskambinti, pasisveikinkim su kažkuo. M1, laba diena.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Inga.
1: Inga, iš kur būsit?
3: Iš Kaišėdorių.
1: Iš Kaišėdorių. Tai atvažiuosit į Vilnių automobilių parodą, jeigu laimėsit?
3: Tai be abejo.
1: Gerai. Gerai, mėla Inga, su kuo norėtumėt žaisti? Su Silva ar su manim?
3: Su jumis.
1: Su manim. Ok, gerai, Inga, pažaiskim. Linkiu atsakyti labai daug taškų. Klausimų.
3: Tikiuosi.
1: Gerai.
2: Sėkmės.
3: Ačiū.
1: Inga, kas dainavo apie Anzelmutę? GNG sindikatas ar biplanai?
3: Biplanai.
1: Mhm, tašką turite. Kas buvo įteikta pirmiau, pirmasis Oskaras ar pirmoji Nobelio premija?
3: Nobelis.
1: Taip, teisingai, 1901, Oskaras 1929. Kaip galvojate, kokio aukščio yra Vilniaus televizijos bokštas? 326 metrai ar 426 metrai?
3: 300.
1: Taip, teisingai, trečias jūsų taškas, kol kas neblogai. Kuris iš šių Lenkijos miestų yra prie jūros, Gdanskas ar Liublinas?
3: Gdanskas.
1: Taip, 4 iš 4, puiku. Ir paskutinis klausimas, kas matuojama paskaliais? Varža ar slėgis?
3: Varža.
1: Ai, ai, ai, va čia šovėt pro šalį, slėgis matuojamas paskaliais. 4 taškai, Inga, labai neblogai, ką darom toliau?
3: Pasilieku tu 4.
1: Neima dvigubo, ne?
3: Ne, neimsim.
1: Nu, gerai, neimkit, tai neimkit. Fiksuojam jūsų 4 taškus, Inga, ačiū žaidimą, laukiam antro turo, žiūrėsim, ar pavyks laimėti bilietus į parodą.

0: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje rugpjūčio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Lietuviškos šviežios bulvės 29 centai. Šviežios krostos atlantinės lašišos su galvomis 8,99. O knygoms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
3: Parkside jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atrask specialaus leidimo įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse tirkšlių komplektas tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinis medienos pjūklas tik 35 eurai. O 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 79 eurai. Nuo šio pirmadienio, rugpjūčio 31-osios. Lidl vertė.
4: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
5: Nu tai ko jūs reperė?
6: Aš tavęs ieškau.
4: Kokios muzikinės staigmenos nustebins šį kartą? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
7: M1 rekomenduoja Beotebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beotebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beotebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
8: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
0: Reklama.

0: penkis dešimt ant penkis dešimt. M1.
1: Reklama. Kviečiame į antrąjį žaidimo 50 ant 50 etapą. Inga puikiai pasirodė pirmajame, atsakė į
2: keturis
1: teisingai Skype'os klausimus. Labai neblogai Inga, o dabar mes norim paieškoti žmogaus, kuris norėtų pasivaržyti su ja. Prizas labai geras, turime šiandien keturis kvietimus į automobilių parodą Auto Expo Vilnius, kuri vyks 18-20 dieną rugsėjo mėnesį Litexpo ir turim net keturis bilietus.
2: Tikrai taip, mes kiti iššūkį Ingai, pabandom čia. M1, gerą dieną.
3: Labą dieną.
2: Kas paskambino?
3: Dainis.
2: Gerai, Dainiau. Ar esat žaidę žaidime 50-50?
3: Ne, pirmas kartas.
2: Pirmas kartas. Tai gerai, tai linkiu debiutantų sėkmės jums tada. Žaisit su Silva, nugalėkit Ingą.
1: Gerai, Dainiau, sėkmės. Pradedam. Oi, ne šitas fonas, vat uždėsim normalų foną ir tada galėsim pradėti, gerai? Va dabar. Gerai, Dainiau, pirmasis klausimas jums. Garsus astronomas Mikalojus Kopernikas buvo vengras ar lenkas?
3: Lenkas.
1: Taip, visiškai teisingai. Kas vandenyje skęsta? Geltonosios citrinos ar žaliosios citrinos?
3: Žaliosios.
1: Taip, labai gerai. Kaip Flemingas išrado peniciliną, kaip jis buvo vadinamas pelėsių, sultimis ar bakterijų kokteiliu?
3: Pirmas variantas.
1: Taip, pelėsių sultimis. Trečias taškas jūsų sąskaitoje. Ar popiežius gali būti donoru? Taip ar ne?
3: Ne.
1: Neaišku, kad negali. Jo kūnas priklauso bažnyčiai, turi būti palaidotas, nepažeistas. Ir paskutinis klausimas. Būtum. Kiek šalių pasaulyje turi himnus be žodžių? Viena šalis ar keturios?
3: Spėčiau vienas. Viena.
1: Ajajai, ir čia, žinokit, nepataikėt. Taip, net keturios. San Marinas, Ispanija, Bosnija ir Hercegovina ir Kosovas turi himną be žodžių.
2: Patingėjo truputėlį autoriai, galvoja, kam čia?
1: Dainiau, keturi taškai, ką darysim? Ar bandysit imti likimą į savo rankas ir imti dvigubą klausimą, ar atiduosit likimą į burtų rankas ir mes su Skype dabar ištrauksim? Ar Inga ar Dainiau šiandien laimi prizą?
3: Greičiausiai burtus traukiam.
1: Gerai, Skype tuoj užrašys ant vieno lapelio jūsų vardą, ant kito Ingos ir žiūrėsim, kam šiandien burtai šypsosi. Nenori
2: dvigubo klausimo šiandien. Gerai, čia rašau Inga, čia rašau Dainius.
1: Duosi man traukti?
2: Duosiu tau traukti, išmaišau, trauk.
1: Dainiau, jums mano ranka yra šiandien sėkminga, jums atiduodam šiandienos prizą automobilių paroda Auto Expo Vilnius, jums ir dar jūsų trims draugams ar šeimai.
3: Valio.
2: Galėsite mėgautis, Dainiau, sveikinam. Sveikinam jūs, o visų lankytojų čia lauks naujausi automobilių modeliai, elektromobiliai, bandomieji važiavimai, interaktyvios ekspozicijos, pramogos visai šeimai rugsėjo 18-20 dienomis Vilniuje. Litexpo Auto Expo Vilnius, o daugiau informacijos apie parodą autoexpo.lt.
0: M1.
4: Reklama.
0: Čia mano radijas.
4: M1.

0: Mes suskaibę norim priminti, kad antrąją savo laidos valandą visuomet laukiam klausytojai jūsų problemų. Jeigu turit, jeigu nemiegat naktimis, jeigu spaudžia širdį, rašykit mums anonimiškai per m-1.fm. Problemų būna įvairiausių apie santykius, apie vaikus, apie antras, apie vienišus žmonės, kurie nori susirasti ką nors arba nori, kad pasipirštų. Žodžiu,
1: aha.
0: Problemų visokių.
1: Taip, jeigu turit problemą, brūkštelkit visiškai anonimiškai, mes su Silva pabandysime ją aptarti, paklausime mūsų klausytojų nuomonės, pasakysim savo nešališką nuomonę, tai žiūrėkit, gal ir viskas daug lengviau pasirodys.
2: Čia mano radijas. M1.
1: Reklama. Taip, žinokite, dabar mes norime pakalbėti apie labai smagų dalyką, kurį galite rasti mūsų puslapyje m-1.fm, tai yra LSN Top 40 rinkimai. Čia galima užeiti ir balsuoti jums už labiausiai patikusią prekę. Ir tada jau šį penktadienį vienas iš balsavusių žmonių už tą prekę galės laimėti.
0: Būtent tą prekę, už kurią balsavo.
1: Jeigu jinai bus pirmoje vietoje.
0: Aha,
1: jeigu jinai bus pirmoje vietoje, tai tada tą prekę žmogus galės laimėti. Balsų yra čia, žinokite, labai labai daug. Yra daug labai gerų dalykų. Aš žinai, kuo labai džiaugiuosi, kad mano mėgstamas elektrinis dantų šepetėlis Philips Sonicare, būtent toks, kokio aš naudojusi, yra šiaip top 3 dabar šitų prekių top 3 tukė.
0: Čia jau tiek prikalbėta apie elektrinius
1: žmonės jau. Taip, žinokite, čia yra labai daug gerų daiktų, žinokite, visokiausių. Pavyzdžiui, yra naujiena, kas dabar naujieno, televizorius Philips OLED 55 įstrižainės, skalbimo mašina, Bosch Sirius beveik dar neturi balsų jūsų, belaidės ausinės, išmanieji laikrodžiai, išmanieji telefonai, karšto oro gruzdintuvės, belaidžiai dulkių siurbliai, ledų gaminimo aparatas 14 vietoje yra, norėtum turėti ledų gaminimo aparatą?
0: Ne.
1: Nenorėtum?
0: Ne.
1: Kodėl? Galėtum?
0: Eik, tu kur ten kišt man namuose vietos, kiek užims?
1: Eik, tu mažas, jis nedickas, žino, geras.
0: Nusipirksiu ledų parduotuviai.
1: Bet labiausiai žmonės norėtų namie turėti ne ką kito, ogi naująją Sony PlayStation 5 žaidimų konsolę, dėl kurios čia visi eina iš proto. 18 tūkstančių balsų jau susirinko šitą konsolę ir tvirtai stovi pirmoje vietoje. Ir ją labai laimėti norėtų ir mūsų vienas balsavęs ir užsiregistravęs Giedrius. Giedriu, labą dieną.
3: Sveiki.
1: Giedriu, ar negaila būtų, jeigu laiko savo, jeigu laimėsite šitą žaidimų konsolę, taigi pusę laiko prie jos praleisit laisvo?
3: Tikrai nebūtų gaila, bet šitas konsolė būtų ne man, o mano mylimai dukteriečiam.
1: Aha, jūs galvojat, kad dukteriečia palepinti tokiu laimėjimu. O pats esat žaidęs kompiuterinius žaidimus?
3: Nesu žaidęs.
1: Ne.
3: Dukteriečios, žinot, visas tu žaidimas, tokia, jeigu turiečių mane išmokintų.
0: Oi, jūs įprūdys, žinokite, į naują smagų laisvalaikį. Ir žmona pradės pykti, kodėl?
1: Kodėl nieks nepadaryto, tu sėdi prie to kompiuterio ištisai. Gerai, Giedriu, ačiū jums labai už pokalbį. Gražios jums linkime dienos, linkime penktadienį, kad dukteriečiai jūsų pasisektų ir kad galbūt jūs būsite tas laimingasis, kuriam atiteks šį žaidimų konsolę. Aš pasižiūrėt noriu dabar. Antroje vietoje irgi labai geras dalykas, žinokit. Jeigu jūs ateisit pabalsuot, tai Dyson Airwrap, tai yra daugiafunkcinis plaukų formavimo prietaisas.
0: Oi, labai geras.
1: Geras
0: būtų prizas.
1: Tai čia, žinokite, nu šiaip nežinau, ar aplenks, bet įmanoma, viskas įmanoma, nes kol kas 18 tūkstančių balsų žaidimų konsolė ir beveik 16 tūkstančių balsų už Dysoną.
0: Moteris, vienikite, čia man atrodo, vis tiek vyrai labiau konsolės nori, o aha, moteris labiau nori Dysoną. Tai pasižiūrėsim, kas nugalės. O mes dar norim jūs pakviesti pasiruošti naujiems mokslo metams su LSN. Rugpjūtį, rugsėjį jūs laukia puikus pasiūlymai nešiojamiems kompiuteriams, išmaniems telefonams, ausinėms, monitoriams, kompiuterių priedams bei kitai elektronikai ir būtiniai technikai.
1: Dabar atrinktiems Asus monitoriams net iki 150 eurų nuolaida. Viskas, ko reikia mokslui, kūrybai ir darbui, viską rasite LSN parduotuvėse ir žinoma internete lsn.lt. O jeigu už pirkinį nenorite mokėti iš karto, rinkitės mokėjimą dalimis ir išlaidas paskirstykite jums patogiu laikotarpiu.
0: Daugiau pasiūlymų ir lankščių atsiskaitimo galimybių ieškokit LSN.
2: M1.
1: Reklama.
2: M1.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
2: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
3: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
4: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Altero – nemokama finansinių pasiūlymų palyginimo platforma. Viena paraiška – daugiau nei 20 asmeninių pasiūlymų. Galite sujungti savo esamus įsipareigojimus ir išsirinkti geriausią sprendimą. Prisijunkite prie tūkstančių, kurie lygina išmaniai. Altero.lt.
6: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių – tik euras 99. 1,5 litro pieno – tik 99 centai. O litras gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite – tik 99 centai. Lidl vertė.
7: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou – Stonkus!
8: Ei, Stonkau GPT, o 12 centimetrų yra normalu?

0: Viso čiau.
1: Renginio radijas M1.
2: 12 vykis, man tai.
1: Bilietus platina, Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 3-osios, 10 valandos ryto.
3: Tik vakar ir tik, ar maikė išsitėpė.

0: Taip, žinokite, turime problemą, ačiū visiems parašiusiems, visų tikrai neapžvelgsime, vieną pasirinkome ir rašo mums viena klausytoja, kad turiu problemą su drauge. Šį savaitgalį turėjome konfliktą, kurio metu išgirdau, kad nesu jos gyvenime prioritetas.
1: Mhm.
0: Tai palauk.
1: Draugė pasakė...
0: Kad tu man ne prioritetas gyvenime.
1: Gerai, toliau tęsk.
0: Nu va, ne, sako, tačiau vos tik jai kokia problema, ji visada rašo man. 3 mėnesius klausiausi būti ar nebūti su vaikinu jai, ne, nors sakiau nebūti, ne, tada įvyko skyrybos, tą pačią minutę man skambino guostis. Dabar 3 savaitės klausiausi skyrybų dramos ir mane nuoširdžiai užkniso, jog per visą tą laiką aš nesulaukiu elementaraus, o kaip tu jautiesi, ar tau viskas gerai paklausimo. Sako, kai pasakau, kaip jaučiuosi, tai pasakiau, kaip jaučiuosi, tai ant mane supyko, kad aš nesupratinga ir kad jos dabar toks etapas. Tačiau aš nesu kempinė, kurie tik geria, geria ir geria.
1: Aš manau, kad jūsų draugė yra į save labai susikoncentravęs žmogus, labai mėgstantis apie save tik tai šnekėti. Pažįstu aš tokių žmonių, kurie apskritai labai mėgsta tik apie save šnekėti ir labai netgi retai tavęs paklausia, kaip tau sekasi ir panašiai. Ir apskritai klausimas, ar čia yra draugystė tada.
0: Bet aš manau, ar nėra taip, kad kiekvienose santykiuose vienas visada būna labiau savanaudis negu kitas?
1: Nemanau, žinok.
0: Nemanai?
1: Ne, nemanau. Žinok, draugystė kažkaip tai, bent jau aš tai peržvelgiu savo draugystės. Yra žmonių, kurie mėgsta kalbėti labiau apie save, bet šiaip tai yra labai labai draugysčių gražių, kur į abi pusės eina. Ir tu pasidomi, ir tavęs paklausi, ir tu girdi, ir tu gali paklausyti, ir tu gali pasakyti, tai ne, žinok, nesutinku, kad yra visose draugystėse vienas, kuris labiau stengiasi ir kuris kitas mažiau.
0: Negalvoju taip. Gerai, man galbūt taip atrodo, bet aš nesakau, kad stipriai, ta prasme, tai, ką jūs rašote, tai galbūt rimtai jūsų draugiai dabar kažkoks sunkus etapas, ypatingai skyrybos ir galbūt reikia to dėmesio šiek tiek daugiau. Bet jeigu draugė pati pasakė, kad jūs man ne prioritetas, nu tu man ne prioritetas esi, nu tai tokia ir draugystė tikriausiai. Ta prasme, aš niekada draugui negalėčiau pasakyti, žinok, tu man nesi prioritetas.
1: Aš irgi žinok, kad galvoju, kad čia nėra tikra draugystė, nes draugiai jūsų reikia tik tada, kai jai yra blogai, nes turbūt gal neturi nieko kito be jūsų, bet kai jai gerai, tai jūsų jai nereikia ir jūs tikrai nesat jai prioritetas, bet kai jai gerai. Jei jūs prioritetas, kai yra jai blogai.
0: Kažkas rašo, dėkite pavėsti tą savo draugę, nelabai jinai draugė.
1: Na, bet aš irgi sutinku, kad ne draugė, žinokit.
0: Kažkas irgi rašo, turėjau ir aš tokia, kai man buvo sunku ir galvoju, o dabar aš pasiguosiu, jį pasakė, žinok, dabar gyvenu labai gerai, tai nustojam bendrauti.
1: Negadink nuotaikos man.
0: Jo, klausyk, ne, dabar man viskas gerai, man nereikia tavęs.
1: Pas psichologą, nu, ko tu čia man pasakoji? Žinokit, aš kažkaip tai galvoju, kad jūs irgi gal susikoncentruokite kitus dalykus, ne į šitą draugę, nes jinai galbūt nėra iš tikrųjų draugė, bet...
0: Daug kas rašo, kad jinai narcizė yra ir bėkit jūs nuo jos. Kažkas rašo, aš irgi turėjau tokią draugę, sako, turiu, arba turėjau, galima sakyti, sako, bėkit nuo jos, nes nesikeis. Emociškai ir mane sekino, kažkada bandžiau pasiguosti, likau neišgirsta, atsiprašau. Ir kartais įguosdavosi man, kad gal kažką ne taip daro, nes taip mažai draugių turi. Nu, tai faktas, kodėl ne mažai draugių turi.
1: Taip. Aš dar, žinai, galvoju, kad vat, kai žmogus labai kalba tik tai apie save, arba vat, tik tai, kai jisai kreipiasi į tave, kai jam yra blogai, reikėtų jam pasakyti ar ne? Jeigu tai yra draugė.
0: Na, aš manau, kad su draugais tu turi galėti kalbėtis apie beveik viską.
1: Tu įsivaizduoji, kaip nemalonu girdėti tokią tiesą.
0: Na, aišku, nemalonu. O ką padarysi?
1: Draugystės
0: bandymas. Arba pasidarai išvadas ir keitiesi truputėlį, arba nu tada nesistebė, kodėl tau mažiau rodo dėmesio.
1: Tai aš manyčiau, kad pirmas variantas, ką jam reikėtų padaryti, va taip nuoširdžiai paprastai parašyti, kad nu, man irgi norėtųsi, kad tu išgirstų mane, ne vien tik tai aš noriu žinoti, kaip tau sekasi. Ir jeigu nieks nepasikeis, tai ieškokit naujų draugių, ieškokit naujų veiklų, nes panašu, kad šitas žmogus labai susipokusavęs į save ir jūs jam tikrai ne prioritetas.
0: Ką ir pasakė.
2: Vasara su M.

0: Reklama. Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriage kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
1: Iki 70% pigiau. Jūs sezono išpardavimo metu visi lauko baldai. Dabar už ypač mažas kainas. Sutaupyk nuo 40-70%. Skubėkite į jūs parduotuves arba jūs.lt.
2: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
3: Show me, show me, show me, show me, show me, show me, show me.
4: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
6: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
8: Bankas Big Bank moka savo klientams?
9: Taip, išgirdo teisingai.
10: Norite laimėti 100 eurų? Keliaukite į bigbank.lt, atsidarykite nemokamą sąskaitą ir nuolaidos kodo laukelyje būtinai įrašykite M1.
11: Štai ir viskas. Jūs jau žaidime.
12: Jūsų taip pat laukia 2% kintamų metinių palūkanų bei nemokama debeto kortelė su pirkinių draudimu.
10: Užeikite į bigbank.lt jau dabar. Įveskite kodą M1, laukite skambučio ir kasdien laimėkite po 100 eurų.
13: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Philips buitinė technikai iki 40. LB Befrum vonios kambario baldams ir veidrodžiams iki 40. Sadulin dažams, lakams ir glaistams iki 40% mažesnės kainos. O plieninė trapecinė stogo danga Borga tik už 21,99 €. Pasiūlymai

0: čia Emino Edryje moteriškas duetas Madonna ir Sabrina Carpenter. Ir čia, žinokit, moteriškas duetas Skaiva ir Silva.
1: Taip, tikrai taip. Tai džiaugiamės, kad vis dar klausotės radijos stoties M1. Pirmadienis jau į antrąją dienos pusę persirito. Jau šiek tiek dar padirbėsit ir jau galėsit galvot apie vakarienę. O prieš tai pagalvokime apie tai, ką šiandien galėtume sudaryti sąrašiuką.
0: Top 6. Mhm. Oi, ne tą, žinok, norėjau užleisti, iki visai skaivutę. Rytoj šitą darysim po kiek šitas. Po kiek šitas, žodžiu, rytoj. O šiandien tiesiog džinglą užduosim. Skaivos ir Silošo.
1: M1. Mhm. Tai va, šiandien top 6 ir šiandien mes kažkaip su Silva pagalvojame, kad visai būtų smagu išrinkti dalyką, kuris geriausiai jums ramina nervus.
0: Geras topas, bus smagu skaityti jūsų laiškus, tai kas ramina nervus? Galbūt medituojat, galbūt kvepuojat, galbūt spalvinat, tikrąją to žodžio prasme, spalvinat su pieštukais ir su flomasteriais, o gal spalvinat kitąją prasme, tada galbūt išgeriat, nu, neslėpkim, dažnai žmonės išgeria, kad nuramint nervukus, ar ne? Mm-hmm. Gal tvarkotės namus?
1: Gal rūkimas?
0: Gal kramtot nagus?
1: Galbūt, pavyzdžiui, kažkoks kompiuterinis žaidimas.
0: Gal spuogus spaudot? Gal rašot, gal skaitot, gal einat pasivaikščiot, einat bėgioti, einat sportuoti. Mm. Tiek daug dalykų yra, kur tikrai vat, galima nuraminti savo nervukus. Galbūt valgot, kaip ten sako, emocinis valgymas.
1: Taip, yra žmonių, kurie susinervinę puolą valgyti. Mm-hmm. Tai iš tų?
0: Ne, žinok, atvirkščiai.
1: Aš irgi negaliu valgyti.
0: Aš atvirkščiai pas mane ten užsikerta, atrodo. Aha. Aš nieko į burną negaliu paimti. Tai va, tai žiūrėkit, kiek jau idėjų jums prisakėm, tai ką jums reikia padaryti, tai eiti į mūsų svetainę, m-1.fm ir parašyti vieną variantą, kuris jums labiausiai padeda nuraminti nervus, išvardinom krūvą ir mes tada skaičiuosim jūsų laiškus, skaičiuosim jūsų atsakymus taip. Ir visus tuos atsakymus pabandysim sutalpinti į top 6-uką nuo pirmos iki paskutinės vietos ir jūs tada vėl galėsit skambinti ir bandyti spėti, kasgi pateko į mūsų topą.
1: Tikrai taip, topas bus visai netrukus sudarytas, o jūs dabar svarbiausia parašykite savo variantą, kas jums ramina nervus.
0: Plauk, telefono numerio reikia?
1: Ne,
0: nereikia.
1: Nereikia.
0: Nereikia, šį kartą nereikia. O čia kaip Skaiva sakė, džiaukis, sako, paskutinį kartą grojam vasaros džinglus. Tai džiaukimės.
1: Rytoj bus nebegalima jau.
0: Džiaukimės, paskutinį kartą girdim šios džinglus.
2: Vienas. Sutikom

0: Reklama. Pasaka ne vasara. Poguliukas, kokteiliukas.
1: O tu ką? Vėl su žoliapjuve? Dreamy neturi?
0: Svajonio, ne robotas. Lėk į techzona.lt, ten vyksta finalinis Dreamy vėjos robotų išpardavimas. Griebk dabar ir kitais metais man padėkosi. Techzona.lt, kai vėja pjaunasi pati.
2: Lenovo.
3: Apple.
2: Lenovo.
3: Apple.
4: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
5: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
6: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
7: Čia koks nors magijos triukas?
6: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
7: Įdomu, papasakok daugiau.
6: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Jie jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
7: Atrodo protinga investicija.
6: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com.
8: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
9: Jie parašė. Pop muzikos istorija. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
0: Reklama.

0: labai gerai švilpuoju, Saiva.
1: Švilpuoju? Nu ne, gal nesu aš labai gera. Aš nemoku švilpti burną pirštus iki.
0: Ne, ne, tai gerai, aš tik tais apie tai, kad šitoje dainoje švilpuoju, tai galvojau prisijungsi. Ne, ne,
1: nebešvilpuoju.
0: Gerai, gerai, neprisijungsi.
1: Tiek to, prisišvilpusim, vėl neprisikviesim paskui dar.
0: Gerai, top šešetukas šiandien mūsų yra toks. Mes norėjome, kad jūs parašytumėt, kas jums padeda nuraminti nervus, kaip sakoma, nervus į konservus, tai į ką jūs dedat tos nervus? Ar merkiat, ar užsiemat ko nors, ar, žodžiu, vedinat, papasakojat mums, parašėt, o mes viską sudėjom į top šešetuką.
1: Taip, žinokit, mes susumavom jūsų atsakymus, turime top šešias vietas, kas geriausiai mūsų klausytojams ramina nervukus. Dabar lauksim dviejų skambinusių klausytojų, M1 koinės, man atrodo, dovanojam, ar ne?
0: Taip, taip, taip. Tai 18.30 skambinkit ir bandysit spėlioti, kas pateko į kokią mūsų topo vietą. Gali būt, kad ir nepataikysit, gali būt, kad pataikysit, bet, žodžiu, tas klausytojas, kuris rinks daugiau taškų, tas ir laimės šiandienos M1 prizą.
1: Taip, o taisyklės labai paprastos. Kuo aukštesnė vieta pataikot, nes pas mus pagal jūsų atsakymų dažnumą top šešitukas yra nuo pirmos iki šeštos vietos. Ir kuo aukštesnė vieta pataiko, tuo daugiau taškų gaunat. Už pirmą vietą gaunat šešis taškus, už šeštą vietą gaunate vieną tašką ir taip pamažėjimo tvarka. Gerai, pabandom rasti žaidėjų, kurie norėtų sužaisti šitam puikiam žaidime. Tebūnie čia, M1, laba diena.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
2: Aistė.
1: Aistė, norėtumėt pažaisti?
2: Labai.
1: Gerai, labai, tai labai. Imam Aistę jūs ir paimkime jums dar kolegą arba kolegę. M1, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
3: Mantas.
1: Mantai, gerai. Aistė ir Mantas žais mūsų šiame žaidime. Tai sėkmės jums abiems. Aistė pirmoji prisiskambino, tai Aistė, jum pirmenybė ir spėti. Kaip galvojate, kas pasak mūsų M1 klausytojų jiems labiausiai ramina nervus?
2: Sportas.
1: Sportas jūs turite mintį. Ar galite sukonkretinti?
2: Boksas.
1: Ne, žinokit. Nes tokio kaip po sporto nėra, bokso irgi, žinokit.
0: Boksininkų šalis.
1: Bet boksas gerai turėtų raminti nervus. Man tai jūsų spėjimas.
3: Mano rinkim alkoholis.
1: Alkoholis, man tas sako, žinokit, alkoholis, sportas ir alkoholis buvo paminėti kelis kartus, bet ne tiek, kad patektų į mūsų top šešetuką.
0: Ačiū Dievui, jau galvojau, žinok, alkoholis bus aukštai.
1: Ne, nėra, žinok.
0: Ačiū Dievui, klausytojai.
1: Buvo, ta prasme, kelis taškus tikrai surinko, bet neužteko į šešetą pagaliūt. Aistė, bandom toliau.
2: Tai tada bėgimas.
1: Bėgimas. Gerai, Aistė, aš jums užskaitau, nes čia yra vaikščiojimas.
0: Bet ir galvoju vaikščiojimas.
1: Čia yra vaikščiojimas. Bet jau kadangi arti bėgimas, vaikščiojimas, tebūnie, tai yra du taškai, nes tai yra penktoji topo vieta. Mantai.
3: Cigaretės,
1: sako Mantas, o cigaretės pateko, žinok, trečioji vieta tope. Ir Mantui atitenka netgi keturi taškai, jisai išsiveržia į priekį. Aistė, jūsų spėjimas.
2: Saldumynai. Valgymas.
1: Pasitaisėt į valgymas. Valgymas. Aistė yra ir tai yra pirmoji mūsų topo vieta.
0: Valgymas.
1: Taip, žinok, Aistė šeši taškai ir Aistė gerokai išsiveržė į priekį. Nu, man tai viskas priklauso nuo jūsų. Jeigu atspėjate dabar antrą vietą, tai jūs laimit, žinokit, šitą žaidimą.
3: Pabūnė, filmai.
1: Kas?
3: Filmai.
0: Ekrano žiūrėjimas, tarkim.
1: Ne, žinokit, filmai net paminėta, ne kartelio nebuvo ir Mantas čia pasiduoda Aistei visiškai.
0: Ai.
1: Rezultatu 8-4, Aistė šiandien atspėjus valgymą laimi mūsų žaidimą. Aistė, sveikinam, jumėm vieno koinės. Smagu, kad džiaugiatės, o visas mūsų topas atrodo štai taip. Pirmoje vietoje valgymas, antroje vietoje tvarkymasis.
0: Tvarkymas.
1: Taip.
0: Lietuviai, tvarkingi žmonės.
1: Susinervinai, na, dulkių valyti iš
0: dėl
1: karto.
0: Dėl to taip tvarkinga pas mus, nes susinervinam ir apsitvarkom.
1: Taip, trečioje vietoje rūkimas, ketvirtoje vietoje nagų kramtimas.
0: Aha.
1: Penktoje vietoje vaikščiojimas ir šeštoje vietoje nepatikiu, aš labai buvau nustebus, bet mezgimas. Mezgimas.
0: Tiesiog, žodžiu, Pavalgom, parūkom ir einam mėgst.
1: Ir einam mėgst, pamėgsti va, kad tai va. Na. Aiste, dar kartelį sveikinimai, gražios dienos jums, M1 kojinės atkeliauja pas jūs. Iki.
2: Dėkui.

0: Muzikos istorija.
1: Taip, atkeliavome iki muzikos istorijos ir čia turime labai smagią dainą Scissor Sisters, I Don't Feel Like Dancing, tikrai prisiminsi. Šiandien mes grojam šią dainą, nes gitaristas Scissor Sisters Del Marquis švenčia savo gimtadienį.

0: Vasarą į pabaigą, tai žinokit, sugalvojom su Skaiva tą progą paklausti. Pasižiūrėsim, patikrinsim, kokia svarbi jums yra ta vasara gyvenime.
1: Nepatiks.
2: Tas ar tas?
1: Nepatiks jums mūsų pasirinkimai rubrikoje tas ar tas šiandieną. Nu, bet ką padarysi?
0: Vieną kartą klausimas Skaiva mums uždavė man ir kolegom. Žiūrėkit, sako, jeigu Lietuvoje nebelieka vasarų, patikslink, ką reiškia nebelieka vasarų?
1: Nu, plus 15 maksimaliai.
0: Žodžiu, taip, kovas baigėsi, ar ne, balandis baigėsi, praskipinam, praleidžiam tuos visus mėnesius ir už kartą įsijungia, kas, lapkritis ar spalio?
1: Spalis jau toks.
0: Spalis, spalio vidurys. Tai žodžiu, vat kovo pabaiga, spalio vidurys, išimam tuos kelis mėnesius iš tarp šitų va, dviejų mėnesių ir vat taip gyvenam visą likusį gyvenimą. Visą likusį gyvenimą. Be vasaros. Nėra. Taip. Nė kvapo. Nė vaizdo, nė kvapo, nė nieko.
1: Taip, žinokite, pirmas mūsų variantas visiškai nebelieka vasaros Lietuvoj. Lietuvoj atėjo pavasaris, jau čia sužaliavo medžiai ir tada, sakau, lieka maksimaliai plus 15, lietus, vėjas. Gerai. Va, tokia Supratum. Temperatūra visą vasarą. Nepatinka, aš tikiu, kad nepatinka, visi vasarą mėgstam, visi vasaros norim, tai galim su sąlyga vasarą lieka, nu kartais šaltesnė, kartais karštesnė, kartais karščio bangos būna.
0: Tokia kaip dabar.
1: Kaip ką dabar turim, tą turim, mes vis dar vasarą turim, bet jūsų pajamos sumažėja per pus.
0: Žodžiu, kiek uždirbat, gal per vieną darbą dirbat, gal per du, viską mažinam, žodžiu, per pusę ir jūs...
1: 50 procentų netenkat.
0: Jūs gyvenat, vat...
1: Bet vasara būna.
0: Aha, vasara džiaugiamės.
1: Taip.
0: Tai va, tai ką jūs renkatės, mes norėtume išgirsti, 18.30 skambinkit, paplėpėsim, paklausinėsim, kodėl pasirinkot vieną ar kitą, kodėl čia svarbu ar nesvarbu. Ką manai rinksis klausytai?
1: Aš tai kažkaip labiau linkusi, kad pinigus.
0: Aš irgi manau, kad pinigus, kaip ten vėl Brazauskinė, vasara baigėsi tiem, kas neturi pinigų. Vasarą galima jo, nusipirkti.
1: Jeigu tu pakankamai turi pinigų, gali tos vasaros išvažiuoti, žinai, kažkur.
0: Arba abiem variantai, žinokit, reikėtų emigruot.
1: Nu, bet vis tiek kažką, nu gerai, pasirinkė, kad Lietuvoj vasaros nebėra ir išvažiuoja gyventi į Ispaniją.
0: Mhm.
1: Ir sakai, haha,
0: visiems. Taip, taip. Nu gerai, keliam ragelį.
1: Gerai, pakeliam ragelį, kažkas skambina. M1, laba diena.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Arnas.
1: Arnai, ką renkatės?
3: Žinoma pinigus.
0: Žinoma pinigus, tai vasaros negaila?
3: O tai ką, Norvegijos šiaurė iki dabar gyvena tokiam klimate, Islandija panašiai, o kaip Brazauskė nesakė.
1: Nu, viskas aišku, gerai, ačiū jums, Arnai, iki.
0: iki. Brazauskėlis.
1: Nu, tu tipo, ne pinigus imtum?
0: Aišku, pinigus, nu, tai sakau, kad pinigus. Nu, tai aš nenorėčiau taip likusi gyvenimo per pusę, nukertam ir viskas, ir va taip ir turi visą laiką.
1: Ne, aš irgi nenorėčiau.
0: Gerai.
1: Nu, tai viskas, išsirinkom visi. Tu pinigus, aš pinigus ir Arnas pinigus, tai visiems pinigai.
0: Dar kas nors skamina pakalbėt?
1: Ne. Nieks neskamina.
0: Mm-mm. Mm-mm. Gerai, tai viskas, nusprendėm.
1: Mm-hmm. Čia.
2: M1.
4: M1.

0: Reklama.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Ei, vairuotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
5: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
8: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
9: Ei, Stankau GPT, o 12 cm yra normalu?
10: Trečias kartas per naktį, grėsia impotencija.
11: O šiaip stresą tikrai valdau.
8: Stankus. Gegužės 8, Žalgirio arena, Kaunas.
12: Užsičiau.
8: Renginio radijas M1.
13: Sveikas atvykęs, Mantai.
8: Bilietus platina, Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 3, 10 valandos ryto.
14: Tik vakar ir tik, ar maikė išsitėpė.

0: Aišku, Skaiva, tu esi paskutinis žmogus klausyti, ar tau negaila, Skaiva, kad yra paskutinė mūsų laida šią vasarą.
1: Man? Na, negaila.
0: Kaip netikėta, Skaiva. Negaila, žinokit, vasaros Skaivai prabėgusios.
2: Bejausmė Skaiva.
1: Ne, aš tokia pati kaip šitą vasarą, žinok, esu.
0: Kokia, tokia, šalta?
1: Jo, aš tokia, žinai, aš susitupatinau su vasarą.
0: Nu. Šalta. Skaiva, sako, aš tokia pati tokia, kokia vasara.
2: Skaiva turi tokia.
0: O tai kokia blogai buvo vasara?
2: Grinčio geną turi.
0: Aha, turi, turi, turi.
2: Tai galima pavok džiaugsmą, tai pavok.
0: Tai šalta, lietinga,
1: šalta,
0: pikta, tokia, apsiniaukusi.
1: Paniurusi,
2: paniurusi. Būkit realistai. Būkit realistai.
0: Gerai, tai paskutinis klausimas jums rubrikoje tas ar tas mes klausėme, ar Lietuvoje nebėra vasaros, žodžiu, vasaros nu nebėra.
1: Max 15 sušilo iki max 15.
0: Arba jums per pusę sumažino jūsų pajamas. Gali dirbti per 10 darbų, bet vis tiek per pusę.
2: Aš manau, kad ne temperatūrai yra esmė vasaros. Gali būti ir 15, bet gali būti visada, kaip šiandien
0: nori. Saulėta, ne?
2: Puikus, fantastiškas. Arba piniginiai šiltas.
1: Na, bet šiandien 20.
2: 20.
1: 25, jeigu ką rodo.
2: Bet toks dangus ir vėjo nėra, tai puiku. Imu.
0: Bet pinigų per pus mažiau.
2: Ne, tai vasarą imu tą 15.
0: 15, ai, taip, 15 vasarą, aha. Ne, bet tai tu palauk, nu tai mes paėmėm nuo balandžio galo iki spalio vidurio, nu tai kokia čia dar saulė, nebėra to saulės, nu taip, kai balandžio gale, tai gal dar yra biški, bet...
1: Nu šalta, ta prasme, jokios vasaros nėra, viskas.
3: Nu 15 užtenka viskas.
0: Vasara.
3: Gerai bus. Ausis nešala svarbiausia visi.
2: Ką Tomai? Įsijungtumėm į Islandą.
0: Irgi vasara.
3: Taip, taip, taip.
2: Būtumėm kaip Islandai, prisipirktumėm gerų.
0: Nesikraustytumėt iš Lietuvos.
2: Ne.
0: Ne.
1: Gerai. Nu viskas. Išsiaiškinam.
2: Paprastai aiškiai.
3: Kas antrą savaitę būtumėm už.
2: Norom, nenorom, imam pinigus.
0: Taip, tai klausytojai, aš negaliu patikėti, bet žodžiu, susitiksim rudenį. Ate.
1: Šiaip jo. O rytoj ūčia čia ūlėlė į mokyklėlę visi jau.
2: Kardeliais.
0: Baigs, Skaiva. Iki.
1: Ate.
2: Ate.

0: Reklama. Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
1: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
2: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų tik 2,69, o 150 gramų anakardžio riešutų tik 2,39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
3: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže iki rugsėjo 30 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60, o SRAM LED vans lemputėms ir šviestuvams iki 50, vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos, o dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Reklama.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Valstybės saugumo departamentas dar kartą įvertinęs į Lietuvos oro uostų valdybą paskirto, tačiau vėliau atšaukto Aleksandro Laneckio atitikti nacionaliniam saugumui nepakeitė savo vertinimo. Tai patvirtino susisiekimo ministras Jūras Taminskas. Valdybos narys pats pasitraukė iš posto viešojoje erdvėje kilus abejonių dėl galimų praeities sąsajų su Rusija ir Baltarusija bei bendravimo su prorusiška žiniasklaida. Laneckis su abejonėmis nesutiko, tačiau pabrėžė nenorintis, kad būtų trukdoma veiklai. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad šiuo metu galiojanti tvarka leidžianti pačioms mokykloms parengti telefonų naudojimo taisyklės nėra atsakomybės nusikratymas. Įteigia, kad to nori pačios ugdymo įstaigos.
1: Tą tvarką siūlome parengti pagal sveikatos apsaugos ir ministerijos ir mūsų ministerijos parengtas rekomendacijas, kurios buvo parengtos darbo grupėje. Ir jose labai aiškiai yra nurodyta, kad būtent riboti telefonų pamokų metu, pertraukų metu, neformaliojo ugdymo veiklose. Ir jau tada, kai buvo priimtas įstatymas, beveik 80% mokyklų buvo pasirengusios tas tvarkas. Tai aš tikrai nuoširdžiai tikiu, kad mokyklos reaguos į mūsų rekomendacijas ir tas rekomendacijas savo tvarkose pasitvirtins. Bet jeigu, na, iš ties matysime, peržiūrėti, jeigu sunkiau sekasi mokykloms susitarti, tai žinoma, kad turėsime imtis galbūt ir griežtesnių valstybės lygmenių, na, tam tikrų ribojimų. Tačiau šiandien ir netgi darbo grupė šiandien mokyklų vadovai kalbėjo, kad tikrai jie nori ir daugiau autonomijos, daugiau savarankiškumo. Mes norime, kad bendruomenės, na, tikrai pačios surastų tos sprendimus.
0: Sako švietimo ministrė, tačiau dalis mokyklų vadovų tikina, kad privaloma valstybės nustatyta mobiliųjų telefonų naudojimosi ugdymo įstaigose tvarka reikalinga, nes be jos dėl taisyklių su mokiniais ir jų tėvais gali būti sudėtinga susitarti. Vyriausioji rinkimų komisija neturi duomenų apie jos narį Laurai Matijošaitytei Nemuno Aušros mokėtą atlygį, tačiau žiniasklaidai paviešinus informaciją apie teisininkės teiktas konsultacijas mato žalą komisijos reputacijai. Apie tai pareiškė komisijos pirmininkė Lina Petroninė. Anot jos, politinė partija Nemuno Aušra nėra registravusi išlaidų Laurai Matijošaitytei nei politinės kampanijos metu, nei einamojoje veikloje. Teigiama, kad tokią išvadą institucija padarė patikrinus.

rinkosi politinės kampanijos dalyvių finansinius dokumentus. Mažiausiai 18 žmonių vis dar laikomi dingusiais be žinios po to, kai keltas apsivertė prie šiaurinės Kipro pakrantės. 8 žmonės per šią nelaimę nuskendo. Laivu iš viso plaukė 267 keleiviai. Gelbėtojai tikisi, kad galėjo likti gyvų žmonių, kurie įstrigo oro pagalbėse apvirtusiame laive. Šiuo metu jis yra maždaug 500 metrų gylyje. Keltas pateko į nelaimę netrukus po to, kai išplaukė iš Kipro vienu iš kelių kasdienių jūrinių maršrutų jungiančių šiaurinį Kiprą su žemyninė Turkija. Dėl nelaimės sulaikyti laivo kapitonas ir įgula. Rugsėjo 1-oji Lietuvoje gali būti audringa, apie tai perspėja sinoptikai, kurių teigimu dabartinės prognozės rodo, jog rytoj kai kuriuose Lietuvos vietovėse gali kilti smarki audra. Portalo 15 min kalbinti meteorologai teigia, kad lietus 1-oje dienos pusėje gresia vakarų, antroje rytų Lietuvoje. Pasak sinoptikų gali būti, kad antradienį vėjas vėl gali versti medžius, todėl gyventojams reikėtų pasaugoti savo turtą. O rytoj naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, perkūnija, dieną kai kur lis smarkiai, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16:03. M1.

0: Hitmakeriai, hitų kalvės, meistrai Coldplay. Kaip daina, taip hitas.
1: Čia yra grupelė, ne?
2: Kada jų koncertą bus galima? Kažką girdėjau kitais metais, lyg ir planuoja dar.
0: Jo, Coldplay koncertą buvau gal prieš 8 metus. Iki šiol negaliu pamiršti.
2: Nu jo, kas buvo, sako, tai buvo wow.
0: Tai buvo wow. Tikimės, kad šito laida irgi bus wow ir po jos tą patį šnekėsit.
3: Eteryje Arnas ir Tomas.
0: Nu, gerai, gal per didelį lūkestį.
2: Ar permušim penktadienį, nes ten penktadienį arčiau wow buvo, ten ir dainavom, ir oi, ko tik nebuvo.
0: Nu kaip, mes apšildėm Jessicos koncertą. Manau, kad sudėjom visą širdį ir visą energiją. Tie, kas girdėjote, kas negirdėjot, viskas yra mūsų Instagrame, vieno nukeliau, kad ten viską rasit. Yra ir tas legendinis apšilimas įdėtas grupės degalų.
2: Uh-huh.
0: Taip pat mačiau naujas reelsas įkeltas iš mūsų renginio ketvirtadienį, kur bilietų trynimo čempionatą darėm, tai irgi galite. Šiandien įkeltas realiciukas, galite pamatyti mūsų Instagrame, tai draugaukim visur, kur tik įmanoma. Draugaukim laiškais, draugaukim įsijungę radijus ar internetu, kas mūsų klausotės. Taip pat draugaut bendrauti ir netgi tiesiogiai pabendrauti visada galim per Facebook ir Instagram paskiras M1. Tam tai reikia pasiekti M1 ar tiek.
2: Parašykit, mes atrašysim laisvų laikų, jeigu kažkas domina apie radijo gyvenimą, apie mūsų laidą.
0: Ką gero tu?
2: Ką, nieko, žinok, prisimenu naktį.
0: Kas tau naktį nutiko?
2: Nu, prieš miegų, žinai, kaip būna toksai naršai telefoną ir jau miegė beveik toks. Ir žinai, kur toks atrodo ne tai, kad jau gulėjom pagalvę su galva padėjęs viską, bet tas momentas, kur galėjau užsimesti telefoną ant galvo, žinai, kaip gulėjom. Ir taip
0: užsimėti. Ir buvo,
2: užsimėčiau. O žiūrėjau video apie Area 51, kur rado kažkokius danguje besisukančius tokius raudonus objektus. Ten,
0: Čia kur? Čia dabar buvo?
2: Čia prieš 5 dienas įdėta yra kelta ir atrodo viskas taip realiai, ta prasme, ten vaikinai tokia filmavo. Tai kas susijęvo su tokiais nežemiškam civilizacijom arba kažkokiais nepaaiškinamais įvykiais, man patinka žiūrėti. Nu ir tai va, užsimėčiau, galvojau, mėlynė bus bent kanktos, bet nėra kažkaip. Nu,
0: išgyvenai.
2: Tai, išgyvenau.
0: Išgyvenai nelamingą atsitikimą prieš miegą.
2: Jo, šiaip šiandien nieko, darbinga diena. Ką tu?
0: Šiaip pagalvoju, statistiškai, kad ir kaip keistai beskambėtų, aš kažkur esu skaitęs, kad statistiškai lova yra ta vieta, kur daugiausiai būna mirčių. Taip. Nelaimingo atsitikimo, miegantis žmonės dažnai irgi būna, kad iškeliauja. Įsivaizduoji? Tu tai nėra mūsų smegelio.
2: Iš to ir posakis. Taip ir nepakilo iš lovos.
0: Taip, nepakilo iš lovos. Arba posakis, ne ta koja išlipo iš lovos. Irgi vėl lova kalta. Supranti, kai tau nesisenka kažkurią dieną.
2: Per ilgai negalima gulėti.
0: Tai va. Gerai, kažkas čia tokį, mes apie Coldplay koncertą pakalbėjom, kažkas laišką parašė. Ar Lietuvos atlikėjai atitinka užsienio lygį, pavyzdžiui, tą patį Coldplay, kad galėtų už bilietus imti tiek pat pinigų? Nu, nežinau, mes kaip čia pasakyti, atlikėjų nelygų, rinkos dydžiai irgi daro turbūt savo dalykus.
2: Realiai pasižiūrėkit, kokias scenografijas senas pastatom mūsiškiai.
0: Tai tą pačią, Jessica, buvom šeštadienį, nu, įspūdingai viskas padaryta.
2: Ar ne, mes penktadienį
0: buvom. Mes penktadienį buvom, taip, teisingai, mes buvom penktadienį.
2: Bet buvo tas pats.
0: Nu, bet vienas iš eilės buvo koncertas, tą norim pasakyti, tai na, surinkti pilnamingio parką, nu, tai jau yra nuopelnas, turbūt įdirbis daugelio metų, tai jau yra toks kaip pasiekmė patojau.
2: Aš jau daugiau toks, mačiau teatrą, o ne koncertą. Labiau, žinai, nes viskas taip išdirbta, visur taip gražu, žiūri.
0: Dar žinai, kas buvo gerai, aš vienu metu taip nusisuku nuo scenos iki priešingą pusę ir galvoju, ko aš čia per efektai pareina. Nu, ten, žinai, tas įkalnė, miškas, medžiai, ir matau toks šviesos pareina kažkoks rautas, tai ten mėnulis tokio dydžio atitikėjo, tai aš galvoju, nu čia kaip pagal spec užsakymą tas mėnulis buvo patikėjęs.
2: Ai, kitoje pusėje.
0: Tikras mėnulis jo atitikėjo. Jo.
2: Nu, gražiai viskas ten atrodė.
0: Man patiko dar kitas momentas, nu, pilnas vingio parkas, 50 gal tūkstančių žmonių, žinai, vienu metu įsibrovėm vienu tarpą ten į patį vidurį, prie kolektyvo arčiau, žinai, ir aš taip stoviu ir man kažkas už nugaros sako, pasitrauk. Aš toks apsižvalgau į vieną pusę horizonte, nesimato pabaigos žmonių, į kitą ir sakau, kur siūlot man pasitraukt?
2: Bet tai yra tas momentas.
0: Visi stovi, visiems vienodas sąlygas, ne pasitraukt.
2: Pasiėmė sėdimą vietą arba stovimą ir tu esi metro 90, žinia. Taip. Nu ir viskas. Tu,
0: nėra kur traukti.
2: Žmogui tragedija priešais tave.
0: Žmogus žmogui petį rėmės, žinai, tai tos toks, žinai, irgi kartais būna pasipiktinimai tie tokie, kur, nu, nelaikur, ne vietoj, nežinau, keista buvo. Nu, tiesiog, pasiekiau ir tiek. Kas čia dar vis bandom žiūrėti, kokiu čia mūsų laiškų prirašo, tada norim būti aktualus.
2: Nerodo pašto dėžutį. žinutės, kompas, pastrigęs, kas čia vyksta.
0: Kažkas klausė, kad nebuvo vasaros hito rinkimų, tai mes vieną dieną darėm tą hito rinkimą. Kita vertus, hito rinkimai įvyks gruodžio 9 dieną. Vat ten išsirinksime visų metų hitus.
2: Bet visiškai detaliai viskas bus, galėsite ir tikriausiai patys pasiūlyti vieną iš kiekvienoj nominacijų kandidatūrai kažkokį asmenį, grupę, kolektyvą. Bet realiai visi duomenys bus paruošti, parodyti ir apdovanosim geriausius.
0: Taip, tai hitus rinkdavom, kol nebuvo apdovanojimo, dabar visas dėmesys, visas fokusas yra į šitą renginį, kuris bus gruodžio 9 dieną. Tai ten pilnai galėsite dalyvauti, nes kas taps metų geriausiais, kas bus metų hitai, spręsite tik jūs. Tai tokie
2: reikaliukai. Parašė, sako, būsi apdovanojimus. Sakau, ką žinau. Sakau, svarbiausia turėti bilietą, nes šiandien yra paskutinė diena, kuomet jie pigesni.
0: Teisingai, teisingai, čia svarbi informacija. Taip, šiandien yra paskutinė diena, kai galite čiupti pigesnius bilietus. Ir toj, nuo rytojus, bilietai brangsta, taip kad nekaltinkit, o brangsta irgi nebe priežasties, nes jie tirpsta po truputėlį. Tai...
2: O kad full house'as bus, tai čia yra.
0: 100%. 100%. Da, tą galim paliudyti ir visi atlikėjai, kuriuos kviečiam čia, kurie vis atkeliauja, kuriems kvietimus įteikiam. Tai didžioji Lietuvos atlikėjų dalis tikrai bus gruodžio 9 po Žalgirio arenos stogų.
2: Tai bus, bet ir dar ruošia specialius pasirodymus, išskirtinius, būtent tam renginiui ruoštus.
0: Tikrai taip. O kas ir kaip, palikim surprizų. Visadagi maloniau ateit ir nustept. Tai norėsit nustepti, reikit, būsim kartu.
2: Duok masės, Arnai.
0: Duodam masės, duodam dainų, grįšim su visais įprastais mūsų laidos dalykais. Ačiū, kad esat kartu, mes jūs mylim ir judam į priekį.

0: laikas. Reklama. LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Nu tai ko jūs reperė?
2: Aš tavęs ieškau. Aš tavęs ieškau.
0: Kokios muzikinės staigmenos nustebins šį kart? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.
3: Tineko. Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
4: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
5: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
6: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
7: Ir dar TV kanalus.
6: Čia su vienu planu.
7: Nu.
6: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
7: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
8: Bankas Big Bang moka savo klientams?
9: Taip, išgirdo teisingai.
10: Norite laimėti 100 €? Keliaukite į bigbank.lt, atsidarykite nemokamą sąskaitą ir nuolaidos kodo laukelyje būtinai įrašykite M1.
11: Štai ir viskas, jūs jau žaidime.
12: Jūsų taip pat laukia 2% kintamų metinių palūkanų bei nemokama debeto kortelė su pirkinių draudimu.
10: Užeikite į bigbank.lt jau dabar, įveskite kodą M1, laukite skambučio ir kasdien laimėkite po 100 €.
5: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
13: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 14 milijonų eurų. Viking Loto.
14: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
15: Ei, Stankau GPT, o 12 centimetrų yra normalu?

0: Viso čiau.
1: Renginio radijas M1.
2: Sveikas atvykęs, Mantai.
1: Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 3-osios 10 valandos ryto.
2: Tik vakar ir tik, ar maikė išsitepė.

0: Matau, kad šiemet vėl Bernardinuose bus renginys, aš pernai jame buvau, tiesą pasakius, net nežinau, kad yra ten toks renginys. Atsimenu savaitgalį, šiam su šeima pasivaikščioti į Bernardinų parką ir žiūriu ten pilną palapinių. Čia Ispanija, čia Argentina, čia ten koks Sakartvelas, ten dar kažkokių palapinių pridėta ir ten kiekvienas
1: šalies temos dabar.
0: Kažkokias temos, tai aš jau dabar žinau apie ką čia ir papasakosim visiems klausytojams. Gedimino laiškus. Atsimeni tokį dalyką iš istorijos?
1: Kviečiam atvykti, pamatyti Vilnių, pripažinti jį, ane, jame būti.
0: Taip, Gediminas, Vilnius nuo Gedimino laiškų laikų buvo miestas kviečiantis atvykti, kurti, dirbti, įsikurti žmonės iš viso pasaulio. Tai... Prikvietė.
1: Ir išlaiko.
0: Išlaikom šitą
1: tradiciją. Ir visai nemažai.
0: Ir šiandien Vilnius kviečia į tarptautinę bendruomenę šventę Vilnius is my city, kuris jau penktą kartą pasirodo vyks Bernardinų sode, rugsėjo 5 dieną nuo 11 iki 20 valandos.
1: Tai šį šeštadienį žodžiu. Ar žinojat, kad Vilnių savo namais pasirinko 78 tūkstančiai užsieniečių ir net iš 144 skirtingų šalių?
0: Taip, Go Vilnius ragina apsilankyti jų organizuojamą šventę Vilnius is my city ir visiems kartu susitikti prie bendro stalo, kuris taps miesto svetingumo bei buvimo drauge toks tarsi simbolis. Ane?
1: Tai pakalbėkime apie tas dabar palapines, kas ten gali būti ir kodėl jos, tai Bernardinų sodėmus jūsų visų lauks pasaulio virtuvių skoniai.
0: Taip.
1: Tose palapinėse bendruomenių istorijos specialios erdvės vaikams žaisti užsienio talentams kurti ryšius. Žodžiu visko, aplink tarptautinį stalą vyks pokalbiai, kalbų žaidimai, šokiai ir dainos.
0: Tikrai puikiai šventė, savo kailių pernai taip patyriau, buvo labai faina, labai įdomu, šiemet turbūt irgi reikės su šeima nukeliauti, plus šiaip, kas nesat Vilniuje buvę Bernardinų parke, Bernardinų sode, būtinai apsilankykit, nes tai yra ypatinga vieta, tai yra pats miesto centras. Vakar vaikščiau su dukra po Bernardinus ir žinai, girdžiu, kaip užsieniečiai kalba, wow, it's so green.
1: Taip, Vilnius žalias.
0: Sako, paskui girdėjau, kai kiti kalbėjo, sako, nu, va, pavyzdžiui, Londone, sako, yra parkai, tie irgi dideli, bet ten, sako, nu, pavieniai medžiai, vienas kitas, o čia toks jini tarsi į mišką ir viskas vyksta Vilniaus centre. Tai šiaip pats parkas, pats tas sodas yra ypatinga vieta, o jeigu dar toks renginys viduje, tai iš vis yra fantastika.
1: Ir ypatingoje vietoje ypatingi dalykai. Šventės metu pirmą kartą bus įteikti Vilnius is my city awards apdovanojimai. Jais bus įvertinti užsienio kilmės vilniečiai už indėlį į sostinės verslo kultūrą, gastronomiją, žodžiu, pripažinti Vilniuje asmenis Vilniaus vardo garsinimo pasaulyje.
0: Visi esate kviečiami nominuoti ir balsuoti, beje. Daugiau informacijos apie apdovanojimus ir patį renginį rasite interneto svetainėje vilniusismycity.lt. Būtinai apsilankėkit, tikrai bus smagu, įdomu ir gera. O medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą ir turinys yra apmokėtas. Reklama.
2: Čia mano radijas M1.

0: Kas tu per žmogus?
1: Ieškam herojaus žaidimui, kas tu per žmogus. Šią savaitę būkit pats pirmasis arba pirmoji. Laukiam skambučių.
2: Mes daug girdime tokių, kurie sako, nu nežinau, kaip ir paskambinčiau, bet nu nežinau, ačiū skambinti ten.
1: Skambinkit.
2: Nu, tai imkit telefoną, padarykit tai.
1: Ypatingai tie, kas nesat niekada skambinę. Padarykit tai dabar. 18.30.

0: Ananas.
1: Reklama.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk? Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam. O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
3: Nuolaidos. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
4: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
5: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
7: Storin technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
8: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
9: Naujausi modeliai. Elektromobiliai.
10: Bandomieji važiavimai. Techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
9: Entuziastams.
10: Benzingalviams.
9: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
10: Daugiau nei automobilių. Daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
9: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
10: Bilietus platina kakava.lt.
11: Auto Expo švaros ritmą palaiko ProBro Express tunelinių plovyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią ProBro plovyklą jau dabar. Daugiau informacijos ProBro Express.lt.
1: Reklama.

0: Ieškojom, radom herojų, labai įdomu, tuoj pristatysime jį jums.
1: Tu per žmogus.
2: Turime šiandien ir prizų, aišku, ne, Arnai?
0: Turime prizų, dovanosime 4 pakvietimus į fainą parodą, ne?
2: Parodą, Expo paroda, tai yra, jau girdėjot, gal praėjusią savaitę, rugsėjo 18-20 dienomis Litexpo vyksinti Auto Expo Vilnius. 3 dienoms subūrs automobilių technologijų ir mobilumo entuziastus.
0: Taip, visai mūsų 15 min grupė organizuoja šitą parodą. 4 pakvietimus duosime ir jums. Kaip ir minėjom, ne tik benzingalviam ir automobilių fanam šitą parodą, bet tikrai bus pramogų ir visai šeimai. Išsamiau plačiau apie šitą renginėlį iš karto po žaidimo. Dabar pristatom mūsų herojų Tomą. Labas, Tomai.
3: Sveiki.
0: Nežinau, per daug negalim išduoti. Galim pasakyti, kad esat iš Mažeikių. Ką dar galim pasakyti?
2: Iš Mažeikių, ne? Ne, iš kur?
0: Iš Kėdainių.
3: Iš Kėdainių.
0: O tai kaip? O, matai pirmadienis. Aš išgirdau, kad jūs iš Mažeikių esat. Gerai, nesvarbu, Tomai, iš kur esat, svarbiausiai, kad esat su mumis, kad esat herojus, turim užfiksavę jūsų atsakymus mūsų klausimus, dabar ieškom dar vieno klausytojo, kuris bandys aiškintis, kas jūs per žmogus.
2: Labas. Kas paskambino? Drąsiau, užėkit, drąsiau.
4: Goda.
2: Gerai, aiškinsimės keletą dalykų, faktų apie mūsų herojų Tomą, dėmesio vienas iš jų. Kokia yra Tomo profesija, kuo jis dirba, reikia atsakyti, A, krematoriumo operatoriumi. Ar B, profesionalus gelbėtojas yra?
4: Pirmas variantas gal.
0: Tomai, gal pats pakomentuosit?
3: Taip, tiesa.
5: Rytoj galim, bet apie pietus. Gerai, šitas...
0: Kas vyksta fone, Goda, pas jūs? Galit mums paaiškinti, nes kažkas apie pietus yra planuojama ir labai dar radiją girdim. Ar būtų galima kažkaip sutvarkyti ryšio kokybę? Žiūrėk, dingo Goda.
2: Padėjo ragelį.
0: Aha, dingo Goda. Skambinkit greitai.
2: Na, gerai, vieną tašką turime užskaitytą, įskaitą jau jums bus jau paruošta, tai vieną tašką turite.
0: Jo, mums paskambino Goda visų reikalų ministrė. Gerai, kuo vardu esat?
6: Sveiki.
0: Kas paskambino?
6: Karolį,
0: tai jau išsiaiškinom, kad krematoriumo operatorius yra Tomas, tokia retesnė profesija turbūt.
2: Bet gal padarom 50-50, kad būtų, jeigu vieną atsakymą pasakot, vienas, jeigu į du, gerai.
0: Nu, žaidžiam toliau, žiūrim, kaip bus.
2: Kokie šių metų pokyčiai Tomo gyvenime? Jis atsakė, apsivedžiau, apsiženijau, ar B, išsiskyriau.
6: Apsiženijau, sakot.
2: Jis pavadino apsivedžiau, būtent tokiu žodžiu.
0: Jis sakė apsivedžiau. Tomai, tai visų pirma sveikinam su vestuvėm.
2: Ar čia bet... gerai, nes žinai, būna žmogus apsiskaičiuoja.
0: O čia apsivedžiau.
2: Ilgai ir laimingai, žodžiu, Tomai.
0: Tikimės, kad neapsivedėt, o vedėt ir viskas bus gerai. Tai sveikinam su to, bet sveikinam ir Karolį, nes gaima tašką. Judam dar prie vieną klausimą.
2: Nu ir daina apibūdinanti Tomo vasarą. Jis vieną konkrečią pasakė, pabandykit atspėt kuri.
0: Vienas variantas yra...
2: Juoda orchidėja.
0: Juoda orchidėja arba žemaitukai su draugais.
6: Su draugais.
2: Apsivedžiau viskas.
0: Gyvas lyg senais gerais laikais. Grojame teisingą atsakymą.
2: O ne, sako. Tomo kaip tik žinokit buvo. O taip. Labai gerai vadinu.
0: Žiūrėkit, vyručiai, darom taip, kadangi čia... Įvairiausių turėjom reikalų su Goda, kur nieko negirdėti, girdėjom tik kaip kažkas fone derina reikalus. Mes jums abiem po 4 tos pakvietimus, tiek Tomui, tiek...
2: A tu va taip šaudai, ne?
0: Taip.
6: Super.
2: Nu gerai, vyrai.
0: Kažkaip reikia...
2: Nebus nelaimingų.
0: Aš galvoju, reikia tą pirmadienį padaryti tokia gera, lengva diena, tai tebūnė taip. Ar tinka, vyrai?
6: Tinka, karma jum atlygint.
2: Taip, Arnai, būk laimingas.
0: Gerai.
2: O dabar šaunam 2 dainą, girdėsit 2 iš karto.
0: Iš gerus truputį iš karto.
2: Ir dar vieną ant viršaus girdėsit.
0: Kurią?
2: 2.
0: Tu dainuosi?
2: Su draugais.
0: Nu, aš.
2: 2 dainos viename.

0: Vienas. M1. M1.
1: Reklama.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk? Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažu kainų kortele. Lekiam. O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
3: Paskaityk, ką ten rašo.
4: Sutartis pasirašoma minimaliam 98 mėnesių laikotarpiui, o nutraukus anksčiau laiko skiriama...
3: Pala, mums reikia interneto, o ne dar vienos santuokos.
5: Kaip gerai, kad turime kaip tik tokį. Dabar Telia šviesolaidis nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Išsirink planą telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Nauji mokslo metai, nauji tikslai. Viskas, ko reikia mokyklai ir sportui, už draugišką kainą Decathlon parduotuvėse bei internetu. Decathlon. Tavo ritmas, tavo pergalės.

0: LT parduotuvėse.
1: Gangsterių gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
3: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
4: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
5: Parkside jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atrask specialaus leidimo įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse tirkšlių komplektas tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinis medienos pjūklas tik 35 eurai. O 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 79 eurai. Nuo šio pirmadienio, rugpjūčio 31-osios. Lidl verta.

0: vienas. Su M1 tu ne vienas.
1: M1. M1. Topo istorija. M1 topo istorija.
2: Valandos pabaigai, kaip visada, turime topo istoriją. Šį kartą keliamės į 20-uosius metus.
3: 10-ta topo vieta. Ir čia buvo šis kūrinys. Florida ir David Guetta klubas.
2: Club Can't Handle Me.
3: Taip pasiminkit, kiek daug istorijų.
2: Geras įdėziukas.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Valdančiųjų lyderiai dar neturi atsakymo dėl gynybos finansavimo, bet žada likti 5% BVP klube. Šį įsipareigojimą po susitikimo su koalicijos partneriais šiandien patvirtino premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jo teigimu, Lietuva tikrai išlaikys minėtą ribą, tačiau tiksliai BVP dalis gynybės skaičius paaiškės vėliau. Demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius sako, kad galutinis dydis priklausys nuo kariuomenės poreikių ir viso biudžeto. Praėjusią savaitę kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras tvirtino, jog pajėgumų vystymui būtinas dabartinis 5,38 BVP arba didesnis finansavimas. Anot valstiečių lyderio Aurelijaus Verygos, augant šalies ekonomikai gynybai pakaktų skirti ir 5% BVP. Nemuno aušros mokėta atlygį už konsultacijas, tačiau pirmininkė Lina Petronienė mato tokio veiksmo žalą komisijos reputacijai. Taip įkomentavo situaciją žiniasklaidai paviešinus informaciją apie teisininkės ir komisijos narės Matijos Šaikytės suteiktas konsultacijas aušriečiams. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė sako, kad tokia išvada institucija padarė patikrinusi politinės kampanijos dalyvių finansinius dokumentus.
1: Jei tos konsultacijos, jeigu vyko, jos vyko tada, kai jinai nebuvo komisijos narė, vyriausiosios rinkimų komisijos narė nebuvo. Pagal publikaciją aš taip suprantu ir tikrai mes neturime duomenų, kad jinai būdama narė būtų konsultavusi. Klausimus dėl interesų, konfliktų galimų nagrinėja vyriausios tarnybinės etikos komisija ir aišku, turbūt ta institucija, kuri pasiūlė, irgi gali kalbėti su marka narė, tai šiuo atveju yra teisingumo ministra pasiūlyta, tai tos institucija taip pat gali kalbėti ir aišku, dar yra procedūra Seime, bet tikrai aš tos pačios situacijos. Nežinau, tai negalėčiau taip vertinti. Sprendimus dėl pažeidimų dėl interesų konflikto priima vyriausios tarnybinės etikos komisija. Tokios procedūros pas mus nebuvo dar. Nėra buvę, kad tai būtų įvykę. Tiesiog yra buvę keletas atvejų, kai komisijos nariai, tarkim, patys kreipiasi į Seimą dėl atsistatydinimo arba tos institucijos, kurios jos pasiūlė, yra atšaukusios, bet čia tikrai, bet tai yra labai reti atvejai.
0: Sako vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė. Žiniasklaidos duomenimis Laura Matijošaitytė prieš sugrįždama dirbti į vyriausią rinkimų komisiją konsultavo Nemuno aušrą dėl nario mokesčio ir padėjo rengti šios politinės partijos atsakymo komisijai. Pernai gegužę tapusi komisijos narė Laura Matijošaitytė šio fakto nedeklaravo. Šalies vadovams prabilus apie atsakomybę dėl šalį nusiaubusios didelės audros padarinių, kai praėjusi daugiau nei savaitė, dalis vartotojų vis dar neturi elektros, finansų ministras Taurimas Valys teigia, kad bus vertinama jo ministerijos valdomos valstybės įmonės Ignitis grupė ir jos antrinės įmonės ESO vadovo atsakomybė. Ministras teigia, jog pareikalavo įvardinti, kokios priemonės buvo numatytos po 2024 metų audros pasekmių, kas iš jų įgyvendinta ir kas liko nepadaryta. Finansų ministerija žada, jog artimiausiu metu pateiks valstybės poziciją dėl tolesnių veiksmų. Rugsėjo pirmoji Lietuvoje gali būti audringa, apie tai perspėja sinoptikai, kurių teigimu dabartinės prognozės rodo, jog antradienį kai kuriuose Lietuvos vietose kils smarki audra. Portalo 15 min kalbinti meteorologai teigia, kad lietus pirmoje dienos pusėje gręsia vakarų, o antroje rytų Lietuvoje.

0: sinoptikų gali būti, kad antradienį vėjas vėl gali versti medžius, todėl gyventojams reikėtų pasisaugoti ir pasaugoti turtą. Apie ir orus išsamiau, antradienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, per kūnę temperatūra nuo naktį nuo 12 iki 17, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Rytoj Vilniuje šils iki 21, Kaune ir Panevėžyje bus 22, Šiauliuose ir Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 4 minutės.
1: M1.

0: Tikrinam mikrofonas, ar veikia.
1: Aš kaip atsimenu jo vieną dainą ir su Timbalandu, arba Nelly Furtado, kur turi su Timbalandu dainą.
0: Taip.
1: Tai Timbalandas rodė vienam koncerte, kaip jisai atlieka šitą dainą, žinai, tai jam reikėjo visoje dainoje daryti taip. Visą dainą. Gerai.
0: O pats vedi irgi daug renginių. Kaip tu tikrini mikrofoną, ar veikia? Kokį tu turi? Vienas vienas?
1: Vienas vienas, bet šią vasarą dar išmokau.
0: Nedarai šio?
1: Taip, tada žinai, kiek tau užtenka tenais aukštų žemų ir iš Cicino ryčio dar išmokau.
0: Kaip jis
1: repeticijų daro? Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Žinau vieną garsistą, kuris irgi skaičiuoja vienas, bet jis dar vienas. Venas.
1: Venas.
0: Venas.
1: Ba.
0: Venas.
1: Cak.
0: Ba. Gerai, mikrofonai veikia, galim judėti.
2: Nesugalvos.
0: Šiek tiek profesinių dalykų apsitarėme. Tai jie, ne?
1: Gerai, galite jūs paskambinti mums, dalyvaukit žaidime, kas tu per žmogus, žiūrėsime, kiek šiandien pajėgsite atsakyti paskutinę vasaros dieną.
0: Tikrai nepersukam galvos su klausimus sudėtingumais, manau, kad įveikiamas užduotis, tai drąsiai užeikit ir nieko nebijokit. Labas, kažką jau ir turim, ko vardu?
3: Geras Kestutis.
1: Ai, vardas Geras Kestutis pavardė.
3: Jo, nerealus Kestutis.
0: Jeigu būtumėt kunigaikštis, būtumėt Kestutis nerealusis.
3: Jo, ne, aš jeigu iš tikrųjų apsidžiaugiu, kad prisiskambinau po daugelio metų ilgai neskambinęs, ai, galvoju, reikia paskambinti.
0: Nu, kaip gerai, Kestutį.
1: Jūs
0: kaip
1: jis gerai nutarė. Lentą.
0: Nu?
1: Vardą, nu. Jeigu laimėsit, užrašysim iš didžiųjų visų raidžių.
3: Nelaimėsiu, aš dabar pergyvenu, nervuojus ir pasimečiau.
0: Tai, žinokit, tikvėkit, iškvėpkit, atsipalaiduokit, taigi save esam, Jėzus Marija, taigi tiek metų klausotės mūsų Kestutį, nu kas čia, mes kaip šeimos nariai jūsų.
3: Nu, tipo, prisiskambini ir toks,
1: Tai gerai.
3: Drosa dingsta.
1: Nu, reiks, žinokit, ant greičio dabar.
3: Ant greičio, pavarom.
0: Ant greičio. Gerai, Kestutį, Tomai, 3, 2, 1, pavarykit.
1: Kestutį, pasakykit, ant ko dedama apostilė?
3: O kas tai yra?
1: Tai kitas, ne? Nu, toks žymėjimas ant kažkur. Jo. Nu, gerai. Nu, ko yra saridono vaistas?
3: Aš pasimečiau.
0: Mankinėka, susirink. Šlapimo putimo?
3: Jo, nu, tipo.
1: Šlapimo putimo. Gerai. Trečias. Kestutė, atsakykit, kaip vadinama gaidžio išauga ant kaktos?
3: Gaidžio skiauterė.
1: O, gėlės, kurias populiaru nešti mokytojams rugsėjo pirmos progą?
3: Kardeliai.
1: Mozambikas yra Pietų Amerikoje ar Afrikoje?
3: Afrikoje.
1: Teisingai.
0: Nu, žiūrėkit, Kestutį pabaigą atsigavot.
1: Nu, toks rezultatas iki alkūnės, sakykim.
0: Iki pusės.
1: Nu.
3: Man tinka.
1: Jum tinka, jau gerai.
3: Netilėt norėjau.
0: Gerai, kad netilėt. Žinai,
1: gerai, kad sakėt.
0: Nereikia tilėt šitam.
1: Apostilė gal nesusidūrėt ant dokumentų būna tvirtinamų uždedama.
3: Ant dokumentų toks jo tvirtinamas. Žinau.
1: Jo, žinojau, tik nesakiau. Net norėjau pasitaupyti save. Saridono vaistas nuo putimo. Šlapimo putimo. Legendinis.
0: Taigi yra dar ta reklama, kad legendinė. Galvos skauda.
1: Nuo galvos skausmo.
0: Taip.
1: Galvos skausmo. Saridonas.
3: Taip ir galvojau.
1: Nu, tada taip, skiauterė, kardeliai ir Pietričių Afrikoje valstybė. Trys taškai.
0: Tikimės neišpūtę smegenų per daug.
1: Šlapimo putimo.
3: Normaliai.
0: Gerai, Kestutė, ačiū, kad grįžot. Po daugiau metų.
1: Dažniau užėkit pas mus. Gerai čia.
3: Būtinai.
1: Sakom, užėkit, iššokit.
0: Plius dar nededam taško, gali būt, kad grįšim ir su dovanomis. Visko čia dar gali būti. Trys taškai yra nemažai. Judam prie muzikos, grįšim su žaidimu antrojo raundo netrukus.
2: Eteryje Arnas ir Tomas.

0: Reklama. Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Atostogos baigėsi.
3: Grandiozinis pasiruošimas mokyklai prasideda.
4: Vilnius Outlet. Viskas mokyklai nuo A iki GR. Ruoškitės ir sutaupykite iki 70% kasdien, bei aplankykite kuprinių mugę iki rugsėjo 6. Vilnius Outlet. Pociūno 8.
5: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
6: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
7: Ei, meistrė! Rugpjūtis varžtų pasaulyje fasadų mėno. Putų valikliams, termoizoliaciniams ir montavimo putoms bei langų sandarinimo juostai -20%. O meistrams VHT net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
8: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60%, lauko baldams iki 60%, vazonams iki 50% mažesnės kainos. O Angel įrankiai ir sodo technika net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
9: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.

0: Buvo labai labai susijaudinęs Kęstutis pirmajam raunde. Kaip ir senas ištikimas, nu kaip nesenas amžiumi, bet daug metų klausantis M1 mūsų fanas ir sakė, daug metų jau neskambinės į žaidimą. Visai neblogiam čia sekasi.
1: Pabandė, viskas gerai, tik tai, kad pradėjo bereikalo jaudintis pradžioje. Netikėjo, kad atsiliepsim.
0: Kiek buvo taškų? Trys?
1: Buvo 3 taškai, 44 sekundės. Jeigu galite geriau, pasirodykit, jeigu ne, šiaip užėjikit. Vis
0: važiuojam.
2: Nesugalvos.
0: Emino kojinės teisingai pastebėjo mūsų klausytoje. Jeva, padovanosim žaidimo nugalėtų. Jeva, kaip jūs gyvenat?
3: Gerai.
1: Jeva, sakykit, kuriam miestu reikėtų už jūs sirgti?
3: Šiauliam.
0: Gerai, šiauliukai, pasigūrėm, visi palaikom Jeva. Tomai, skaičiuok mums laiką, mes su Jeva bandysim dabar rinkti daugiau negu 3 taškus arba 3 per greičiau nei 40.
1: Važiaunam.
0: Jeva, pasiruošus?
3: Taip.
0: 3, 2, 1, pradedam. Eritrocitai yra baltieji ar raudonieji kraujo kūneliai?
3: Baltieji.
0: Užbaigė dainos eilutę. Žvėri pažadinai.
3: Manyje.
0: Kokiam transportui skirtas lydų vienų tiltas?
3: Traukiniam.
0: Pirmadienis angliškai.
3: Monday.
0: Ir kaip taisyklingai lietuviškai reikia vadinti rizotą?
3: Kitas.
0: Stabdom nėra kito. Čia jau buvo penktas. Daugeryžis lietuviškai.
1: Daugeryžis. Kažkaip keistas pavadinimas. Daugeryžis. Daugryžių įvairiausių.
0: Vien kol ištari pavadinimą, jau gali išalkti labai.
1: Bet daugeryžis.
0: Daugeryžis.
1: Nu, ryžių košė irgi daugeryžė.
0: Daugeryžė.
1: Bet čia nu ten, tipo, ale, kaip košė.
0: Žiūrėkit, mes sugalvojom. Kreipkitės į kalbininkus, mes tik paklausim. Taip, ką mes čia dar turim? Sakėte, baltieji kraujo kūneliai, raudonieji eritrocitai yra.
3: Taip, dabar tik tai.
0: Nu, kažkaip tai čia. Ir toliau viskas yra gerai. Žvėri pažadiniai manyje taškas, Lyduvienė tiltas yra traukinių tiltas, taškas, Monday taškas, daugerį žinio. Turim 3 taškus, jau intrigos yra, nes dabar taškais yra lygu. Klausimas, ar atsakinėjom greičiau nei per 44 sekundės. Tomai, tu skaičiavai laiką.
1: O užtrukote 13 minučių.
3: Taip.
1: 29 sekundės.
0: 29 sekundės, o tai reiškia, kad sveikinam jūs ir
1: porimą. Nunešėt. Pirmojo rando dalyvio rezultatą.
0: Tai dar vienas M1 kojinės keliauja į Šiaulių miestą. Jeva, sveikinam.
3: Ačiū labai.
0: Viskas. Nu ką, baigti reikalai. Judam prie muzikos.
1: Judam kažką gero.
2: M1. Čia mano radijas.

0: Klausimas įgytas.
1: Muzikos redaktoriau, pasakok, ką čia prieškojai. Marshmallow matau.
2: Marshmallow. Guminukas, toks zefiriukas, ane? Turim kitą dainą, manom, kad tai taps rudinių hitų.
1: Hello vadinasi daina, paklausykim.
2: Gražiai
1: labai gražiai skamba.
2: M1.

0: Vienas.
1: Reklama.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk? Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažu kainų kortele. Lekiam, o kaip apsipirksim. Paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
3: Turite įmonę? Kasdieniams verslo pirkimams rinkitės mokyvežį programą Verslo kaina. Iki 15% mažesnės kainos kasdien, be papildomų įsipareigojimų. Daugiau mokyvežį.lt.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maxima.lt.
5: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai
6: vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
5: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia, nes čia kompiuterio telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
7: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelia internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušo žiūrė, o darome gatvį 6850. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, Kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
8: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
9: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 €. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 €. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,99 €. 1,5 litro pieno tik 99 centai. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite tik 99 centai. Lidl vertė.

0: Aš taip pagalvojau, pažiūrėjau, namus tvarkyti visada yra fainiaus, kai gera muzika skamba namė, ne, kai pasileidi gerą gabalą.
1: Absoliučiai, ir tada savam ritme tu plauni, valai.
0: Yra kažkuris konkretus namų ruošos darbus, kurio tu nelabai mėgtum. Galėtum kažką įvarinti.
1: Patalynės pervilkti.
0: Šitas, o kaip dėl grindų?
1: Nu,
0: priklauso nuo to kaip, ne? Žinok, pats neseniai ieškojau kažkokio prietaiso, kurio galėčiau ir siurbti, ir plaut, gal tai gali būti siurblys, gal gali tai būti robotas, nežinau, bet kažkaip ieškojau, kaip būtų galima optimizuoti tą namų valymą, nes pas mane labai skirtingi paviršiai, nėra milžiniški plotai, žinai, bet yra ir kiliminės dangos. Ir
1: tikriausiai siurblys koks, o robotas nepadės, nes daug visokiausių kliūčių ir panašiai, ne?
0: Žinok, tokį visai išsamų, sakyčiau, researchą tą vadinamą dariau, tą paiešką, ieškojimą kažkokį, bet Tineko įėjo į mano top 2 paieškos rezultatų finalinių.
1: Tineko, aš atsimenu, buvo vieno muzikos apdovanojimuose. Ten kažkas išpylė gėrimą, išvalė. Visi ledukai grūti. Žinai, jeigu prisivėlė, pavyzdžiui, būna plaukai, nu pas mano siurblyje, tada aš turiu belaidį, bet vis tiek šeriasi, ten užsivėlė. O tas, kaip bebras, plaukus susmulkina.
0: Tai šiaip galėtumėt ir jūs atrasti išmanų grindų valymą su Tineko siurbliu, kuris vienu metu ir siurbia, ir plauno, i-loop jutikliai automatiškai prisitaiko prie nešvarumų, o specialus šepečiai neleidžia įsivelti plaukams ar gyvūnų šereliams, o ką čia Tomas sakė.
1: Po kiekvieno naudojimo flash dry sistema šepetėlius išvalo, išdžiuvina švarių vandeniu, nereikia tau papildomo to darbo atlikti, kuris nepatogus irgi.
0: Nu gerai, mažik manevravimas patogus, kraštelių įvairiausių valymas patogus, ilgas veigimo laikas, nes viskas yra dėl absoliučiaus patogumo. Tai aš pasakyčiau, kai renginys yra toks patogus, netgi valyti tas grindis tam tikra pramoga tampa.
1: Čia beveik kaip automobilį, žinai, manevravimas visokie, žinai, ilgas veikimo laikas.
0: O beje, su Tineko gali būti ir švaru, bet didesnių pastangų ir kasdien. Remiantis beje Euromonitor International duomenimis, Tineko užima pirmą vietą, pirmoji pozicija pasaulyje grindų plovimo įrenginių kategorija.
1: Prašau. Tineko ieškokite varlė.lt. Ten išsirinksite savo mylimiausią, geriausią modelį.
0: Tikimės atrasit, o baigsime tuo, nuo ko pradėjom, kad ką bedarytumėt namie, visada geriau daryti su gera muzika. Tai tuo pasirūpinsim mes.
2: Taip.

0: Реклама.
1: Гедрюк, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk? Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam, o kaip apsipirksim. Paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia – mažų kainų vaistinė.
2: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpičio 25-31 dienomis su Ačiū kortele. Trys glaistyti vilkiškių varškės sūreliai 99 centai. Saldainiams šokolado plytelėms Vilniaus pergalė 35. O perkant ar daugiau žaislams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
4: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
5: Ai.
6: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
8: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
9: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieškok personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.
0: Reklama.

0: Bos maloniukas, taip maloniai. Ir valandos pabaigai šausim malonų muzikinę espresiuką.
1: Kas tai bus? Tu matai čia dabar jį.
0: Horatio, Sea Lion Woman.
1: Sea Lion Woman. Čia iš seno gabalo padaryta šitas.
0: Senas geras. Tai šaunam espresiuką ir grįšim kitą valandos už žvaigždžių karais.
1: Būtinai būkit su mumis. Mes jūs mylim, mažučiai.
0: Mylim.

0: pasišvilpaudami. Grįžtam pas jūs, grįžtam su žvaigždžių karais, su gerais draugais, gerom dovanom. Laukiam jūsų skambučių.
1: Prasitęst vasarą galimybę.
2: Žvaigždžių karai.
1: Konkrečiai. Žino, kalbam apie ką?
0: Silva galėtų labiau papasakoti. Man labai, man labai patinka, žinai, kai ta reklama tokia gaunasi tikra gyva. Žinai, penktadienį ir savaitgalį su vaikais pati lėkė Nidžilandė, grįžo pilna įspūdžių ir pati tos amerikietiškus kalnelius išbandžiusi. Ir vaikai happy sakė, žiūri, žiūri, fainas, smagus savaitgalis buvo.
1: Tai... Ir vaikams, ir tėvams daug to atrakcionų čia, bet reiks nuvažiuoti.
0: Puiki vieta, kurią jau ne vienas mūsų vedėjas išbandė. Mes su Tomu tiesą pasakius, patys dar ten nebuvom, bet ko toliau to vis labiau gal, bravo, reikia išbandyti.
1: Aš Lenkijoje tik apsipirkti ir namu esu buvęs.
0: Nu, tai va dabar reikia. Beje, visai sakė, patogus skrydis į Krokuvą yra.
1: Aha.
0: Valanda su trupučiu vis į Krokuvą, nereikia belstis per tą visą Lenkiją. Nuskrendi, nuvažiuoji, turi gerą savaitgalį grįžti. Tiesiog savaitgalio kelionė.
1: Bolsis.
0: Trumpa savaitgalis, išvyka trumpa.
1: Energylandija yra taip įsikūrusi Lenkijoje, kaip suprato, žaidimo laimėtojui padovanosime du bilietus į puikų Pragą.
0: Pragą.
1: Pragą.
0: Į pragarą.
1: Pramogų parką, norėjau pasakyti, vos ne į pragarą. Kai kuriems tie kalneliai tie...
0: Gali būti pragaras.
1: Gali būti pragaras.
0: Jeigu labai bijote ekstremalių
1: manęs pojūčių. Manęs nenuvarys niekaip jos.
0: Silva sakė, pusę laiko užsimerkusi buvau. Tu sakė, buvo panika, kad negalėsiu kvėpti, bet paskui atsipalaidavau. Bet jeigu nemėgstat ekstremalių pramogų, nu rasit kur pačilinti. Ten tikrai į pragarą nelyskite. Tikrai.
1: Aš gal pasėdėsiu, o jūs ten smagu man pažiūrėt bus.
0: Gerai, pradedam ateivio paieškas. Labas, kas paskambino.
3: Labą dieną, Kestutis.
1: Kestutis, ko šypsomės, kas vyksta?
0: Nu, aš dabar, kai įsisuko Kestutis, tai dabar...
3: Aš netyčia antrą kartą šiandien.
1: Ai, čia jūs Kestutis.
0: Jo, jo, aš atpažinau, aš balsą. Gerai, Kestutis, šaukit, bandykit.
3: O, ką reik padaryti?
0: A, B, C, 1, 2, 3.
1: Tiesiog.
3: B3,
0: žiūrim. Nu ir ką galiu pasakyti, labai gera daina, Kestuti.
1: Bet kaip neina, taip neina.
0: Mieno daina, mieno grojaraščio daina, Kestuti, reikės bandyti dar.
1: Kestuti, dar sykį paskambinkit, gerai?
0: Kol kas. Gerai,
1: sportinis interesas šiandien, nulauš ko dar ne.
0: Iki, iki, nu koks laimingas Kestutis.
1: Taip, B3 nepavyko.
0: Gerai, ir toliau.
1: Labas. Labas. Alio.
0: Klausom. Ne, nekalba. Ragelis pakeltas, žmonės nekalba.
1: Kokia galimybė.
0: Išsigendu gal. Labas, gal čia pavyks.
4: Sveiki, Mantas.
1: Šaukit, Mantai.
4: A3.
1: Gerai, A3, visi žemai kažkaip.
0: Opa. Hitų hitas. Eurovizinis, ne?
1: Ir ne kitaip, taip.
0: Heroes. Geras gablas, Mantai, bet irgi ne to ieškom. Kol kas sako, ačiū, iki bandykit dar. Judam toliau.
1: A3, B3 yra pažymėti langeliai, kitus galite rinktis.
0: Čia kažką turim.
5: Labą dieną.
1: Ir kas skambina?
5: Vilija.
1: Labas, Vilija. Daug entuziasmo valse. Prašau, rinkitės.
5: A1.
0: A1, gerai žiūrim.
1: Ui, ne.
0: Kenu, geras. Šitas ir espresas visai tiktų.
1: Taip, Vilija, nepataikėm. Ačiū jums, mes slėpsim kitiems. Labą.
6: Labą dieną.
1: Prisistatom?
6: Kestutį.
0: Kestutį, nu kiek galima?
1: Wow. Žmogus kaip pabandė, tai ir gerai. Eina.
0: Ne, Kestutį nebesiskaito. Žinokit, sako Matė, jau trečias kartas per dieną yra too much, tikrai. Tuoj paskirsim dainą, Kestutį iki.
1: Nu. Bet sakėm pasuk ir dabar padėjo.
0: Įsimėtė jie ir Kestutis. Labas, kas paskambino?
7: Labas, Jonas.
0: Jonai, bandykit jūs.
7: C1,
0: konkrečiai. Turim, koinės.
1: Opa.
0: Turim, koinės. Koinės turim, bet turim ir Energylandiją irgi turim.
1: Jonai, ir žinot, kokia čia grupė dainuoja?
7: Legendinė dinamika.
0: O taip. Ir legendinė daina, man atrodo. Ir tikrai ne, vieno grojaraščio daina. Nu ką, klausyk, Jonai.
1: Reikia klaus, dabar pats nebijosit važiuoti į Energylandiją?
7: Ne, nebijosit. Buvau prieš kelis metus.
0: Rimtai, patiko?
7: Labai.
0: Grįšit?
7: Būtinai.
0: Turit grįžti, nes jo labiau, kad gaunate ir pakvietimo į šį nuostabų parką, tai Jonai sveikinam ir susisieksim dėl prizo jau netrikau. Kas iki?
1: Aš nežinau, kas yra, kad visi tie, kurie buvo Energy Landijoje, jie...
0: Grįžta kitokie kažkas.
1: Dar sykį puola, ten dar nori kaip bitės prie medaus, žinai.
0: Taip, taip.
1: Nu, rimtai, tenais yra gerai.
0: Bet tai kodėl mes dar ten nebuvom, Tomai? Va, čia yra klausimas.
1: Nu, nebuvo laiko tiesiog.
0: Nu, apsilankykit, mes pažadam irgi apsilankyti, nes jau nu, nebegalim laukti. Čia pasirodo yra pusė Lietuvos, jau buvo, mudu dar nebuvom. Tai Energy Landija unikali pramogų erdvė Lenkijoje, vienas įspūdingiausių parkų Europoje, numeris vienas amerikiečiai kalneliai, 133 atrakcionai pritaikyti kiekvienam skoniui, nuo šeimos iki vaikų zonos ir ekstremalių pramogų taip pat.
1: Parke jūsų laukia net 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams. Va, kalbam apie tuos pačius, pačius ekstremus. Tai mažiausiams, net 28 atrakcionai skirti vaikams net nuo 2 metų.
0: O taip, net ir leliukams yra ką paveikti. Be to, čia įsikūrės ir geriausias lauko vandens parkas Europoje, tai pramogų tikrai nepritruks visai dienai.
1: Šipsositės išėję, nusipirkę vieną bilietą, galėsite mėgautis visomis parko zonomis atrakcionais. Nepraleiskit progos, šiuo metu bilietams yra taikoma akcija.
0: 2+1 akcija taip vadinasi, tai turbūt du perkate vienas dovanų. Įsigykite bilietus jau dabar, energialandija.pl.
2: Sveiki, čia Sylvester Belt, jūs klausotės radijos stoties M1.

0: Reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Show me.
1: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
4: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
5: Čia koks nors magijos triukas?
4: Žinoma, ne. Tai Storent obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
5: Įdomu. Papasakok daugiau.
4: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storent sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Jie jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
5: Atrodo protinga investicija.
4: Nėra prasmės laikyti pinigų sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
6: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the Oni.

0: Nu arim pakviesti dangų.
1: Į dangų, Heaven, ne, Blackpink narė Jennie, tokia yra, mes jos ne vieną kūrinį grojame, berods turi ir su Dua Lipa kažką.
0: Tikrai taip, ir šiandien pristato dar vieną savo kūrinį, Heaven, vienas iš trijų kūrinių, jos naujajame albume, Fallen Angel, taip pat jis.
1: Taip, šią dainą Jennie pirmą kartą atliko dar birželį New Yorko Governors Ball festivalyje, o dabar jie pagaliau išleista, fanai džiūgauja.
0: Heaven pasakoja apie komplikuota, toksiška meilė, santykius, kuriuose kartu yra ir skausmo, ir stiprios traukos. Tačiau būtent tas chaosas vis tiek atrodo kaip rojus.
1: O taip, Heaven.
0: Tokia gėlė mintis paslėpta.
1: Paklausysim.
0: Gerai,
1: tai žinom, apie ką daina svarbiausia.
0: Taisyklė visada ta pati, apie dainas reikia nekalbėt, o jas reikia klausyti. Tai ir paklausykime premierinis mūsų grojaraščio kūrinys, nauja daina, Jennie, Heaven.

0: Va, tokį ištraukėm iš stalčiuko.
1: O, kokie seniai gabalai. 2003 metai.
0: Džemelija Superstar.
2: People always talk about.
0: Prisiminkim, pajudėkim. Grįžim netrukus pas jūs.

0: Magazinas. Reklama. Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
1: Tostogos baigėsi.
2: Grandiozinis pasiruošimas mokyklai prasideda.
3: Vilnius Outlet. Viskas mokyklai nuo A iki GR. Ruoškitės ir sutaupykite iki 70% kasdien, bei aplankykite kuprinių mugę iki rugsėjo 6. Vilnius Outlet. Pociūno 8.
4: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
5: Įsivaizduoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
6: Turėjo būti geras koncertas.
5: Jo.
4: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
7: M1 rekomenduoja Beotebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beotebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beotebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
8: Tineko. Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
9: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.

0: Man atrodo, mano kūnas dar irgi nepasiruošęs rudeniu yra, pavyzdžiui.
1: Nenoriu, aš iš vis pagal nupurti, net nuo tavo žodžių. Vasara, kur tu išėjai?
0: Nu, bet žinai, vasara baigėsi, te arduo ateina, tada ateis žima, tada ir vien apdovanojimai.
1: Nebent yra ko laukti, taip.
0: Tai paskutinis... Kas čia buvo? Paskutinis priminimas, kad šiandien yra paskutinė diena, vasaros diena ir paskutinė diena, kada galite nusipirkti pigesnius bilietus į Mieno muzikos apdovanojimus, nuo rytojus bilietai brangsta. Tokia yra naujiena, tai suskupkit. Turim dar to gražaus laiko, iki 12 valandos pasinaudokite progą. O mes keliavom į žalią šviesą.
2: Žalia šviesa.
1: Nu, Arneli, kažką užkrovė šią dainų, girdėjau
0: aš taip
1: nostalgijos biškį.
0: Filosofiškai pasižiūrėjau, prisimenant tą vasarą visą praėjusią, tai truputėlis apie pasiplaukėjimą kažkokį įsibuim, tada apie būseną vasaros ir tada šiaip apie sezonus, pavyzdžiui, Joseph Salva dainuoja.
1: O, koks Francija, matai.
0: Čia vasarytės dar šiek tiek tokios, ne, BTS.
1: Taip skauda širdį, noriu maudytis.
0: Iškart, tarsi visą vasarą nenorėjai, paskutinę vasaros dieną užsinorėjai dabar maudytis.
1: Norėjau maudytis, nebuvo kada, dabar va, galėčiau, norėčiau, bet nu rytoj rugsėjais, kaip čia lysi dabar į tą vandenį.
0: Pavyzdžiui, Gian vasarą sako, kad buvo liūdniausia, nežinau kaip jums. Antras pasirinkimas. Tomu iš karto šarėlės pradėkis.
1: Balsuoju, yra dėl ko.
0: Buvo ir liūdnesnių akimirką, ne, Tomai, šią
1: vasarą? Buvo labai.
0: Buvo visko. Kokia buvo jūsų vasara? Turbūt jūs patys geriau žinot, bet jeigu patinka šita daina, tai galit dėk žalią šviesą antrai dainai, Gian, liūdniausia vasara.
1: O trečioje?
0: Trečioje? Antra, Joseph Salva.
1: Neturiu priekaištų, labai gražios dainos.
0: O, pensysim, visos gražios, ne?
1: Visos gražios dainos, bandykim skambinti. Skambina jau labai ilgai mums šį klausytoją, ar šis klausytojas. Labas. Alo,
0: kas paskambino?
3: Sveiki, Elena.
0: Elena, kuri daina tau patinka labiausiai iš tų trijų, kurias pagrojom?
3: Pirma.
0: Swim, swim, BTS, ne?
1: Ar labai liūdi, kad vasara baigėsi?
3: Turbūt taip, nes reikės eiti į mokyklą.
0: Viskas, marš į lovą.
1: Anksti keltis, kontrolė, viską.
0: Be 10, beveik 7. Jau laikas Elena į lovytę, nes ir toje mokyklytė.
1: Nepasilgai šito, ne? Arnas pabuvo tėveliu, kad...
0: Marš miegot.
1: Marš 10 jau lovą, viskas.
0: Gerai, prieš miegą mes Elenai gal ir pagrosim šitą dainą. Pirmasis balsas BTS'am nuo Elenas. Elena, ačiū skambutį.
1: Dėkui visam.
3: Ačiū.
1: Dabar laukiam kitų skambučių. Skambinkite 18.30, už dainą balsuokit. Kaip tu manai, ar šį vakarą Lietuvos rinktiniai pavyks iškovoti pergalę?
0: Tokia liūdna. Mano vasara, matravus. Toks jau liūdnas tas mūsų krepšinis.
1: Vyšnė ant torto šiandien, žinai, tokį krepšinio pusėje.
0: Ir jai pralošim ant rim toškų. Ne, ten jau.
1: Ir nieko padaryti aš negaliu.
0: Ten jau yra neviltis.
1: Pažiūrėsim.
0: Pažiūrėsim.
1: Kaip toj dainoj 3 milijonai, žinai.
0: Tai klausykit, ar tik Elena viena išreiškia savo norą dėl dainos? Tai su BTS'ais ir atsisveikinam turbūt šiandien ir rytoj, rugsėjo pirmoji, rytoj mes keliavom į rudenį ir rytoj mes pradedam M1 rudenį ir kiekvienas sezonas turi kažkokius šūkius, kažkokias temas.
1: Įdomybės, tai kažkokius reikalus.
0: Padėkokim šiai vasarai, mes jas skelbėm kaip meilės sezonu, daug buvo meilės, daug buvo projekto apie meilę, meilę radijui, į vestuvės važiavom, susilkę plaukėm į... Po Lietuvą plaukėm paskui į jūros šventę. Nu, visko buvo.
1: Iš šiaip eteryje daug meilės atidėjom. Aš manau, kad tikrai.
0: Žiūrėk, šnekam, dar kažkas paskambino. Priimkim, kad kol dar esam. Sveiki.
4: Sveiki.
1: Ko vardu?
4: Giedrius.
1: Giedrio, dėl dainos atėjot?
4: Aišku.
0: Kurią norit?
4: Trečią.
1: Pasuko dėl trečios dainos.
0: Dar atskirą dabar turim nuomonę. 1-0-1. Tai dabar Giedrio pridirbat. Reikės dabar dar ir kitus skambučių. Ačiū jam. Galit paskambinti 18.30, o mes dar truputėlį pakalbėsim dabar apie ateinantį rudenį, rudens sezoną. Ir mes paskelbėm rudenį paskelbti kaip realybės šou ruduo. žinai, po vasaros visų maudynių, svajonių, kelionių, nori, nenori, reikia tėkštis į rudens realybę. Tai sakom,
1: o ta realybė gali būti mokykla.
0: Šildymo sezonas, naujas padangos, anksti keltis, vežioti į būrelius ir taip toliau. Tai ta realybė yra tokia, kokia yra, bet mes pagalvojom, kad su vienu ta realybė gali būti daug smagesnė. Tai mes dar toj pagrosim ir nuo rytojaus pradedamus visus
1: kampanijas savo.
0: Kampanijas džinglus, tuoj pristatysim jums pirmąjį, bet dabar turim dar daug skambučių.
1: Aš atsiliepiau kušiam, labas.
0: Alio, klausom jūsų.
1: Ne, čia nebus, gerai perleisim šitą liniją čia.
0: Skambučių. Gerai, čia turim, labas.
4: Gerai, čia turim, labas.
3: Labas.
0: Kas paskambino?
3: Viktorija.
0: Nu, su kuria daina palydim vasarą?
3: Su Džijan.
1: Su Džijan.
0: Vienas.
1: Dieniausia vasara. Ačiū, Viktorija.
3: Ačiū jums.
0: Iki, Viktorija. Yeah. Ir paskutinis skambutis čia tebūnie. Labas, kas paskambino?
5: Labą dieną, Inga.
1: Inga, visas dėmesys jums dabar. Ką pasakysi, tą ir grosim.
0: Taip jau išėjo, kad rezultatas žalia šviesa yra vienas. Tai kaip pasakysi, taip ir bus.
5: Už trečią dainą.
0: Viskas. Ačiū skambutį.
1: Ačiū, Ingut. Viso.
0: Ate.
1: Na tai ką, visiems mes moksleiviams perdodam, ką žinau, ką mes galim perdodam. Neliūdėkit iš tikrųjų.
0: Neliūdėkit, liūtai.
1: Viskas, visi dalykai baigėsi, norint pasakyti, mokyklą taip pat. O iš mokyklos galima taip pat ir gerų dalykų pasisemti.
0: Taip, o nuo rytojaus girdėsite štai tokius džinglus, kokį toj paleisime, pagrindinį tizerinį. Ir neliūdėkite dėl to rudens. Vienas kviečia į rudens realybę šou ir pažadam tą realybę šou padaryti kuo smagesnį.
6: Aš tai einu per bilietus, kur skrisiu nuo šio.
0: Viskas, ate, sakom paskutinį karčią vasarą.
2: Rudens! Realybės.
7: Pirmieji šildymai įjungs biržai.
2: Šou!

0: vienas.
1: M vienas.
0: M vienas.
1: Reklama.
0: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
2: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?

0: Viso čiau.
1: Renginio radijas M1.
2: 12 lygis, Mantai.
1: Bilietus platina, Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 3-osios, 10 valandos ryto.
2: Tik vakar ir tik, ar maikiai išsitėpė.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs. Anglų kalba nėra tik žodžiai. Tai daugiau pokalbių, daugiau galimybių, daugiau veiksmo. Kalba.lt. Registruokis dabar. Pirmos dvi pamokos nemokamai.
4: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova būtiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take that! Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take that. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Jau kitą savaitę, rugsėjo 10-ąją, parlamentarai grįžta į Seimą, kur prasidės Seimo rudens sesija. Prieš naują politinį sezoną susitiko valdančiųjų koalicijos partneriai. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius sako, kad valdančiosios koalicijos lyderiai sesijos metu sudarė formuoti Lietuvos migracijos politiką.
1: Jeigu mes fragmentuosime šitą diskusiją tik tai apie kvotą daugiau ar mažiau, tai yra klaida. Todėl kad mes turime matyti, kas toje kvotoje iš tiesų yra. Galų gale mes turime užtikrinti, kad ta kvota, kuri yra dabar, kuri bus ateityje, kad jinai nekeltų įtampų visuomenėje. Nuo pat pradžių mes turime atsakyti į klausimą, ko valstybei reikia, kartu nepamirštant ir reintegracijos mūsų piliečių, kurių vis didesnis skaičius grįžta.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikina, kad jau rytoj socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė turėtų pristatyti šeimos paketą, kur bus numatytos demografinių problemų sprendimo priemonės. Valdančių lyderiai taip pat kalbėjosi apie gynybos finansavimą, po pokalbio žadėta jo bent jau nemažinti. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad šiuo metu galiojanti tvarka leidžianti pačioms mokykloms parengti telefonų naudojimo taisyklės nėra atsakomybės nuo ministerijos nusikratymas. Ministrė pabrėžia, kad to nori pačios ugdymo įstaigos.
2: Mokyklos reaguos į mūsų rekomendacijas ir tas rekomendacijas savo tvarkose pasitvirtins. Bet jeigu išties matysime peržiūrėti, jeigu sunkiau sekasi mokykloms susitarti, tai žinoma, kad turėsime imtis galbūt ir griežtesnių valstybės lygmenių tam tikrų ribojimų. Tačiau šiandien ir netgi darbo grupė čia mokyklų vadovai kalbėjo, kad tikrai jie nori ir daugiau autonomijos, daugiau savarankiškumo. Mes norime, kad bendruomenės tikrai pačios surastų tos sprendimus.
0: Sako švietimo ministrė. Dalis mokyklų vadovų tikina, kad privaloma valstybės nustatyta mobiliųjų telefonų naudojimuose ugdymo įstaigose tvarka būtų reikalinga. Nes be jos dėl taisyklių su mokiniais ir jų tėvais gali būti sudėtinga susitarti. Prezidentūra ne kartą yra sakiusi, kad įstatymas turi būti sugriežtintas, įvedant konkrečius draudimus naudoti mobiliuosius telefonus mokykloje. Vokietija ruošiasi paviešinti įtariamąjį dėl Leipzige įvykdyto dronų išpolio prieš Ukrainos lėktuvą. Šios šalies vyriausybė taip pat turėtų pateikti savo atsaką į šį incidentą, suderintą su ES ir NATO partneriais. Tai išvakarėse patvirtino Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas, kuris teigia, kad tyrimas šiuo metu baigiamas. Rūpičio pradžioje Leipzigo oro uoste buvo aptiktas dronas su sprogmenimis, kaip vienas realiausių išpolio organizatorių vardinama Maskva. Dėl įtarimų vykdžius mirtiną išpolį Reivo vakarėlyje Šiaurės Šveicarijoje buvo sulaikytas 43 metų Šveicarijos pilietis. Anot pareigūnų išpolį, per kurį žuvo Italijos pilietė, o dar 5 žmonės buvo sužeisti, keli iš jų sunkiai surengė vienas užpolikas. Po šio išpolio Šveicarijos šiaurinio Argau kantono sostinėje buvo pradėtos tarptautinės užpoliko paieškos. Reivo vakarėlio dalyviai jau ruošėsi eiti namo, kai į žmonių grupę buvo paleisti keli šūviai. Po potvinio, kuris rugpjūčio 29 dieną užklupo Didžiojo kanjono parką esantį Jungtinių valstijų Arizonos valstijoje, iki šiol 15 žmonių tebėra laikomi dingusiais be žinios. Anot amerikiečių žiniasklaidos, stichinė nelaimė sugriovė visus pėsčiųjų tiltus per Brighton Angelo upelį, todėl žmonės negali per jį persikelti. Be to potvinio sugadino vandentiekį, kuris aprūpindavo vandeniu parke esančius turistus. Atvarus Lietuvoje antradienio naktį vietomis, diena daug kur trumpi lietus, perkūnija, diena kai kur lis smarkiai, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, o diena nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal naujienų informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.
3: M1.

0: Reklama. Spalvų bėgimas The Color Run. 5 kilometrai džiaugsmo, dovanų ir prizų. Pasimatome rugsėjo 6 dieną, sekmadienį Vilniaus Vingio parke. Registruokis jau dabar spalvubėgimas.lt.
1: Kartu bėgti kviečia radio stotis N1.
2: Nuolaidas, pasiūlymai, pasiūlymai.
3: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė, taip lengviau.
4: Atostogos baigėsi.
5: Grandiozinis pasiruošimas mokyklai prasideda.
6: Vilnius Outlet. Viskas mokyklai nuo A iki GR. Ruoškitės ir sutaupykite iki 70% kasdien, bei aplankykite kuprinių mugę iki rugsėjo 6. Vilnius Outlet. Pociūno 8.
7: Bankas Big Bank moka savo klientams?
8: Taip, išgirdo teisingai.
9: Norite laimėti 100 eurų? Keliaukite į bigbank.lt, atsidarykite nemokamą sąskaitą ir nuolaidos kodo laukelyje būtinai įrašykite M1.
10: Štai ir viskas. Jūs jau žaidime.
11: Jūsų taip pat laukia 2% kintamų metinių palūkanų bei nemokama debeto kortelė su pirkinių draudimu.
9: Užeikite į bigbank.lt jau dabar, įveskite kodą M1, laukite skambučio ir kasdien laimėkite po 100 eurų.
12: Tai stebėsi ir judėsi. Nesėdėk ant atsarginių solelio. Sportuok Gym Plus. Gauk daugiau nei 50% nuolaidą net pusės metų įzinarystei. Su pirtimis, grupinėmis treniruotėmis, soliariumais ir daugybė kitų privalumų. Gym Plus.

0: Reklama.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Lenovo.
3: Apple.
2: Lenovo.
3: Apple.
4: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Anglų kalba nėra tik žodžiai. Tai daugiau pokalbių, daugiau galimybių, daugiau veiksmo. Kalba.lt. Registruokis dabar. Pirmos dvi pamokos nemokamai.
6: Atostogos baigėsi.
7: Grandiozinis pasiruošimas mokyklai prasideda.
8: Vilnius Outlet. Viskas mokyklai nuo A iki GR. Ruoškitės ir sutaupykite iki 70% kasdien, bei aplankykite kuprinių mugę iki rugsėjo 6. Vilnius Outlet. Pociūno 8.
9: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.

0: vienas. Reklama. Trečioje vietoje – šaldytuvas. Antroje vietoje – skalbimo mašina. Pirmoje vietoje – televizorius.
1: Šią savaitę M1 svetainėje rasite LSN prekių top 40. Tope – perkamiausios, mėgstamiausios, trokštamiausios prekės. LSN top 40.
2: Būtinai apsilankykite ir atiduokite savo balsą.
1: Už ką balsuosi, tą laimėt pretenduosi.
3: LSN – didžiausias specializuotas elektronikos ir buities technikos parduotuvių tinklas Lietuvoje, kuriame rasite platų pasirinkimą, profesionalias konsultacijas ir visapusišką aptarnavimą, kad tinkamą techniką išsirinkti, įsigyti ir naudoti būtų paprasta.
4: Storint techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą, o jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
5: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
6: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
7: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 ir laimėk ne 10 000 eurų vertės testur kelionį kuponą tikroms atostogoms.
8: Kur naujienos, ten 15 min.
3: Reklama.

0: Reklama. Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
2: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?

0: Viso čiau.
1: Renginio radijas M1.
2: Sveikas atvykęs, Mantai.
1: Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 3-osios 10 valandos ryto.
2: Tik vakar ir tik, ar maikiai išsitėpė.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpičio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 29 centai, šviežios krostos atlantinės lašišos su galvomis 8,99. O knygoms 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
4: Reklama.
5: Čia mano radijas.
4: M1.

sezonas. Vasara su M1.

kuprinę. Iš jos gali pažinti mane. Knygos apie mirtis asmenį, apie gimimą, o pati kuprinė ežero dugne. Aš palikau save giliai dugne, kad jie visi galėtų mane teisti. Ačiuk